going right. I didn't look like.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu anländer vi till den finska delen av den här morgonen med Sveriges Radio Finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä aamun studiosta Tukholman radiotalolta. Tiistai on tänään syyskuun 29. päivä ja kello on juuri lyönyt 6. Seuraavat 3 tuntia aamua siis luvassa. Ja tähän lähetykseen mahtuu monen moista. Kuullaan valmistumassa olevasta nukkeanimaatiosta, joka pohjautuu Ruotsiin Suomesta muuttaneiden romaanien tarinoihin. Kuninkaan kaupungissa animaation teossa ovat olleet mukana laulaja Hilja Grönfors ja hänen siskonsa. Ja kuullaan siitä, kun teini-ikäiset sisarukset muuttivat perheensä kanssa Juankoskelta kohti Ruotsia 70-luvun puolivälissä. Ja fiilistellään vielä viime viikonloppuna pidettyjen Göteborgin kirjamessujen tunnelmissa ja kuullaan siitä, miten suomalaista kirjallisuutta viedään ulkomaille ja myös tänne Ruotsiin. Ja kuullaan myös katsaus siitä, mitä Söderhamnissa on tällä viikolla tarjolla kansallisten vähemmistöjen viikon ohjelmistossa. Ja muuten tänään, kun on 29. syyskuuta, niin vietetään myös kansainvälistä sydänpäivää. Jutellaan siis sydämen asioista, eli sydänterveydestä. Aamun vieraan Norrköpingin Hjärtlung paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Anna Sotka-Siira Viikin kanssa. Eli kaikkea tällaista mahtuu tähänkin lähetykseen. Ja sää tänään tiistaina muuten näyttää siltä, että Göteborgille on luvassa pilvistä ja paikoin heikkoa sadetta. Sveamaan yllä pilvisyys hälvenee vähitellen päivän mittaan ja Norrlannissa enimmäkseen aurinkoista sen jälkeen, kun aamun sumu ja usva ovat hälvenneet. Lämpötilat etelässä 14-19, pohjoisessa 10-15 ja tuntureilla hiukan viileämpää. Eli sellaista tiistaisäätä ja täällä aamussa on luvassa paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia. Laitetaan vähän retrodiskoa soimaan retrobiisin voimin tuossa ennen puolta. Ja muuten tänään soittolistalta löytyy niin J. Karjalaista kuin Maija Vilkkumaata. Eli ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.
2: Nimipäivät tänään.
3: 29. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela.
2: Suomen ruotsalainen kalenteri.
3: Mikael, Mikaela, Michelle.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Mikael, Mikaela.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Mikkal, Mikku, Migot, Mikkil, Mikkil, Mikkal, Mikol.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Kyrö.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.
1: Kyllä, paljon nimipäivä onnea kaikille ja tänään onkin monella varmasti nimipäivät. Niin oli tavallisia nimiä tänään nimipäiväsankareiden joukossa. Aamu jatkuu aina 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin oikein hyvää huomenta.

0: kaiken.
1: Juhlat ja Tyroksi tarinoita täällä Sveriges Radio Finskan aamussa aivan ensimmäisenä. Ja nyt laitetaan piuhat kiinni tuonne Göteborgiin, siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo. Huomenta, Janne.
2: Hyvää huomenta.
1: Janne, kerro aamun uutisista.
2: Joo, tänään pidetään valtiopäivien avajaiset samalla kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat. Ja 8 kansanedustajista, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu äänestäjien antamien henkilökohtaisten äänien avulla verrattuna 2-4 vuotta sitten. Ja vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosi sen käyttöönoton jälkeen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 6:30.
1: Kiitos, Janne Saaristo, aamun uutistoimittaja Göteborgista käsin siis tänään. Ja hetken kuluttua kuullaan tuosta nukkianimaatiosta, mutta jos laittaa vaikka Jaakko Kultaa soimaan ennen sitä.

0: Jaakko Kulta, liian aikaista rakastaa. Kello on 6:11. Ja nyt kuullaan tästä animaatiofilmistä. Suomalaisten 1960- ja 70-luvun suuren muuttoalon mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Yksi heistä on tunnettu laulaja Hilja Grönfors, ja nyt Grönforsin ja muiden Ruotsiin Suomesta muuttaneiden romanien tarinoiden pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio Kuninkaan kaupungissa. Kansainväliselle yleisölle suunnatun animaation ensimmäinen versio nähdään Oulussa tänä syksynä. Minne
1: Suomen romaanien 70-luvun muuttoaallosta Ruotsiin on valmistumassa Nukke-animaatioelokuva.
2: Minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
1: Kuninkaan kaupungissa animaatioelokuvan ääniraidasta vastaa laulaja ja romaanimusiikin kerääjä Hilja Grönfors. Grönforsin perhe, äiti, isä ja 7 lasta lähti monen muun romaaniperheen tavoin Suomesta kohti Ruotsia 70-luvun alussa. Pohjois-Savosta Juankoskelta matkaan lähteneen perheen uusi koti löytyy Tukholmasta.
2: Mulla oli yksi pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja.
1: Myös Kuninkaan kaupungissa Nukke-animaatio sijoittuu Tukholmaan ja mukana on paitsi Grönforsin perheen myös muiden Ruotsiin muuttaneiden romaniperheiden tarinoita maagisella realismilla höystettynä. Ohjaaja Katarina Lilqvist.
3: Tässä seurataan kahden Orvon sisaruksen Saagan ja Veijan matkaa Juukasta kohti Jakobsbergia, Tukholman isoa lähiöä.
1: Kuninkaan kaupungissa Nukke-animaatiossa kuullaan myös muusikko Remu Aaltosen esittämiä perinteisiä romaanilauluja. Remu on lainannut äänensä myös elokuvan Sudelle. Kuninkaan kaupungissa elokuvan ensimmäinen versio nähdään marraskuussa Oulun kansainvälisillä lasten elokuvafestivaaleilla. Elokuva käännetään useille romaanikielille ja sitä on tarkoitus esittää eri puolilla Eurooppaa. Katarina Lilqvist.
3: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
1: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Ei muuta kuin ruska toiveita Levyseppään. Tuossa kuultiin muuten Kojon ja Irinan. Ja Katse kertoo kaiken. 23 vuotta on tälläkin biisillä jo mittarissa. Huhhuh, miten aika menee nopeasti. Mutta siis Levyseppään sinne voi myöskin laittaa toiveita. Ja vaikkapa tuonne puhelinvastaajaan 087842400. Ja saahan sinne muutenkin soitella. Totta kai, jos jotain aamun asiaa on. Mutta nyt lähdetään Söderhamniin, joka sijaitsee Gävleborgin läänissä. Siellä vietetään tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikkoa. Tarjolla on monenmoista mielenkiintoista kuunneltavaa ja katseltavaa. Reporterimme Minna Pyykälä kävi heti eilen paikan päällä.
2: Tämä viikkohan on täynnä useampia tapahtumia tiistaina. Se on myös täällä Söderhamnin kirjastossa, niin täällä aukeaa semmoinen kaksikielinen näyttely nimeltä Kun Suomi Ruotsiin muutti. Se kertoo 60- ja 70-luvuilla Suomesta tänne Ruotsiin tulleista ihmisistä. Se on heidän kertomuksia. Ja tämä niin kuin näyttely on auki koko viikon. Ja lapsille on muun muassa saatavilla kielipaketteja kaikilla vähemmistökielillä, ei vaan siis suomen kielellä, Hufossin kirjastossa, joka on myös täällä Gävleborgin läänissä. Ja perjantaina Hudiksvallissa on kaksikielinen teatteriesitys Revontulista ja sen nimi on Tulikettu, Eldräven. Myytin mukaan Tulikettu asuu Suomen kaikkein pohjoisimmissa osissa. Kuulostaa jännältä.
0: Kyllä.
2: Sitten aikuisille. Ja, niin jatka, sano vaan.
0: Ei, sorry. Kyllä. Kuulostaa mielenkiintoiselle ja siellä on vielä muutakin vai?
2: Joo. Aikuisilla on mahdollisuus keskustella Antti Jalavan kirjasta Asfaltblomman. Kirja, jota voi myös kuunnella muuten meidän Sveriges Radion Finskan sivuilla. Niin siitä voi keskustella tiistaina Hufossissa ja keskiviikkona Torsåkerissa. Ja sitten kertoisin vielä ruotsin suomalaisesta kirjailijasta Kukka-Maria Valtola-Sjöberg, joka keskiviikko, eli huomenna täällä Söderhamnissa, niin hän kertoo uudesta kirjastaan Bortom vida havet. Se on kertomus suomalaisesta perheestä, joka muuttaa Ruotsiin ja miten se muuttaa perheen elämää. Sitten vielä vähän musiikkia. Jos haluaa mennä konserttiin, niin Päivi Hirvonen Trio esiintyy useammalla paikakunnalla täällä Gävleborgin läänissä, muun muassa Hufossissa, Gävlessä, Hudiksvallissa ja Sandvikenissa. Ja tätä trion musiikkia kuvaillaan, että se yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä nykyisiin vaikutteisiin. Tässä on siis vain osa tapahtumista Gävleborgin vähemmistöviikolla tämän viikon aikana.
1: Ja paikan päällä Söderhamnissa eilen oli Minna Pyykälä, jonka kanssa jutteli Ismo Varonen. Kuulostaapa siltä, että on oikein paljon mukavaa ja paljon, todellakin paljon ohjelmaa tämän vähemmistöjen viikon aikana siellä Söderhamnissa. Ja mitäs muuta? Tässä lähetyksessä muuten myöhemmin sitten kuullaan vielä lisää Nukki-animaatiossa. Nukki-animaation mukana, tekemisen mukana olleista Hilja Grönforsista ja hänen siskonsa. Kuulemme heidän haastattelunsa tuossa sitten vähän myöhemmin tämän lähetyksen aikana ja lisää tästä projektista ja myöskin siitä ajasta silloin, kun suuren muuttoalon mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Kuuntelet aamua, laitetaan Jannika B. soimaan.
3: Mitä sulle kuuluu? Anteeksi, kun soitan sulle myöhään.

0: P-A-S-K-A, Jannika B. täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja muuten taitaa olla tämä aika aamusta.
1: Retrobiisi.
0: Totta, Maaron retrobiisin aika. Ja nyt sitten sitä diskojytää. Ja tällä tämän päivän alati ajankohtaisella diskoprinsessalla on muuten tänään syntymäpäivät. Hän tuli tunnetuksi vuonna 1977. Teini oli aivan silloin vielä 17-vuotias ja biisi oli Yes Sir, alkaa polttaa. Kesä ja yö ja rakastua voisit aivan pikkuisen löytyy myös tämän laulajan hittien joukosta. Kyseessä on tietenkin Eini, jolle tulee tänään mittariin kokonaista 66 vuotta. Että ei muuta kuin paljon onnea sinne Lahdentaa.

Retrobiisin meille esitti tänään vuosia täyttävä disco-prinsessa Eini, joka huikkaili Hello Hela Finland. Biisi oli vuodelta 1982. Ja muistatko muuten, että Eini nähtiin myös ihan omana itsenään Uuno Turhapuro Armeijan leivissä -leffassa. Siellä hän esitti kappaleensa Kesä ja yö. Elikkä Eini oli tämän päivän retrobiisin esittäjä Hello Hela Finland. 44 vuotta jo tälläkin biisillä on sitten ikämittarissa. Ja Einillä puolestaan 66 vuotta. Paljon onnea Eini siis. Ja tuossa uutisten jälkeen sitten kuullaan romanien tarinoista ja silloin tavataan Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Ja Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä

0: Se lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Ja kuullaan näistä sen ajan tunnelmista sitten uutisten jälkeen. Mutta nyt kello lähestyy siis puolta ja annetaan Janne Saaristolle puheenvuoro sieltä Göteborgista käsin.
1: Kello on 6:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset samalla, kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuu. Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa päivän aikana, mutta puolueiden erilaiset ehdottomat vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. 8 valtiopäivien edustajia, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu henkilökohtaisten äänien avulla. Edellisissä vaaleissa vain 2 kansanedustajaa valittiin henkilökohtaisten äänien avulla, mutta enimmillään heitä on ollut 12. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää nyt julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui luvatta Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Kyseessä oli ensimmäinen tiedossa oleva tapaus, jossa tekoäly oli murtautunut toisen maan viranomaisten järjestelmään. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 60- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuningaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lindqvist.
2: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa. Taikka naapureiden historiaa.
1: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten laulaja Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, joka 9 henkinen perhe muutti Tukholmaan 70-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
3: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
1: Toimittaja oli Katri Nisula. Vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosi sen käyttöönoton jälkeen. Kaikki 6-16-vuotiaat voivat käyttää vapaa-ajan korttia harrastusten maksamiseen, mutta lapset, joiden vanhemmat saavat asumistukea tai asumislisää, saavat 2000 kruunua lisää. Tähän mennessä 20% maan lapsista, joilla on oikeus suurempaan summaan, on käyttänyt sitä. Kansanterveyslaitos on nyt saanut tehtäväkseen selvittää, miten kortti voitaisiin tuoda paremmin näiden lasten käyttöön. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.
0: Sveriges Radio Finska. Kello on 6:33. Tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Tänään äänessä minä, Milla Eronen, täältä Tukholman radiotalolta. Ja tämä aamu jatkuu suorana lähetyksenä aina tuonne 9 asti, mutta jos olet tavallisen radion äärellä, niin nyt sitten äkkiä sinne sovelluksen puolelle, Sveriges Radio-sovellukseen, tai vaikkapa netin kautta Sveriges Radio ja .se kautta Finska, niin pääset kuuntelemaan tätä suoraa lähetystä ja saat jatkaa tätä aamun kuuntelua. Täällä on luvassa vaikka mitä tässä lähetyksessä. Tänään aamun vieraana on muuten Norrköpingin Gert Lung, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotkasiira-Viik. Ja minkä takia? Sen takia, että tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää, eli jutellaan sydämen asioista, siis sydänterveydestä. Ja vaikkapa esimerkiksi siitä, että miten tärkeää on mitata oma verenpaine. Ja hetken kuluttua kuullaan sitten lisää juuri romanian tarinoista Suomesta Ruotsiin 70-luvulla muuttaneiden romanian tarinoista. Ja tänään fiilistellään vielä muuten tuota Göteborgin kirjamessuja, jotka pidettiin viikonloppuna. Siellä oli ennätysmäärä kävijöitä, eli ei mitään lukukriisiä siellä Göteborgissa ainakaan. Ja kuullaan lisää siitä, miten suomalaista kirjallisuutta viedään ulkomaille ja myöskin tänne Ruotsiin. Ja sellaista kaikenlaista on luvassa tässäkin lähetyksessä ja tietenkin paljon mukavaa musiikkia. Hetken kuluttua laitetaan Abro ja Bihlaja soimaan, että ei muuta kuin tervetuloa mukaan tänne aamun pariin. Oikein hyvää huomenta.

0: 3 vuotta tällä biisillä ikää mittarissa. Abro ja Pihla ja Sisko oli biisin nimi täällä Sveriges Radio Finskan aamussa tietenkin. Ja täällä Tukholman radiotalon ulkopuolella ainakin aamu alkaa pikkuhiljaa sarastamaan. Ei ole ainakaan ihan sysimustaa enää tuolla ulkona. Ja nyt sitten Romanian tarinoista 1960- ja 70-luvulla Ruotsiin muutti muiden suomalaisten mukana tuhansia Suomen romaneja. Romaneiden Ruotsiin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Ja mukana elokuvan teossa ovat olleet myös laulaja Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Näin he kertovat muutosta. Helena Grönfors aloittaa.
1: Silloin kun me muutettiin 1974, isä ja äitin kanssa koko perhe muutettiin Ruotsiin paremman elämän toivossa niin sanotusti. Ja se oli suuri muutos meidän perheelle. Että Ruotsi oli oikeasti, se oli ovet avoimena, saatiin tulla ja otettiin vastaan ja oli semmoinen hyvän olon tunne siitä.
2: Mistä lähditte Suomesta?
1: Me lähdettiin Pohjois-Savosta, Juankoski, Kuopion läheltä.
2: Ja Tukholmaanko meni?
1: Tukholmaan suoraan suureen kaupunkimaalta. Minulla oli juuri ajettu ajokortti, että ei tässä kovin kummaisesti ollut niitä taitoja, mutta Lyssenillä noustiin ylös autoikkunassa, siellä oli pikkuinen luukku, mistä näki eteensä ja minä se vaan siellä sööräilin, kuule.
2: Ja montako teitä oli kaikkiaan
1: matkassa? Meitä oli koko perhe. Meitä oli 7 lasta, isä ja äiti.
2: No miten se elämä sitten lähti?
1: No sehän lähti mukavasti siellä. Olihan siinä tietysti ongelmiakin, mutta suurimmassa osassa, kun päästiin katsoa sitten kielikouluun, se oli niin kuin sen ajan niin kuin pakollinen, että piti kuukausi olla kielikoulussa ja sen jälkeen pääsi niin kuin sitten sai niin kuin tavallaan niin kuin kaikki paperit niin kuin virallisesti niin kuin sosiaalioitumaan niin kuin Ruotsin rekisteriin. Että se oli semmoinen. Ja samoin kun me mentiin sinne, kun oltiin kuukausi käynyt sitä koulua, mehän lähdettiin heti etsimään töitä ja mulla oli yksi pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja, sitten mä olin VR:llä töissä ja meitä oli 9 ihmistä ja vettiin mukavasti aina tunnelpannalla ne välit ja kaikki hommat hoituu ihan niin kuin itsestään ja siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Siellä oli siihen aikaan jo kaiken maailman ihmisiä ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi, mutta niin oli myöskin suomalaiset siellä hyvässä arvossa. Koska suomalaiset oli rehellisesti teki kunnon työtä ja hyvää työtä, ja niin teki romanitkin, Suomen romanit.
2: Helena Grönfors, sä olit vähän nuorempi, lähditkö sinäkin heti töihin?
1: No kielikoulun jälkeen niin mä olin ekana töissä, mutta sitten mua alkoi kiinnostamaan koulutus, ja mä silloin avautui romaneille semmoinen kuin Amu-sentterin kautta semmoinen, että voi käydä kaikki koulut ja siitä voi valmistautua ammattiin. Ja mä valitsin sitten lastenhoitaja-alan ja valmistuin lastenhoitajaksi ensin siellä ja sitten myöhemmin kotikielen opettajaksi. Mutta kyllä mä tein siellä töitä päiväkodissa, palvelutaloissa ja joka paikasta. Kyllä työtä tehtiin, mutta siellä oli ihanaa tehdä töitä, kun sai töitä.
2: No siihen aikaan 70-luvulla vielä monilla romaneilla oli tosi huonot myös nämä asuinolot. Miten teillä paraniko se, kun muutitte Ruotsiin?
1: No tosi, saatiin heti Jakobsbergistä 5 huonetta ja keittiö, aivan ihana asunto. Ja kyllähän se muutti elämää aika lailla.
2: Miten te olitte asunut Suomessa?
1: Meillä oli semmoinen oma pieni mökki, mutta ei se mitenkään häppöinen ollut, mutta kuitenkin oma koti oli. Mutta sitten äiti ja isä näki sen, että ei näillä lapsilla ole täällä tulevaisuutta, että pitää tehdä jotain, että saavat vähän paremmat olot kuin mitä heillä on ollut.
0: Ja jatketaan juttua Hilja Grönforsin ja hänen sisarensa Helena Grönforsin kanssa hetken kuluttua, mutta laitetaan vähän Hilja Grönforsin omaa musiikkia soimaan. Tässä tulee Punaruusut.

0: Tässä kuultiin Hilja Grönforsin ja Latso Gintan Punaruusut. Ja nyt jatketaan juttua laulaja Hilja Grönforsin ja hänen sisarensa Helena Grönforsin kanssa. Hilja ja Helena muuttivat perheensä kanssa teini-ikäisinä Ruotsiin 70-luvulla, kuten monin muukin romani siihen aikaan. Sittemmin molemmat ovat palanneet Suomeen, jossa Hilja on tehnyt merkittävän uran laulajana ja Suomen romanien perinnemusiikin kerääjänä. Musiikki tuli Hiljan mukaan Hiljan elämään jo täällä Ruotsissa.
1: Kato, kyllähän mä siellä Ruotsissakin olin jo sillä tavalla, että mä isoissa semmoisissa isoissa romanien juhlissa ja kaikissa olin laulamassa ja ikänihän mä oon laulanut. Että, mutta ammatillisesti vasta sitten 90-luvulla Suomeen, kun mä tulin romanikielen opettajakoulutukseen sitten Konalaan, niin silloin syksyllä olisi jatkunut lähihoitajakoulu siitä samasta kurssista, niin mä sanon sitten, että mä oon musiikin perässä menevä. Ja sitten mä huomasin, kun kukaan ei osannut romani lauluja siellä koulussa, niin mä ajattelin, nyt tässä tuli semmoinen sauma, että nyt tää oli niinku herätys mulle. Ja samoin tein, minä läksin kulkemaan kitarani ja auton ja kynän ja paperin kanssa. Ja sieltä minä keräsin ympäri Suomea ja leiriä ja kaikkia, missä romaneita kokoontui. Ja kävin Ruotsin puolella ja joka puolella keräämässä, ja nythän niitä on yli 130 kappaletta, mitkä on. Kaikki pystyn niiden myöskin laulamaan. Ja teen tänä päivänä itse omia sanotuksia ja sävellyksiä.
2: No nyt tehdään, tai on valmistumassa animaatioelokuva Kuninkaan kaupungissa, joo, joka kertoo romanien 70-luvun muutosta Ruotsiin. Hilja ja Helena, oletteko te olleet mukana jotenkin tässä?
1: Kyllä ollaan, ja ollaan ihan varmasti koko loppuun saakka, ja todella tämä animaatio paljastaa, se on hyvä, kun se paljastaa nyt sitten näille tämän hetken nuorisolle, meistä seuraavalle polvelle, että mitä on ollut 70-luku romaneilla. Et nyt nämä meidän nuorethan ei tiedä sitä, mutta me tiedetään se, mitä se oli. Et siinä mielessä ihan hieno asia.
2: No onko siinä elokuvassa teidän omia tarinoita mukana?
1: Kyllä siellä on. On. Tietysti on.
2: Ja Hilja, sinun musiikkiasi.
1: Kyllä siellä on. Myöskin sitä.
2: Joo. No miten tärkeää on, että tämmöinen elokuva tehdään?
1: No sehän on todella tärkeää, koska kyllähän me aina on oltu vähän niin kuin altalipaa vedettyjä ihmisiä kautta historia. Niin kyllä mä luulen, että tällä on aika suuri merkitys siinä mielessä. Ja et minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
2: Mitä sä ajattelet?
3: Niin, no mä ajattelen tuolla samalla tavalla, että on hyvä, että ihmiset pääsee tuntemaan ja tietämään, että mitä me ollaan ja minkälaista se on ollut. Ne on tärkeitä asioita, ja tätä kautta tämä elokuva kuvaa aika hyvin sitä juuri.
2: No jos ajatellaan ylipäätänsä suomalaista historiankirjoitusta, niin onko siellä huomioitu romaneja tarpeeksi?
1: Ei.
3: Ei mun mielestä. Tai ehkä jotenkin väärällä tavalla, että ei ole otettu sillä tavalla, että ei ole koskaan perehdytty tarkasti siitä, mitä todella romanit on. On nähty vain se negatiivinen puoli.
1: Joo, ja sanoisinko tuohon noin, että meidän elämästä ja meidän päätöksistä on aina tehnyt valtaväestö, on tehnyt päätökset. Ja tänä päivänä meidän tämä sukupolvi, tämä nuorempi sukupolvi ja vielä mekin, niin haluamme sen, että mekin olemme päättämässä meidän omasta tulevaisuudesta, meidän omasta elämästämme. Että yhteiskuntaa meidänkin pitää päästä mukaan päättämään asioita. Me ei tyydytä siihen, että muut päättää meidän puolesta, vaan me itse.
2: No Hilja ja Helena, te ette suinkaan ole ainoat Suomen romanit, jotka Ruotsiin aikoina muutti. Varmaan melkein jokaisella romaniperheellä on sukua Ruotsissa ja vieläkin siellä asuu paljon.
1: Meilläkin on siellä sisaruksia, suuri osa on siellä.
2: No mitkälaisia terveisiä lähettäisit niille Suomen romaneille, jotka vielä siellä Ruotsin puolella asuu?
1: No tietysti kyllä lähetä heillekin sellaisia terveisiä, että todella pitävät sillä tavalla oikeuksistaan huolin, että kävisivät kouluja ja yhteiskuntaan pyrkimistä.
0: Ja Hilja ja Helena Grönforsia haastatteli tässä Katri Nisula. Kuuntelet Sairasradio Finskan aamua, ja kuten tuossa lupailin äsken, niin laitetaan tänään myös J. Karjalaista tuonne levylautaselle. Tässä tulee semmoinen klassikko kuin Sekaisin.

0: J. Karjalainen ja Mustat lasit sekaisin vuodelta 1989. Ja muuten tuonne meidän dokumenttiarkistoon sinne on ilmestynyt uusi dokumentti viime viikolla. Oletko käynyt kuuntelemassa?
1: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
2: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
3: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
4: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
3: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984 Sveriges Radio -appissa.
0: Sinne vain kuuntelemaan sitten aamun jälkeen, eikö niin? Ja Suomessa muuten eläkkeet puhuttavat. Suomalaisten luottoeläkejärjestelmän maksukykyyn horjuu. Tämä käy ilmi Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan tuoreesta kyselystä. Peräti 60% vastaajista pitää todennäköisenä, että vuonna 2050 työeläkkeellä ei enää voi kattaa elämisen kuluja. Pessimismi näkyy lähes läpi linjan, sillä tämän uhkakuvan uskoi ikäryhmästä riippuen 65-72% kaikista alle 60-vuotiaista vastaajista. Eläkeläiset olivat toista mieltä, yli 70-vuotiaista vain 35% ajatteli näin. Ja tästä Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan tuoreesta kyselystä uutisoi Yle. Pystyykö eläkkeellä enää elämään? Kuulostaa kyllä aika pessimistiseltä kyllä tämä visio siitä, että tuossa jo reilun parinkymmenen vuoden päästä sitten eläkkeellä ei enää pystyisi elämään. Saa nähdä, miten käy ja mitä tälle systeemille sitten oikein tehdään. Tästä on Suomessa uutisoitu aika paljon ja useat eri tahot ovat tehneet tästä kyselyä ja tutkimuksia ja näyttää kyllä siltä, että usko eläkejärjestelmään aivan selvästi on Suomessa horjumassa. Eli sellaisia uutisia Suomen puolelta. Nyt voisi laittaa vaikka Jami Faltinin soimaan. Biisin nimi on Valokuvia. Vanhan valo.

Jami Faltin ja siis Valokuvi oli tämän biisin nimi. Minuutin päästä on EK-uutisten aika ja sitten EK:n jälkeen sitten käydään vielä tuolla Göteborgin kirjamessuilla, jotka järjestettiin viime viikon loppuna. Ja siellä Johanna Dixon tapasi Fiilin eli kirjallisuuden vientikeskuksen johtajan Suomesta Tiia Strandenin ja hän kertoo meille sitten kuinka Fiili toimii saadakseen suomalaista kirjallisuutta ulkomaille. Mukava tietää tästäkin lisää, eli miten suomalaisia kirjoja sitten viedään ja markkinoidaan ulkomaille, muun muassa täällä Ruotsissa. Ja kello se vain lähestyy 7 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi vuorossa 7 EK-uutiset 5 minuuttia ja siellä ensimmäisenä aiheena Ukrainan sota. EK-studiossa tänään Karina Segura-Mulberg.

0: Kello on 5:07. Tervetuloa mukaan tänne aamun pariin jälleen kerran äänessä täältä Tukholman radiotalolta. Minä Milla Eronen ja on siis tiistai 29. päivä syyskuuta. Ja hetken kuluttua fiilistellään Göteborgin kirjamessujen tunnelmia ja kuullaan siitä, miten suomalaista kirjallisuutta viedään ulkomaille, myös tänne Ruotsiin. Ja sää tänään tiistaina muuten näyttää siltä, että Göteborgilla pilvistä ja paikoin heikkoa sadetta luvassa. Svianmaan yllä pilvisyys hälvenee vähitellen päivän mittaan. Norlannissa enimmäkseen aurinkoista ja sen jälkeen, kun aamun sumu ja usva ovat hälvenneet ainakin. Lämpötilat etelässä 14-19, pohjoisessa 10-15 ja tunturialueella viileämpää. Eli sellaista tiistaisäätä luvassa. Ja muuten tässä lähetyksessä niin vietetään myöskin kansainvälistä sydänpäivää ja jutellaan sydämen asioista tunnin kuluttua. Aamun vieraan Norrköpingin Hjärt-Oldunge paikallisyhdistyksen puheenjohtajan Anna Sotkasa Siira Viikin kanssa. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamun matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 29. päivä syyskuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Mikko, Mika, Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Mikael, Mikaela, Michelle.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Mikael, Mikaela.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Mikkal, Mikku, Migot, Mikkil, Mihkil, Mikkal, Mikkol.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Kyrö.
1: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Se Pikka ja Joko Koko täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt meillä linjoilla myöskin Janne Saaristo, Göteborgista aamun uutistoimittaja. Huomenta, Janne.
1: Hyvää huomenta.
0: Janne, kerro, onko dynaaminen uutisaamu meneillään?
1: No, dynaaminen tai ei, mutta ainakin tänään pidetään valtiopäivien avajaiset, samalla kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat. Ja 8 kansanedustajista, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu äänestäjien antamien henkilökohtaisien äänien avulla. Ja vain harvat niistä lapsista, joiden taloudellinen tilanne on vaikein, käyttävät vapaa-ajan korttia näin vuosikäyttöönoton jälkeen. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 7:30.
0: Kiitos, Janne. Eli tuossa vajaan 20 minuutin kuluttua sitten on uutisten aika suomeksi. Mutta nyt lähdetään siis tuonne Göteborgin kirjamessuille, jotka järjestettiin nyt mennenä viikonloppuna. Tarjolla oli taas monipuolista ohjelmaa kulttuurin nälkäisille ja Filin eli Suomen kirjallisuuden vientikeskuksen johtaja Tiia Strandén oli yksi kirjamessuille osallistuneista. Ja nyt hän kertoo, kuinka Fili toimii saadakseen suomalaista kirjallisuutta ulkomaille. Toimittajana on Johanna Dixon.
2: Suomalaisen kirjallisuuden tiedotuskeskuksen johtaja Tiia Strandén istuu tässä vieressäni. Sinä olet siis Filin eli Finnish Literature Exchange -johtaja. Kerro vähän tästä Filistä. Mikä se Fili nyt oikeasti on?
3: Joo. Meidän suomenkielinen nimi on itse asiassa vuodesta 2015 ollut kirjallisuuden vientikeskus. Et me muutettiin tästä tiedotuskeskusta vientikeskus, koska ja tämä kuvaa sitä meidän tehtävää. Et meidän tehtävä on tukea ja edistää suomen kirjallisuuden vientiä maailmalla. Ja me ollaan osa suomalaisen kirjallisuuden seuraa Helsingissä. Mikä tarkoittaa, että me ei olla valtiollinen, että me ollaan niin kuin, meidän tuki tulee, noin 80% meidän toiminta-avus tulee valtiolta, mutta me ollaan yksityinen toimija, mikä antaa meille tämmöisen niin kuin liikkuvuuden vapauden. Mutta tukea edistää Suomen kirjallisuutta maailmalle, sitä me tehdään niin kuin neljällä eri tämmöisellä päätavalla. Yksi tärkeä toimintamuoto on meidän eri tämmöiset tukimuodot, eli me tuetaan, kun kirja käännetään, tuetaan sitä käännöstä, niitä kustannuksia. Ulkomaiset kustantajat voi hakea meiltä tukea, kun voidaan maksaa osa sitä käännöksestä. Me tuetaan kirjailijoiden matkaa, kun he haluaa matkustaa tai kun heidät kutsutaan ulkomaille esiintymään jollekin festivaalille. Meiltä voi hakea tukea siihen. Tuetaan kirjallisuusagenttien työtä, meiltä voi hakea tukea teettääkseen tämmöisen näytekäännöksen. Eli tämmöisiä eri tukimuotoja meillä on. Sitten toinen tosi tärkeä niin kuin yhteistyöryhmä meille on kääntäjät, suomen kirjallisuuden kääntäjät, sekä Suomesta että Ruotsista ja sitten siinä määrin, kun heitä on, niin saamesta kääntäviä. Koska missään ei voi opiskella suomen kirjallisuuden kääntäjäksi silleen ihan vaan niin kuin yhdessä paikassa, eli voi opiskella suomen kirjallisuutta ja suomen kieltä, kääntämistä ehkä niin kuin eri puolilla Eurooppaa ja maailmaa ja myös Helsingissä, mutta nimenomaan tämä, että miten tullaan suomen kirjallisuuden kääntäjäksi, niin semmoista koulutusohjelmaa ei ole. Meillä on tämmöinen koulutuspolku ihan aloittelevasta kääntäjästä ihan kokeneeseen kääntäjään, ja ollaan niin kuin rakennettu sillä tavalla, että jos oikeasti haluaa kääntäjäksi, voi seurata tätä polkua. Eli se on todella tärkeää, koska kääntäjät on, vaikka meillä on nyt tekoälykääntäjä on olemassa, mutta kyllä ihmiskääntäjä on se, jota tarvitaan niin kuin välittämään se teksti, se sisältö, se kulttuuri ja niin poispäin. Ja sitten kolmas todella tärkeä niin kuin yhteistyökategoria on ulkomaiset kustantajat, koska he ovat sitten ne, jotka ostaa käännösoikeuksia, julkaisee sen kirjan ja markkinoi niitä kirjoja. Eli me kahdella eri tavalla niin kun verkostoidutaan kustantajien kanssa. Me käydään niin kun tärkeimmillä ammattilaiskirjamessuilla. Frankfurtin kirjamessut on ne kaikkein tärkeimmät. Lontoon kirjamessut, Bolognan lastenkirjamessut ja sitten Göteborgin kirjamessut, jotka on yleisömessut, mutta joissa on tämmöinen niin kun agenttiosa, eli tämmöinen ammattilaisten myyntiosasto. Eli sille me ollaan aina niin kun joka vuosi ja tavataan kustantajia, kääntäjiä, muita kirjallisuustahoja ja puhutaan suomalaisesta kirjallisuudesta, puhutaan meidän tuista, mutta myös sitten olla mukana siinä kuulemassa, että mitä nyt tapahtuu kirjamaailmassa. Ja sitten vastavuoroisesti myös kutsutaan ihmisiä Suomeen, että meillä on tämmöisiä ammattilaisfellowship-ohjelmia sekä kustantajille, ja ollaan järjestetty pressimatkoja, ollaan kutsuttu festivaalikuraattoreita, että tulevat Suomeen paikan päälle ja sitten itse näkee, että mikä suomalainen kirjallisuus on, mikä se meidän suomalainen konteksti on, ja sitten saa verkostoitua myös sitten niin kuin vaikka suomalaisiin kustannustoimittajiin. Se on myös tosi tärkeä osa meidän työtä, ja me jossain vaiheessa laskettiin, kun meillä oli ollut 100 ulkomaista kustantajaa vierailulla, niin kuin tämä oli niin kuin monen vuoden aikana, mutta niin laskettiin, että 75 heistä olisi julkaissut jotain suomalaista sen jälkeen. Tämä on aika niin kuin helppo tapa saada myös ihmiset innostumaan. Ja sitten se neljäs tapa, ja joka on nyt semmoinen, mitä me niin kuin kehitetään nyt, on se markkinointi ja se, mitä tapahtuu, kun se kirja ilmestyy käännöksenä jossain maassa, koska se on ihan tuntematon suomalainen kirjailija, ilmestyy käännöksenä, että miten ihmeessä se löytää lukijansa, miten se päätyy sinne lukijan yöpöydälle ja millä tavalla se sitten, millä tavalla me voidaan auttaa siinä, että edistetään sitä näkyvyyttä ja sitä myyntiä. Koska kilpailu on kova, ensinnäkin ylipäätänsä ihmisten lukuajasta on kova, mutta myös silleen niin kuin jokaisessa maassa Suomessa ilmestyy, olisikohan se noin 3000 uutuusnimikettä vuodessa, kaunokirjasta nimikettä vuodessa, niin kuin vaan suomalaista. Ja sitten käännöskirjallisuudessa, miten ihmeessä niin kuin tämä yksi suomalainen kirja löytää sen oman nishinsä. Tämä on semmoinen, mitä me nyt kehitetään todella paljon. Meillä on yksi tuki just, että se kirjailija voi matkustaa ulkomaille, mutta sekään ei riitä, koska pitää näkyä monta kertaa eri TV-kanavilla ja messuilla ja festivaalilla ja kirjakaupoissa, että se lukija saa niin kuin jonkunlaisen kiinnekohdan tähän kirjailijaan. Että nämä on niin kuin ne meidän tavat, millä me tehdään tätä kirjallisuuden viennin edistämistä ja tukemista.
0: Ja jutellaan hetken kuluttua kirjallisuuden vientikeskuksen johtajan Tiia Strandenin kanssa lisää, mutta laitetaan vähän musiikkia väliin.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin Sveriges Radio Play-appissa.
2: Ja nyt kuullaan vielä lisää viime viikonlopun kirjamessulta Göteborgista. Johanna Dixon tapasi siellä siis Suomen kirjallisuuden vientikeskuksen johtajan Tiia Strandenin. Ja aiheena oli, miten suomalaista kirjallisuutta saadaan myöskin ulkomaille.
3: Mitkä on suomalaisen kirjallisuuden suurimmat haasteet?
4: Kyllä se on suomen kieli. Se on niin kuin tietenkin se suomen kieli on myös rikkaus, mutta kyllä se on haaste, koska suomen kieli on hyvin pieni kieli. Jos verrataan esimerkiksi skandinaavisiin kieliin, niin jos lähdetään kääntäjistä, niin kääntäjä, joka osaa kääntää Ruotsista, osaa todennäköisesti kääntää myös ainakin Tanskasta tai Norjasta. Mutta suomen kieli on, no meillä on viro, että on kääntäjä, jotka voi kääntää sekä viron kielestä että suomen kielestä, mutta suomen kieli on hyvin haastava kieli kääntää ja siksi on myös kallis käännöskieli, koska meillä ei ole hirveästi kääntäjiä, jotka osaa suomea ja sitten sitä omaa kieltänsä. Niin tämä on ehdottomasti semmoinen. Ja sitten se, että saa niin kuin kysynnän ja tarjonnan silleen niin kuin kohtaamaan, että voi olla, että jossain maassa on yhtäkkiä hirveä tarve kääntäjistä, koska sinne on myyty tosi paljon suomalaista kirjallisuutta ja sitten ei ole tarpeeksi kääntäjiä. Ja sitten kirjat joutuu odottamaan, tai sitten on vaan silleen, että sit voi olla, että on ehkä liikaa kääntäjä, sitten heille ei löydy niinku työtilaisuuksia, sekään ei ole hyvä. Että tämä on niinku semmoinen jatkuva semmoinen tasapainoilun asia. Ja sitten yksi haaste kanssa, mikä meillä on, että kirjallisuus ei itsessään niinku lennä maailmalle, vaan siihen tarvitaan joku, joka myy ja edistää sen kirjan myyntiä, ja sen tekee kirjallisuusagentit. Ja meillä on 4 hyvin ammattimaista ja hyvää kirjallisuusagenttuuria Suomessa, mutta vain 4. Ja heilläkään ei ole niin kuin valtavasti henkilökuntaa. Yhdessä agenttuurissa on 2 henkilöä tällä hetkellä. Ja jos verrataan esimerkiksi Ruotsiin, niin Ruotsissa on lähemmäksi 30 agenttuuria ja kooltaan he ovat huomattavasti suurempia. Ja sen ehkä voi laskea, että mitä enemmän myyjiä, sitä enemmän myyntiä. Että se on sellainen, mihin pitää saada muutos kanssa, että meillä olisi lisää agenttuuria ja lisää agentteja näissä agentuureissa.

0: Ja he halusivat tietää, että mitä suomalaiset lapset tukee, mitä heille luetaan, koska me ollaan niin menestyksekkäitä esimerkiksi PISA-tuloksissa. Tämä oli silloin, nyt ei ehkä ole sama asia. Mutta just tämä, että mikä on tämä salaisuus, mitä suomalaiset lapset tukee, että ne on niin taitavia sitten koulussa. Niin lastenkirjallisuus menee tosi hyvin. Ja sitten se, mitä kysytään, on tämmöinen viihteellisempi kirjallisuus, tämmöinen feel-good-kirjallisuus, romanssi ja sitten dekkarikirjallisuus. Se on niin kuin edelleenkin semmoinen kategoria, mitä myydään ja mitä halutaan. Ja tässä me ollaan mun mielestä nyt onnekkaassa asemassa, että meillä on nyt tämmöinen uudehko, nuorempi sukupolvi dekkarikirjailijoita, jotka kirjoittaa sellaista niin kuin dekkarikirjallisuutta, joka toimii myös kansainvälisesti. Satu Rämö on tästä niin kuin yksi hyvä esimerkki. Ja Antti Tuomainen esimerkiksi on kirjailija, joka on valtavan suuri Isossa-Britanniassa. Ei niinkään ehkä tunnettu Suomessa, mutta Isossa-Britanniassa hän toimii tosi hyvin. Et dekkarit on sellaista, mitä on niin kuin helppo myydä. Ja Suomesta on tyypillisesti myyty tämmöistä kirjallista kaunokirjallisuutta. Ja sitä myydään edelleenkin todella paljon. Meillä on hyvin paljon laadukasta just kaunokirjallisuutta ja semmoista omaleimasta, jota tarvii, kun myydään. Siinä pitää olla jotain omaleimasta, jotain sellaista, mitä ei ehkä ole siellä maassa, minne sitä ostetaan. Ja suomalainen kaunokirjallisuus on sitä laadukasta. Aihepiiri on laajaa ja käsitellään. On aika paljon, jos vaikka nyt taas verrataan Ruotsiin, niin paljon enemmän ehkä yhteiskunnallisia asioita kuin vaikka ruotsalaisessa nykykirjallisuudessa, joka ehkä nyt hyvin karkeasti yleistään, on enemmän ehkä keskittynyt semmoiseen ehkä suhteisiin, perhesuhteisiin, minkälaista on olla minä tässä maailmassa, mutta kun taas suomalainen nykykaunokirjallisuus on enemmän, puhutaan niin kuin laajemmista aiheista, historiasta ehkä, mutta yhteiskunnallisista kysymyksistä. Ja sitten yksi, mikä on tosi vaikea laji viedä, on tietokirjallisuus. Et siinä on niin kuin monta tekijää. Ensinnäkin meidän suomalainen tietokirjallisuus on hyvin suomipainotteista. Paljon meidän tietokirjallisuus käsittelee suomalaisia sotia ja eri sotavaiheita. Tai suomalaisia julkkiksia, laulajia, urheilutähtiä, tällaisia, jotka jos ei ole tunnettuja ulkomailla, niin ei niitä voida viedä. Ja sitten tietokirjallisuudessa on sellainenkin tosi hankala asia, että se sykli, niin kun tiedon sykli on nopea ja se niin kun nopeutuu koko ajan. Että siinä vaiheessa, kun ollaan kirjoitettu ja julkaissut tietokirjallisuus, saattaa olla jo vanhentunut. Ja aika tyypillisesti tehdään myös tälleen, että jos joku ulkomainen kustantaja kuulee jostain hyvästä suomalaisesta tietokirjallisuudesta, ajattelee, että tämä on hyvä konsepti. Ne ottaa sen konseptin ja sitten ne plaseeraa sen jollekin oman maan tunnetulle kirjailijalle, joka sitten kirjoittaa samasta aiheesta kirjan. Koska tässä on myös se lähettäjä on tosi oleellinen tietokirjallisuudessa, että jos sä haluat tukea jonkun tietokirjallisuuden, sun pitää tietää, että se ihminen, joka antaa sulle sen tiedon, on luotettava. Jos et sä tunne ollenkaan, se on joku ihan tuntematon suomalainen tutkija, niin voiko sä luottaa siihen tietoon? Tämä on niin kun se, vaikka meillä on laadukasta ja laaja tietokirjallisuusgenre Suomessa, niin se on se kaikkein vaikein vietävä.
1: Ja kouluaan lisää vielä kirjamessuilta muuten uutisten jälkeen. Palataan sinne vielä tunnelmiin ja mielenkiintoista kuulla kyllä tästä suomalaisen kirjallisuuden haasteesta ja kyllähän sen ymmärtää, että suomi on vaikea käännettävä kieli, koska suomen kieli tuntuu ainakin mutu tuntumalta aika erilaiselta kuin monet muut kielet ja Suomessa voi myöskin sana leikkiä ihan eri tavalla kuin esimerkiksi ruotsiksi, että kyllä se varmaan aika haastavaa on se suomenkielisten kirjojen kääntäminen ruotsiksi, vaikka sisältö olisikin mukavaa ja kiinnostavaa luettavaa. Eli uutisten jälkeen sitten jatketaan vielä tästä kirja-asiasta ja suomalaisesta kirjallisuudesta ja siitä, miten sitä voisi markkinoida ulkomaille esimerkiksi tänne Ruotsiin. Kello lähestyy 1:30. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
2: Kello on 7:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Tämä käy ilmi työeläkevakuuttajan Telan uudesta tutkimuksesta, raportoi Yle. Pessimismi näkyy melkein kaikissa ikäryhmissä,

0: noin 70% kaikista alle 59-vuotiaista vastaajista ei usko eläkesysteemin riittävän tulevaisuudessa. Tämän päivän eläkeläiset kuitenkin poikkeavat synkästä näkemyksestä. Yli 70-vuotiaista peräti 65% taas uskoo eläkkeen riittävän elämiseen vuonna 2050. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset ja samalla jatkuvat toimet uuden hallituksen muodostamiseksi. Puhemies Andreas Norlén aloittaa neuvottelukierroksensa puoluejohtajiensa kanssa päivän aikana, mutta puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleen muodostamista. 8 valtiopäivien edustajista, jotka siis tänään aloittavat työvuotensa, on valittu henkilökohtaisten ääntien avulla. Edellisissä vaaleissa vain 2 kansanedustajaa valittiin tällä tavalla, mutta enimmillään heitä on ollut 12. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 60- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lillqvist.
1: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten laulajat Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 70-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui luvatta Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Kyseessä oli ensimmäinen tiedossa oleva tapaus, jossa tekoäly oli murtautunut toisen maan viranomaisten järjestelmään. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Janne Saaristo.

0: Kello on 7.33. Tervetuloa takaisin aamun pariin. Aurinko jo melkein paistaa täällä Tukholman yllä. Ja sää muuten näyttää tänään siltä, että maalla pilvistä, paikoin heikkoa sadetta. Ja täällä Svianmaalla pilvisyys hälvenee päivän mittaan Norlannissa enimmäkseen aurinkoista. Sen jälkeen, kun aamun sumu ja usva ovat hälvenneet. Ja lämpötilat etelässä 14-19, pohjoisessa 10-15, tuntureilla viileämpää. Eli aikamoista intiaanikesää vielä luvassa, kun 19 astettakin luvataan tälle tiistai-päivälle. Syyskuun toiseksi viimeinen päivä, 29. päivää syyskuuta siis. Ja hetken kuluttua lähdetään takaisin tuonne kirjamessuille vielä kuulemaan suomalaisen kirjallisuuden viennistä ulkomaille.
1: Me have my bag.

0: ja mayday, fjällräddningspatrullen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7.36 ja nyt lähdetään vielä takaisin tuonne viikonlopun kirjamessuille Göteborgiin. Johanna Dixonin haastateltavana oli Fiilin eli Suomen kirjallisuuden vientikeskuksen johtaja Tiia Strandén.
1: Tässä jokin aika sitten saitte aika suuren tuen määrän Svenska Litteratursällskapetista, 250 000 euroa 5 vuoden ajaksi, juurikin suomalaisen kirjallisuuden viemisen hyväksi ja helpottamiseksi. Miten nämä varat on vaikuttanut teidän toimintaan?
2: Joo, ja tästä me ollaan todella kiitollisia ja iloisia, ja tämä raha tuli, me haettiin tämmöisen Suomen niin kuin kirjallisuuden viennin kehittämiseen, ja tämä on nimenomaan nyt niin kuin sitä kehittämistä varten, koska sanotaanko tälleen, että kaikki nämä niin kuin peruspalikat, nämä mitkä mä kuvailin, nämä tukiohjelmat, kääntäjäohjelmat, kustantaja, vieraut, tämmöiset, kaikki ne toimii ja ne on niin kuin kunnossa. Ja mun mielestä me voidaan olla aika tyytyväisiä siihen, että minkälainen, niin kuin, miten suomalainen kirjallisuus näyttää maailmalle. Että vuosittain ilmestyy semmoinen 400-500 käännöstä, suomalaisen kirjallisuuden käännöstä maailmassa, ja se on aika hyvä määrä. Ja tulollisestikin niin Suomen kirjallisuusvienti on aika niin kuin ok paikassa. Mutta mitä jos me haluttaisiin niin kuin saada parempia tuloksia, enemmän käännöksiä, parempia käännöksiä, jos sitä nyt voi mitata, ja enemmän ja suurempia tuloja, että mitä meidän pitäisi tehdä, että mitä meidän pitää kehittää. Ja se, mitä me nyt tullaan tekemään tällä rahalla, me ollaan palkattu tähän osapäiväinen kehityspäällikkö, joka tulee nyt meidän kanssa niin kuin kehittämään näitä konsepteja. Meillä on jo niin kuin kaksi tällaista eri polkua, jotka me ollaan identifioidu. Näiden avulla me voidaan päästä johonkin niin kuin korkeammalle tasolle tässä kirjallisuusviennissä. Ja ensimmäinen on, että me ollaan identifioitu tärkeimmät vientimarkkinat. Saksa on ehdottomasti tärkein. Saksa, Ranska, Iso-Britannia, Puola, Japania ja Etelä-Korea. Nämä on nyt ne tämmöiset, niin kuin, ja kaikki on vähän eri tasolla nyt, että Saksassa suomalaisella kirjallisuudella on vahva jalansija, ja Saksa on ja on aina ollut tärkein vientimarkkina suomalaiselle kirjallisuudelle, mutta miten me voidaan sitä edelleen vahvistaa? Eli me tullaan nyt niin kuin luomaan, ei samaa konseptia kaikille markkinoille, koska ne vaatii erilaisia konsepteja. Luodaan nyt konseptit, että millä tavalla me vahvistetaan suomalaisen kirjallisuuden näkyvyyttä näissä maissa. Että nimenomaan panostetaan nyt siihen kirjallisuuden näkyvyyteen, että se on nyt se tärkeä pointti. Ja sitten tämä toinen polku on tämmöinen ihan todellakin epädemokraattinen tapa ajatella, mutta poimitaan tällaiset mahdolliset niin kuin menestyspotentiaaleja omaavat kirjailijat ja kirjat. Ja katsotaan, että miten me voidaan edistää niiden menestystä. Sitten kun se kirja on ilmestynyt, tämä lähti oikeastaan siitä, kun tänä vuonna Lontoon kirjamessuilla niin yksi kaikkein puhutuin kirja niillä kirjamessuilla oli suomalainen Maria Niskavaaran esikoisteos Ester Teurastaja. Se oltiin Lontoon kirjamessujen loputta ja se oltiin myyty 30 maahan. Niin kuin ihan niin kuin esikoisteos, ja tämä on ihan niin kuin ennenkuulumatonta. Ja siellä kirjamessuilla kaikki, joita me tavattiin siellä kustantaa toisille, että Suomesta oli nyt tämä, että miten nyt, että se oli niin, kuin niin valtava jotenkin tapaus siellä. Ja sitten me ajateltiin yhdessä agentuurin kanssa, kirjailijan kanssa, kotimaisen kustantajan kanssa ja ulkomaisten kustantajan kanssa. Nyt meidän pitää varmistaa, että sitten kun se kirja ilmestyy käännöksinä, että se oikeasti saa

0: parhaan mahdollisen niin kuin tuen, että se näkyy ja menestyy. Että ei käy sillä tavalla, että se jää siihen, että nyt se, ne oikeudet on myyty moneen maahan, mutta sitten mitään ei tapahdu, kun se kirja ilmestyy. Ja tällä tavalla luodaan tämmöinen niin kuin pilottitapaus silleen, että miten me voidaan. Ja nimenomaan silleen se avain on nimenomaan se, että ei me fili yksin, ei agentuuri yksin, vaan tähän tarvitaan kaikkia. Tarvitaan kirjailijaa, kääntäjiä, kotimaista kustantajia, agentuuria, filiä ja sitten näitä kansainvälisiä kustantajia. Kaikki yhdessä mietitään, että miten me voidaan tehdä just teidän maassa, että tämä kirja lähtee nyt lentämään. Koska tämä on se hetki, missä me niin kuin Suomessa ollaan joskus, niin kuin me niin kuin pudotetaan se pallo kun siinä vaiheessa, kun se lähtee niin kuin rullaamaan. Mä en tiedä, oliko tämä hyvä kielikuva, mutta just silleen, että me ikään kuin ei osata jatkojalostaa jotain, joka saattaa lähteä menestymään. Sitten ikään kuin me jäädään siihen, että olipa hienoa, että tämä myytiin tämä kirja, mutta sitten se jää siihen, että nyt meidän pitää yhdessä miettiä, että millä tavalla me saadaan siitä menestys. Eli tämä on nyt, mihin me käytetään tämä raha, ja me ollaan nyt miettimässä sitten ehkä vähän niin kuin suurempiakin hankkeita sitten, ja katsotaan, että haetaan myös lisärahoitusta nyt, että saadaan sitten kunnolla muskeleita, että voidaan lähteä tekemään tätä kehitystyötä. Ja se, mikä tässä on hienoa ja positiivista, on, että me ei lähdetä korjaamaan nyt mitään, mikä on rikki, vaan meillä tämä niin kuin pohja on kunnossa, ja siitä on hyvä lähteä ponnistamaan, ja meillä ei ole mitään menetettävää. Jos ei me onnistuta tässä, niin me ollaan kuitenkin ihan hyvässä OK-tilanteessa. Niin siinä mielessä tämä on niin kuin positiivista ja niin kuin tämä lisäraha ja se, että me saatiin palkattua yksi henkilö lisää, niin se on ehdottomasti edellytys tälle näin.
1: Kiitoksia Tiia Strandén.
0: Kiitos.
2: Ja Tiia Strandén on siis Filin eli Suomen kirjallisuuden vientikeskuksen johtaja ja toimittajana Göteborgin kirjamessuilla oli Johanna Dixon. Ja muuten tykkäätkö lukea suomeksi tai suomalaisia kirjoja? Voin kyllä antaa tämmöisen suosituksen. Luen juuri parhaillaan tätä. Mikä se nimi nyt onkaan suomeksi? Sen nimi on Elolliset ja ruotsiksi tämä on markkinoitu täällä nimellä Dom Levande ja aivan mahtava, mutta todella surullinen kirja. Melkein tulee tippa linssiin, kun ajattelee tätä. Sen on kirjoittanut Iida Turpeinen siis ja tämä on kyllä aivan mahtava sukellus sellaisen aivan toisenlaiseen aikaan ja toisenlaisen eläimen elämään. En kerro sen enempää, jos et ole lukenut Iida Turpeisen Elollisia, mutta suositus täältä radiostudiosta, ainakin minulta. Nyt laitetaan Maija Vilkkumaata soimaan. Kello on 7.43.

Nenergia holti ton. Huhhuh, mitä menoa ja sitä ennen kuultiin. Muuten Maija Vilkkumaa ja Esikoinen täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:50 ja muuten täytyy ihan katsoa tuolta netistä, että miten tämä asia nyt oli. Nimittäin tänään on kahden hyvin suositun nimen nimipäivät, eli Mikko ja Mika. Ja muuten Ruotsistakin löytyy 835 Mikkoa. Itse asiassa olin ajatellut, että niitä olisi ehkä pikkasen enemmän. Suomen puolella Mikkoja on nimittäin 43 768 kappaletta. Ja Mika taas sitten puolestaan on ainakin prosentuaalisesti suositumpi nimi täällä Ruotsissa. Mikoja löytyy 3183 ja Suomen puolella Mikoja on 35 838 kappaletta. Yksi näistä serkkuni Mika. Mutta kaikille Mikoille ja Mikalle, kaikille heille onnea. Tänään muita nimipäiviä viettävät myöskin Mikael, Miika, Miikka, Miska, Miko, Mikaela ja Miki. Suosittuja nimiä myös monet näistä, eli kymmenien tuhansien nimipäivät on tänään.

vaiheessa koitettiin pysyä kasassa. Särkyneitä sydämiä, ei paljon luottoa ihmisiin. Sitä mitä meistä voisi tulla.

Näin lauloi Tuomas Kauhanen ja Jenna Aleksa. Tähdet oli tämän biisin nimi ja kello se on muuten 7:05 tänään tiistaina 29. päivä syyskuuta. Ja viiden minuutin kuluttua silloin on tietenkin uutisten aika, mutta sitä ennen muuten ehditään vielä kuuntelemaan Haloo Helsinkiä. Ja kuussa tuulee. Tuuleekohan? Ei siellä taida tuulla, mutta Haloo Helsinki on sitä mieltä, että siellä tuulee.

0: Blondi ja tänä yönä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Kello on 7:50 ja nyt huhuillaan Göteborgin suuntaan siellä aamun uutistoimittaja Janne Saaristo.
1: Hyvää huomenta.
0: Huomenta Janne, kerro mitä uutisiin kuuluu.
1: Joo, semmoista, että 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Ja tänään pidetään valtiopäivien avajaiset, samalla kun toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat. Ja tänään myös 29. syyskuuta siis vietetään Resande Folkens Dag Ruotsissa. Tänä päivänä reilu 500 vuotta sitten tehtiin historiankirjoissa vanhin tunnettu maininta romaneista Ruotsissa. Ja suomenkielisiä uutisia kuulet seuraavan kerran 8:30.
0: Kiitos Janne. Eli uutiset tänään Göteborgista käsin tuossa puolelta. Vajaan parinkymmenen minuutin kuluttua. Kello on 8:11 ja aamua siis kuuntelet. Ja tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää ja jutellaan siis sydänterveydestä ja sydänsairauksista ja myös siitä, minkälaista vertaistukia sydänsairaille tai heidän omaisilleen on tarjolla. Minulla on mukana täällä studiossa Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
2: Kiitos oikein paljon.
0: Tänään vietetään siis kansainvälistä sydänpäivää. Kerro, miten Hjärt-Lung-järjestö huomioi tätä sydänpäivää.
2: Meillä Norrköpingissä sydänpäivä on hyvä tilaisuus puhua sydän- ja verisuonitauteiden aivan tavallisen ihmisten kanssa. Viime sunnuntaina olimme mukana Miirumin yhdistymisellä. Paljon puhuttiin kanssa justiin sydäntaudista ja me tarjottiin siellä kanssa, että sai ottaa veripaineen.
0: Että niin, verenpaine. Onko tämä tämän vuoden teema, tämä verenpaine justiinsa?
2: On. Se on oikean tärkeää, että kun monella on korkea veripaine, mutta sä et tunne sitä, sulla ei ole yhtään oireita. Että se on oikein sellainen piilevä sairaus, voisi sanoa.
0: Sitä usein näkee kyllä kampanjointia, että tulee mittaamaan verenpainea, että katsotaan, että välttämättä ei tiedä siitä, että onko korkea verenpaine. Mutta sydänsairauksia on monenlaisia ja sydänsairaudet ovat myös Ruotsin yleisin kuolinsyy. Tietääkö ihmiset yleensä ottaen tarpeeksi sydänsairauksista ja niiden sydämen terveydestä?
2: Kyllä ne voi kyllä tietää paljon riskeistä, että mitä meillä pitäisi tehdä, että ei saa. Mutta siinä on paljonkin tekemistä, että moni ajattelee, että se ei tule minulle, että mä oon niin terve. Ja, mutta se on tärkeää, että niin kuin huolii omasta sydämestä niin kuin muussakin kropasta.
0: No mutta jos aloitetaan ihan tämmöisistä perusasioista, mitä kaikkien pitäisi tietää omasta sydämestä ja siitä, miten terve se on?
2: No se on aina hyvä tietää oma veripaine, oma syke ja rasva-arvot. Nehän on niin kuin oikeastaan kolme tärkeintä tietää. Ja sitten että liikunta ja sitten, että vaikka tämä arkiliikunta on yhtä hyvä kuin käydä punttisalilla. Että sekin on yksi niistä asioista.
0: Niin, että ihan semmoisia perusjuttuja, mutta just se, että tietenkin verenpaine ja myöskin kolesterolit ja tällaiset kannattaa käydä mittauttamassa.
2: Kyllä.
0: No, mä ajattelin tämmöisiä asioita kuin stressi, tupakka ja suola. Nämä on varmaan semmoisia, mitä ehkä eniten tulee esille, kun puhutaan sydänsairauksista. Mutta stressiä voi olla vaikea hallita ja sitä, miten paljon suolaa kuluu, sitäkin voi olla todella vaikea mitata. Eihän sitä tiedä, niin kuin, että jos esimerkiksi käy ulkona syömässä joka päivä, vaikka lounaan, niin miten paljon suolaa sinne sitten oikein menee. Ja miten tämmöisiä asioita voi niin kuin hallita tai miten niitä voi muuttaa omassa elämässä?
2: Minä kyllä neuvoisin näin, että älä yritä muuttaa kaikkea kerralla. Aloita yhdestä asiasta, joka tuntuu mahdolliselta tehdä. Pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa verenpaineeseen, sen me tiedetään. Uni, palautuminen ja säännöllinen liikkuminen ovat myös tärkeitä. Ja sitten suolan kohdalla kannattaa muistaa, että suuri osa suolasta tulee valmisruoasta ja prosessoidusta tuotteista. Siinä kun itsekin kaikista paras on, että laita itse ruokaa. Ja silloin tällöin voi käydä tietenkin ravintolassa. Ja tupakoinnista taas on selkeä riskitekijä ja siinä, että sehän on tärkeää, että lopettaa tupakointi, mutta mä ymmärrän myös, että niin mä kohtaan ihmisiä, mikä sanotaan, että se on niin vaikeaa lopettaa. Mutta silloin mä ruukaan vain sanoa, että vaikka sä vähennät 1-2 tupakkaa päivässä ja otat sen pitkältä ajalta, niin sekin tekee paljon vaikutusta.
0: Niin, tupakointi on kuitenkin vähentynyt todella paljon. Nykyään harva tupakoi. Just kun tultiin tänne radiotalolle, niin mä haistoin, että joku oli käynyt tupakalla tuolla takapihalla ja siellä haisi siellä käytävässä tupakkaa. Se on aika harvinainen haju kyllä nykyään, että niin harvat tupakoivat. Mutta että tupakointi on vähentynyt. Onko sillä ollut positiivisia vaikutuksia sydänsairauksiin sairastuvien määrään?
2: On. Se on yksittäin tärkein asia, mikä on tehnyt, että sydäntautikin on niinkö tämä määrä. Se on vaikea sanoa, että onko se vähentynyt, mutta se on kuitenkin siihen positiivinen, että se on oikein iso riski, että sä sairastut.
0: No, me ollaan puhuttu just tässä, sä mainitsit, että tämmöinen arkiliikunta ja tietenkin sitten, että ehkä laittaa itse ruokaa niin, että ei tule liian paljon suolaa ja mittaa verenpaineen ja tällaista, mutta mitä muita arkipäiväisiä asioita voisi olla, joita kannattaa ajatella sydänterveyden kannalta?
2: No, siinä on oikeastaan ne tärkeimmät, mitä mä oon jo mainitsunut liikunnasta, mutta se on, että yrittää vähemmän niin kuin stressiä, että se on, että tekee jotain. Niin kuin vähäsen joka päivä. Yleensä niin kuin sama on asia, niin kuin jos haluat niin kuin laihuttaa, niin sitä aloittaa niin aina niin kovasti. Ja sitten vähän ajan päästä, niin sehän menee niin kuin vähän pieleen. Ja tässähän on niin kuin sama asia, että sitä voi tehdä paljon, mutta vähäsen joka päivä.
0: Niin, että sellaiset pienet muutokset niin kuin johtaa sitten siihen suurempaan muutokseen.
2: Niin se tekee.
0: Jutellaan hetken kuluttua lisää Anna Sotka-Siira Viikin kanssa, joka on Norrköpingin Jatlung-yhdistyksen puheenjohtaja.

0: Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.
1: Vierana täällä kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa takaisin.
2: Kiitos.
1: No kerro Anna, mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän Hjärt-Lung-yhdistyksen toimintaan?
2: No sanotaan näin, että vaikka minulla on läheisiä, kellä on sydän- ja keuhkosairauksia ja mennyt siihen pois kanssa, en ollut itse ajatellut liittyväni. Mutta sitten mä sain vähän yli 10 vuotta sitten kysymyksen, että enkö voisi ottaa se puheenjohtajan roolin. Vähän aikaa mietin ja puhuin tietenkin kotona siitä, mutta otin rohkeutta ja nyt tässä on mennyt 10 vuotta. Mutta mä voisin sanoa näin, että mä vasta silloin kyllä ymmärsin se kokonaisuuden, mitä potilasjärjestö voisi merkitä ihmisille ja merkitä sen eroon, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnalla. Mutta voisinkin sanoa myös, että sen jälkeen olen huomannut, että Hjärt-Lungissa on eniten kaikkia kyse ihmisistä ja kuin arki muuttuu sydän- ja keuhkotaudin jälkeen, voi olla todella tärkeää tavata muita, jotka ymmärtävät tilanteen. Ja tämä on yksi iso meidän osista.
1: Niin, tämä on Ruotsin toiseksi suurin potilasyhdistys, 35 000 jäsentä noin. Joo. Ja 160 paikallisyhdistystä ympäri maan. Minkälainen toiminta on tyypillistä tämmöiselle paikallisyhdistykselle? Mitä te teette?
2: No, meillä on paljon liikuntaryhmiä. Se on vesi. Ja sitten on tietenkin punttisalilla kanssa, että sitten on kävelyä ja bullia. Ja sitten meillä on nämä sosiaaliset tapahtumat. Joskus me matkustetaan yhdessä ja sitten meillä on aukinaiset kahvitilaisuudet, missä on joskus musiikkia, mutta paljon on myös luentoja sairaudesta. Että se on tärkeä yhdistö niillä, kellä on sairauksia, mutta kans ketkä vain haluaa tukia ja ei saa sitten unohtaa kaikki läheiset, että se on tuki niillekin.
1: Mutta sydänsairaudet nimellettiin pitkään miesten sairaudeksi ja miesten ongelmaksi, mutta sydänsairaudet ovat myös naisten yleisin kuolinsyy. Puhutaanko naisten sydänterveydestä tai naisten sydänsairauksista tarpeeksi?
2: Minun mielestä pitää kyllä puhua naisten sydänsairaudesta vielä enemmän. Sydän- ja verisuonitaudet koskevat sekä naisia että miehiä, mutta naisilla sydäninfarktit olevat oireet ovat joskus ihan erilaisia. Että rintakipu tai epämukava tunne rinnassa on edelleen yleinen oire kummallakin, siis miehillä ja naisilla. Mutta naisilla voi, että on hengen ahdistusta, pahoinvointia, poikkeava väsymys, kylmä ja hiki yhtä aikaa. Sitä voi, että on vähän huimausta tai selkä- tai vatsakipua. Että siksi se on niin vaikeaa joskus löytää, että naisilla on sydäninfarktiakin.
1: Naisten sydänsairauksista pitäisi tiedottaa vielä enemmän ja myöskin naisille tärkeää käydä mittaamassa se verenpaine.
2: Kyllä.
1: Eli jutellaan sydänpäivän, kansainvälisen sydänpäivän tiimoilta. Nyt tässä Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotka-Siira Viikin kanssa ja palataan hetken kuluttua asiaan.

0: 21 vuotta on tälläkin kappaleella jo mittarissa. Hiljennä Siiri, Aki Sirke Salo. Ja kuultiin muuten myöskin Pykäri ja Pampi Kallio Kellot tuossa aiemmin. Ja tosiaankin uutisten jälkeen sitten jutellaan vielä lisää sydänterveydestä. Ja tosiaankin tämä Yat Lung on niin suuri järjestö, 160 paikallisjärjestöä. Ja siellä sitten puuhaillaan kaikenlaista liikunnallista esimerkiksi ja mukavaa yhdessä oloa sen lisäksi, että on tämmöinen vertaistukijärjestö. Eli jos itsellä tai perheessä on esimerkiksi juuri tällaisia sydän- tai verisuonisairauksia, niin siellä voi sitten hengailla muiden kanssa ja jakaa tietoa ja muuta. Mutta tänään juhlitaan siis kansainvälistä, tai juhlitaan ja juhlitaan, mutta ainakin huomioidaan kansainvälistä sydänpäivää. Ja sen kunniaksi voi varmaan vaikka jokainen käydä ottamassa vaikkapa sen verenpaineen. Niin sitten saa ainakin tietää, että miltä se näyttää se verenpaine. Sitähän ei välttämättä huomaa, jos se on ylhäällä. Mutta kello lähestyy 8:30 ja se tarkoittaa sitä, että siirrytään hetken kuluttua tuonne Göteborgiin ja sieltä sitten kuullaan aamun uutiset.
1: Kello on 8:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Tämä käy ilmi työeläkevakuuttajan Telan uudesta tutkimuksesta, raportoi Yle. Pessimismi näkyy melkein kaikissa ikäryhmissä. Noin 70% kaikista alle 59-vuotiaista vastaajista ei usko eläkesysteemin riittävän tulevaisuudessa. Tämän päivän eläkeläiset kuitenkin poikkeavat synkästä näkemyksestä. Yli 70-vuotiaista peräti 65% taas uskoo eläkkeen riittävän elämiseen vuonna 2050. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset ja samalla jatkuvat toimet uuden hallituksen muodostamiseksi. Puhemies Andreas Norlén aloittaa neuvottelukierroksensa puoluejohtajien kanssa päivän aikana, mutta puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. 8 valtiopäivien edustajasta, jotka siis tänään aloittavat työvuoron.

0: vuotensa on valittu henkilökohtaisten äänien avulla. Edellisissä vaaleissa vain 2 kansanedustajaa valittiin tällä tavalla, mutta enimmillään heitä on ollut 12. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 60- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lindqvist.
1: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten laulajat Remo Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 70-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittaja oli Katri Nisula. Ja Liseberin radioautot katoavat oltuaan osa huvipuistoa lähes 100 vuoden ajan. Radioautot avattiin vuonna 1927, mutta lokakuussa vietettävän Halloween viikonlopun jälkeen rakennus puretaan, jotta tilalle voidaan rakentaa uusi nähtävyys. Ja uutiset toimitti Janne Saaristo.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Huomenta, huomenta. Kello on 8.33 ja tervetuloa takaisin tänne aamun pariin. Hetken kuluttua jatketaan vielä hetki sydän terveydestä. Mutta jos tässä vielä tiistain säätietoja kertailisi, niin voisi sanoa näin, että joitain maalla pilvistä ja paikoin heikkoja sadekuuroja. Ja Sveanmaan yllä taas pilvisyys hälvenee vähitellen päivän mittaan. Norlannissa on enimmäkseen aurinkoista, ainakin sen jälkeen kun aamun sumut ja usvat ovat hälvenneet. Ja lämpötilat etelässä 14-19, pohjoisessa 10-15 ja tuntureilla lämpötila saattaa laskea jopa 1 asteeseen, mutta muuten mukavaa säätä sitten tiedossa. Ja hetken kuluttua tosiaan jatketaan aiheesta sydänterveys.

0: Malka, jos eksyn. Tänään kansainvälinen sydänpäivä. Vieraana täällä Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin Hjärtlung-yhdistyksen puheenjohtaja. Ja puhuttiin tuossa äsken juuri naisten sydänoireista. Mutta sydänsairauksilla on myös perinnöllisiä tekijöitä. Jos ei sen tarkemmin tiedä, että onko sellaisia omassa perheessä tai suvussa, minkälaiset perintötekijät tässä voi olla kyseessä?
1: No siinä yleensä on, se on tämä korkean veripaine, varsinkin meillä suomalaisilla on sitä. Ja korkeat verenrasva-arvot voivat kulkea suvussa. Ja siitä on hyvä kyllä ottaa tietoa, että onko lähisukulaisilla ollut sydäninfarktia tai muuta sydän- ja veren tautia.
0: Niin, että jos ei välttämättä ole omat vanhemmat tai tällaiset, mutta jos suvussa on myöskin ollut tällaisia, että on esimerkiksi nuorena sydänsairauksiin sairastuneita tai kuolleita, niin tämä voi olla jo semmoinen merkki siitä, että,
1: kyllä,
0: että kannattaa lähteä tutkimuksiin. Mutta jos kokee itsensä ihan täysin terveeksi, eikä ole sen kummemmin ajatellut sitä sydäntä ja sen jaksoa, niin mitä kannattaisi ottaa selville? Millä tavalla voi tavallaan itse niinku testata, jos ajatellaan nyt tämä verenpainemittauksia, siitä me puhuttiin, mutta jos ajattelee tämmöistä niin kuin kuntoa esimerkiksi, että no jaksaako mennä rappuset ylös tai tämmöiset, voiko tämä olla semmoinen merkki sitten siitä, että kannattaa vähän testata, että miten se sydän oikein voi?
1: Joo, tietenkin kuntohan on oikein tärkeää, että sehän on hyvä niin kuin mittaa, että jos tuntee, että ei jaksa kävellä rappusia ylös, että voi olla sydämessä jotain. Mutta kaikista tärkeintä on ottaa aikaa ja mitata se veripaine. Ja sitten kun jos käy lääkärissä joskus vaikka minkään muun takia, niin kysyä, että voisiko ottaa verenrasvan arvoja. Ja että kerta ne on niin tärkeitä siihen sydäntautiin liittyviin riskejä. Ja tietenkin, että se on tämä arkiliikkuminen, että se on ruoka, ajatella mitä syö, mitä juo.
0: Niin mitä sitten pitäisi syödä tai mitä pitäisi välttää? Suolasta vähän puhuttiin tuossa ja tietenkin nykyään puhutaan myös paljon myös lihasta tai noin leikkeleistä ja sellaisista niin kuin suolaisista rasvasista, mutta mitkä ruoat on sitten semmoisia, mitä kannattaa ajatella, niin kuin mitkä olisi hyviä sydämen kannalta sitten?
1: No se on, sanotaan, että paljon vihanneksia, kalaa ja sitten sanotaan, että mikä tulee niin kuin maasta ja vedestä. Sehän aina kannattaa. Mutta jos oikein rakastaa lihan syömistä, mutta sitä voisi niin kuin vähentää. Ja siinä on sitten tietenkin se suola. Suola antaa paljon makua, mutta käyttää toisia mausteita kanssa. Että sitä voi niin kuin tehdä aika paljon itse.
0: Niin ja suolahan on vähän semmoinen, että siihen tottuu, mutta myös siihenkin, että vähän suolaisesta siihenkin tottuu. Ja sitten kaikki muun maistuu todella suolaiselta, jos on vähän aikaan syönyt semmoista suolattomampaa ruokaa.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Puhuttiin näistä parhaista neuvoista, arkiliikuntaa, hyvää ruokaa, ei suolaa, lopeta tupakointi tai ainakin vähennä sitä. Onko mitään muita neuvoja? Puhuttiin vähän stressistä ja nukkumisesta ja tällaista. Tämä on myöskin tämmöinen puheenaihe nykyään, just, että ihmiset ei saa tarpeeksi unta ja stressaa liikaa, mutta onko teillä Hjärtlung-yhdistyksen kautta mitään neuvoja tämmöiseen niin kuin stressin hallintaan?
1: No sehän on, että just mistä me ollaan taas puhuttu, että stressiinkin vaikuttaa, että liikuntaa. Että se on tämä arki, että ottaa pikkukävelyä. Jos sulla on puutarha, tee puutarhatöitä. Me ei puhuta, että ja pitäisi aina mennä niin kuin punttisalille tehdä jotain. Että se on tämä pikkuinen asia joka päivä, mikä on oikein tärkeää. Mutta tietenkin, että saisi hyvä unen ja että löytää jotakin, mistä sä niin kuin rentoutut. Että se on kyllä tärkeää. Että
0: niin ja semmoinen rentoutuminen ja palautuminen. Ja kyllähän se auttaa tietenkin siihen, että stressi vähentyy ja unet paranee.
1: Joo.
0: Eli ollaan puhuttu kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi sydänterveydestä Anna Sotka-Siira Viikin kanssa, joka on Norrköpingin Hjärtlung-yhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos kun olit mukana täällä Sveriges Radio Finskassa.
1: Lämmin kiitos siitä, että sain olla mukana huomioitumassa sydänpäivän kannassa.
0: Ja ei muuta kuin nyt sitten verenpainetta mittailemaan kaikki kuulijat.
1: Kyllä.

0: Det är ju ingen rättighetslagstiftning.
1: Ruotsin suomalaiset ovat yrittäneet ainakin 80 kertaa saada oikeutta suomen kieleen tuomioistuimen kautta. Vain harva on onnistunut.
2: Förvaltningsrätten avvisar överklagandet.
1: Miksi vähemmistölaki ei voi turvata oikeutta suomen kieleen?
0: Eikö me olla siis minkään arvoisia?
1: Kuuntele Sveriges Radio-apista dokumentti Vähemmistölaki 25 vuotta. Onko kyseessä Ruotsin huonoin laki?

0: Sun särkyä Anna, mä en näin kauniisti meille lauloi Johanna Kurkela. Ja tuossa kuultiin myöskin Anki niin aikaisin, vanha klassikko, täällä Sveriges Radio Finskan aamun radioaalloilla. Ja muuten Söderhamnissa, joka sijaitsee Gävleborgin läänissä, siellä vietetään tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikkoa. Tarjolla on monenmoista mielenkiintoista kuunneltavaa ja katseltavaa, ja reporterimme Minna Pyykölä kävi heti eilen paikan päällä.
1: Tämä viikkohan on täynnä useampia tapahtumia tiistaina. Se on myös täällä Söderhamnin kirjastossa, niin täällä aukeaa semmoinen kaksikielinen näyttely nimeltä Kun Suomi Ruotsiin muutti. Se kertoo 60- ja 70-luvuilla Suomesta tänne Ruotsiin tulleista ihmisistä. Se on heidän kertomuksia. Ja tämä niin kuin näyttely on auki koko viikon. Ja lapsille on muun muassa saatavilla kielipaketteja kaikilla vähemmistökielillä, ei vaan siis suomen kielellä, Hufossin kirjastossa, joka on myös täällä Gävleborgin läänissä. Ja perjantaina Hudiksvallissa on kaksikielinen teatteriesitys Revontulista, ja sen nimi on Tulikettu, Eldräven. Myytin mukaan Tulikettu asuu Suomen kaikkein pohjoisimmissa osissa. Kuulostaa jännältä.
2: Kyllä.
1: Sitten aikuisille. Ja, niin jatka, sano vaan.
2: Ei, sorry. Kyllä, kuulostaa mielenkiintoiselle, ja siellä on vielä muutakin vai?
1: Joo. Aikuisilla on mahdollisuus keskustella Antti Jalavan kirjasta Asfaltplumman, kirja, jota voi myös kuunnella muuten meidän Sveriges Radion Finskan sivuilla. Niin siitä voi keskustella tiistaina Hufossissa ja keskiviikkona Torsåkerissa. Ja sitten kertoisin vielä ruotsinsuomalaisesta kirjailijasta Kukka-Maria Valtola Sjöberg, joka keskiviikko, eli huomenna täällä Söderhamnissa, niin hän kertoo uudesta kirjastaan Bortom vida havet. Se on kertomus suomalaisesta perheestä, joka muuttaa Ruotsiin ja miten se muuttaa perheen elämää. Sitten vielä vähän musiikkia. Jos haluaa mennä konserttiin, niin Päivi Hirvonen trio esiintyy useammalla paikakunnalla täällä Gävleborgin läänissä, muun muassa Hufossissa, Gävlessä, Hudiksvallissa ja Sandvikenissa. Ja tätä trion musiikkia kuvaillaan, että se yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä nykyisiin vaikutteisiin. Tässä on siis vain osa tapahtumista Gävleborgin vähemmistöviikolla tämän viikon aikana.
0: Ja paikan päällä Söderhamnissa oli siis Minna Pyykölä eilen käymässä, ja hänen kanssaan jutteli Ismo Varonen. Ja aamua kuuntelet, kello lähestyy hurjaa vauhtia 9, eli kohta on tämäkin lähetys lopuillaan, mutta vielä mahtuu tänne esimerkiksi Katri Ylanderia.

0: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
1: Eli jos et pääse Söderhamniin tällä viikolla, niin voit kuunnella tuolta Sveriges Radio -apista sieltä sovelluksesta tai kotisivukin kautta Asfalt Blomman kirjaa. Mutta nyt laitetaan tämän aamun viimeinen biisi soimaan, kun kello on 9:05.

kun mua kattoo luulis, että mulla on rahaa. On rauhanmies, mut tekisin kärpäsellekin pahaa. Täällä tapahtuu taika, tervetuloa mun kriviin. On egotripillä, mut on helppo sekoittaa knipiin. Mut pysäytetään kadulla, paljon sun outfit

0: Kello on 12:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Korkein tuomioistuin on päättänyt, ettei se ota käsitteleväkseen paljon huomiota herättäneen Think Pink-asiaa. Oikeus katsoo, ettei se ole perusteita myöntää lupaa asian käsittelyyn. Kesällä annettu hovioikeuden tuomio pysyy sitten voimassa. Useita henkilöitä tuomittiin, muun muassa niin kutsuttu roskakuningatar Fariba Andersson, joka sai 5 vuoden vankeustuomion. Jätehuoltoyritys Think Pink oli useiden vuosien ajan hävittänyt 100 000 kuutiometrejä pääasiassa rakennus- ja purkutöistä peräisin olevaa jätettä useissa paikoissa Ruotsia. 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Tämä käy ilmi työeläkevakuuttajan Telan uudesta tutkimuksesta, raportoi Yle. Pessimismi näkyy melkein kaikissa ikäryhmissä. Noin 70% kaikista alle 59-vuotiaista vastaajista ei usko eläkesysteemin riittävän tulevaisuudessa. Tämän päivän eläkeläiset kuitenkin poikkeavat synkästä näkemyksestä. Yli 70-vuotiaista peräti 65% taas uskoo eläkkeen riittävän elämiseen vuonna 2050. Suomalaisten suuren muuttoaalton mukana 60- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös 1000 Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lillqvist.
1: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten laulajat Remo Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 70-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittaja oli Katri Nisula.

0: Ja tänään 29. syyskuuta vietetään matkustavaiskansan päivää Ruotsissa. Tänä päivänä 1512 tehtiin historian kirjoissa vanhin tunnettu maininta romaneista Ruotsissa. Asiasta kertoo minoritet.se.
1: Tiesi heti, hei! Nyt tuli toimineeksi ku idiootti, ku ovi meni, kii. Mun nenä edes niinku giljotiini ja se veti, hei. Mielen mustaks niinku synki gootti ja mä mietin, niin.

pyydät johonkin, oot takulla siellä. Lähde vaikka saata sitä katua vielä. Ei poliitikon puhetta tai kapulla kieltä. Noiden muiden selitykset ei vakuuta vielä. Ryhmän viestille ei saa mitään sovituksi. Pitäis olla nimilistalla ja hovikuski.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
2: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi.
1: Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin. Onni siellä mulle on.

0: Hakumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vaa, noin nopeasti perille.
1: Mitäs mä sanoin? Hakumoottorin sana roketti ja Johan hurisee.
2: Roketti. Netissä tai kännykässä milloin haluat. Hakusana on roketti.

Hojo hojo, levysoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä Riitan tarina Sveriges Radio Apissa.

0: Yleisradio Finska.
1: Hyvää päivää ihmiskunta ja siellä erikseen valikoituneena Sveriges Finskan iltapäiväohjelman kuuntelijat. Hyvää parempaa ja hyvinkin hyvää päivää. Tiistaita mennään ja maanantai on taakse jäänyttä elämää. Niin, tässä on nyt noin 13 tuntia tätä päivää eletty ja meiltähän tämä käy. Radiojuontaja portaassa tänään operoi Ismo Varonen, mainiota, että olet kuulolla. Niin, näistä puhutaan tänään. Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettone, se näki päivän valon 40 vuotta sitten. Verkoston toiminta on noin keski-ikäiseksikin hyvin viriliä. Toiminta Ettonessa perustuu muun muassa saunomiseen ja jutusteluun, eli keskusteluun maailman menosta ja bisneksistä suomen kielellä. Tarkemmin mistä tässä Ettonessa on kyse, se selviää tänään, kun haastattelussa on verkoston puheenjohtaja Tero von Zeen. Tänään vietetään matkustavalaiskansan päivää, eli ruotsiksi Resande Folkets Dag on kyseessä. Päivä muistuttaa romanien pitkästä historiasta maassa, sillä ensimmäinen tunnettu merkintä heidän saapumisestaan tänne Ruotsiin on vuodelta 1512. Romanien Ruotsin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Toimittajamme Katrin Nisula on tavannut Hilja ja Helena Grönforsin sisarukset, jotka molemmat ovat olleet mukana tuossa nukkeanimaatioprojektissa. Tänään on muuten myös ja vietetäänkin kansainvälistä sydänpäivää ja yksi tätä päivää huomioiva taho on Ruotsin toiseksi suurin potilasjärjestö Hjärt-Lugn. Aamumme juontaja ja toimittaja Milla Eronen on haastatellut aiheesta Norrköpingin Hjärt-Lugn paikallisjärjestön puheenjohtaja Anna Sotka-Siira-Viikkiä. Ja kyllähän se näin on, että elämme varsin mielenkiintoista aikaa täällä Ruotsissa myös poliittisessakin mielessä. Käänteitä on riittänyt ja varmasti tulee jatkossakin riittämään ennen kuin tämä seuraava hallitus on saatu muodostettua. Tästäkin lisää ennen kello 15. Ruotsin, Suomen ja muun maailman tapahtumia tämän lähetyksen ajan pitää silmällään Johanna Dixon, uutistoimittaja. Eli hän toimittaa uutiset suomeksi ja EK-toimitus pitää huolen meille ruotsinkielisestä uutisoinnista. Musalla lähetään Hassan Maikkalia myöhästä.

0: Näistä mennään tiistaita eteenpäin. Johanna Dixon on meidän uutistoimittajamme tänään ja täältä harmaasta Tukholmasta huutelee Varusen Ismo, että hyvää päivää.
1: Oi, hyvää päivää. Täällä on taas kuule aurinko paistaa niin, että silmiä kuule häikäisee täällä Johannan studiossa.
0: Kuule, pistähän katon nyt polaroidit silmille ja alha kertoa, että minkälaista uutismaailmaa
1: ei mitään polaroideja, käpyrauhanen kutistuu siinä tapauksessa.
0: Ai jaa, selvä.
1: Että mä oon sitä mieltä, että kyllä sitä aurinkoa saa paistaa joskus, että sehän vaan piristää, kun kohtahan meillä on se kaamos, tai mehän ollaan kohta menossa jo.
0: No se on ihan totta. Naatitaan valoa kansalle.
1: Joka pimeydessä vaeltaa.
0: Niin, ja uutisia.
1: Ja tämä on tämä vaeltavainen kansa, eli matkustavais kansa, tai ehkä helpommin sanottuna Ruotsin romani kansan päivä on tänään. Sen huomioimme myöskin uutisissa, nimittäin Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tänä päivänä tosin 1512 maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antoniuksen johdolla.
0: No niin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Siitäkin on jo muutama päivä vierähtänyt.
1: Siitä on melko tovi vierähtänyt. Ja tänäänhän pidetään valtiopäivien avajaiset, jotka alkoivat tuossa hetki sitten Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Storkyrkan kirkossa. Ja siellähän on kuninkaalliset paikan päällä myöskin tällä hetkellä ja noin poispäin. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että OpenAI on pysäyttänyt uusimman kielimallinsa lanseerauksen turvallisuussyiden vuoksi.
0: Katos. No. Semmoisia. Aika mielenkiintoista aikaa. Elämme siis myös tiistaina 29. syyskuuta 2026.
1: Näin on.
0: Hyvä. Ja uutisia kello 14. Kiitos Johanna.
1: Tehdään näin.
0: Viitasen Pia on nyt soittolistalla, viimeinen valo, josta puhutaan. Sen jälkeen tapaammekin Ettonen. Ja mistä siinä on kyse, tämä on liikemiesverkosto, ruotsin suomalainen. Mutta tästä ennen musaa.

Viitasen Pia, viimeinen valo, jota puhutaan. Näin se on, kuulkaa, että ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettonen juhlii tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Tämä järjestö perustettiin 1986. Toiminnan peruspilarina toimii sauna ja siellä yhdessä saunuminen. Joka toinen viikko syksyisin ja keväisin jäsenet kokoontuvat yhteen. Saunaillossa keskustellaan päivän polttavista aiheista, mutta totta kai myös liikeasioista ja saadetaan tehdä kauppojakin. Ettonossa on reilut 30 jäsentä. Muutamalle uudelle voisi olla paikka nyt vapaana. Siispä verkosto kutsui minut saunomaan heidän kanssaan ja tätä kautta sitten saamaan näistä vapaista paikoista tietoa myös vaikka Finskan kuuntelijoille. Haastattelussa on Ettonen puheenjohtaja Tero Fanzén, eli ei muuta kuin saunaan. Se on itse asiassa jo lämmin.

0: Tero Bonsén, Ettonen, suomalaisten liikemiesverkoston puheenjohtaja. Tässä ollaan menossa saunaan ja on niin kuin pikku lauantaita päällä. Kerropas vähän ensistään, että minkälaisella ryhmällä, mikä on tämä Ettonen ja niin eteenpäin.
1: Ettonen on täyttää 40 tänä vuonna ja on silloin 86 perustettu liikemiesten saunaseuraksi Ruotsiin. Edellytys, että sä pääset jäseneksi, on, että sulla on suosittelija ja sä osaat suomen kieltä. Ja tämä on niin kuin monelle ollut tietysti semmoinen, koska meillä on semmoisia jäseniä, jotka ovat syntyneet Ruotsin puolella, niin he pääsee sitten ruotsin kieltään niin kuin unohtamaan täällä, että me puhumme suomea koko illan täällä. Ja me ollaan muutamassa paikassa oltu, mutta tämä paikka nyt on ollut meille jo monet vuodet. Luoja kiitos, saadaan edelleenkin jatkaa, että ollaan kuitenkin Östermalmin ytimessä ja ei oikein parempaa saunapaikkaa sitten Tukholmasta löydy.
0: Mihinkä tarkoitukseen tämä alun pitäen perustettiin? Mikä oli se tilaus sille?
1: No, tilaus oli varmasti se, että suomalaiset liikemiehet pystyvät verkostoitumaan täällä. Ja perustajiahan on ollut silloin pankit. Esimerkiksi silloin oli OK-pankkia ja Kansallispankkia ja Fazeria ja mä en muista kaikkia, ketkä täällä on ollut silloin perustamassa tätä Ettosta. Ihan verkostoitumiseen se on lähtenyt ja saunakulttuurin ylläpitämiseen.
0: Ja nämä hommat edelleenkin toimii. Onko tämä verkostoituminen tässä ajassa nyt, kun maailma on muuttunut sieltä aika paljon 40 vuoden takaa, niin kuitenkin täällä on tilausta edelleenkin tänä päivänä?
1: On varmasti ja itselle, mulle ainakin niin, kun on ollut henkireikä Ettonen ja apua löytyy aina tästä porukasta, jos laitat WhatsApp-ryhmää, että mistä mä löydän niin mulla on se kaveri ja toi kaveri ja saadaan bisneksiä eteenpäin, tehdään keskenään ja saadaan apuja sitten myös muihin bisneksiin. Että.
0: No, kun ajatellaan, niin aika looginen paikkahan tämä on kokoontua kuitenkin suomalaisille sauna.
1: No, se on varmasti sitä ja se on olennainen osa tätä meidän toimintaa, kuitenkin se saunominen ja yhdessä oleminen. Ja sen, sitten meillä on aina lähettiläs on meidän jäsen. Siinä tapauksessa, että on mies ja nythän meillä oli 4 vuotta oli nainen, niin sitten meillä oli ministeri, oli jäsenenä lähetystöstä. Sitten me ollaan käyty näitä meidän vanhoja jäseniä tapaamassa tuolla maailmalla ja tehty retkiä sitten eri maihin ja tapaamaan vanhoja jäseniä. Että.
0: Tähän kuulostaa aika virkeälle toiminnalle.
1: No, vaikka vähän koukkupolvia ollaan, niin kyllä me vielä jaksetaan. Ja toisaalta meillä on strategiassa se, että me halutaan nuorentaa porukkaa. Ja siinä me ollaan onnistuttu nyt viime vuosina suomalaisen koulukautta. On ollut aika hyvä rekrytointikanava ja toivon, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastattelut sitten herättää sitä nuorempaa polvea, joka on täällä, joka ei olla vielä saatu kontaktia ja meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on 3 paikkaa vapaana, että voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut saunomaan.
0: Niin. No, puhuit vähän, että nuorennusprojekti on käynnissä, kuulostaa aika tutulle vähän niin kuin joka paikassa tämä, että pitäisi saada nuorta verta, on sitten media, mitkä systeemit tahansa, niin onko niitä hankala jotenkin tavoittaa nuorempia ja onko heidän mielestään tämmöinen toiminta sitten ymmärtääkö tai ajatteleeko ne niin, että tällä ei ole oikein niin kuin merkitystä?
1: En mä usko, että se on varmaan enemmän siitä tietoisuudesta kysymys, että jos meidät tunnettaisiin paremmin, niin meillä olisi enemmän varmaan hakijoitakin tänne. Et se on pelkästään siitä, että me ei ole markkinoitu itseemme, eikä ole tarvinnut markkinoida. Et meillä on koko aika riittänyt porukka, mutta nyt on tullut muutama semmoinen, joka on kotiutunut täältä Suomen puolelle, niin sitä varten on nyt muutama paikka auki. Että.
0: Mutta jos Tero ajatellaan just tätä markkinointia, niin se on vähän liikemiesten ykköshomma, että pitäisi sitäkin aina muistaa tehdä.
1: No se on totta ja sitä varten tätä haastatteluakin tehdään, että saadaan mahdollisesti niitä uusia sitten tänne. Mutta meillä on ollut koko aika niin kuin tulijoita riittänyt, mutta me oikeasti niin kuin lähdettiin niin kuin nuorentamaan ihan tietoisesti, jotta perinne jatkuu. Se on tärkeää.

0: Sara Biani, tuhlaja poika, mutta me palaamme nyt takaisin tuonne Tukholman instituutin sauna-osastolle. Siellä minun haasteltavana on Ettone, liikemiesjärjestön puheenjohtaja Tero Fonzén.
1: Tässä jutellaan tosiaan Östermalmilla, voidaan sanoa Tukholmassa. Ja liikemiehet on saunomassa, puheenjohtaja Tero on tässä nyt haastateltavana. Kerropas vähän tästä porukasta, että minkälaisia jäseniä tästä liikemiesverkostosta oikein löytyy?
2: No meillä on aika laaja porukka niin, että meillä on ravintoloitsijoita, meillä on arkkitehti, meillä on professori, meillä on sijoittajia, yrittäjiä on aika monta. Et ihan laidasta laitaa on porukkaa kyllä, että et siellä on pörssiyhtiö, toimitusjohtajaa ja lähetystö päällikköä paikalla, että laidasta laitaa.
1: Mutta periaatteessa niin kuin liikemiehiä, pitää olla joku liikemies tausta ennen kuin tähän pääsee mukaan tai hyväksytään.
2: Joo, niin liike-elämässä mukana oleva, niin pääsee sitten mukaan kyllä, joo.
1: No miten se on toi suomen kieli, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, että se on hyvin tärkeä teille, niin tässä ajassa kerrot kyllä, että se on hyvä, että sitä vaalitaan, mutta onko jutut parempia, kun nämä voidaan heittää ne tuolla saunassa suomen kielellä?
2: No meidän illan isäntä Juha Sulila on meidän tämmöinen vitsinikkari ja hän kertoo useampiakin vitsejä aina illan aikana ja voin sanoa, että puolet niistä tulee ruotsiksi, että on paljon vitsejä suomeksi, joita ei voi oikeasti kääntää ruotsiksi ja päinvastoin.
1: Tässä tuli nyt vitsistä puheen ollen, kun te juttelette tuolla saunassa, niin vertailetteko te, että kello on isoin liikevaihto?
2: Me ei niistä tarvitse puhua, että kyllä me puhutaan päivän kuumista aiheista. Mutta sitten kaikkia muutoksia, mitä tapahtuu liike-elämässä ja lainsäädännössä puolin ja toisin, niin kyllä me niitä käydään myös läpi sitten, että pysytään niin kuin hereillä, mitä Suomen puolellakin tapahtuu.
1: No kauanko sä oot ollut jäsen tässä?
2: Mä oon ollut vuodesta 17. Mä oon aika tuore sinänsä jäsenenä, että meillä on tosissaan perustajajäsen yksi vielä mukana remmissä ja piti tänään tulla, mutta tuli työeste, että ei, Harri ei päässyt mukaan. Mutta.
1: Miten teitä on niin kuin reilu 30 nyt, niin kuinka usein koko jengi kasaantuu, pääsee paikalle yhtä aikaa? Sattuuko semmoista, koska teilläkin tekemistä varmaan riittää?
2: No nyt ei ole ainakaan sit 17 vuoden jälkeen ollut semmoista, että kaikki olisi ollut kerralla, että yleensä aina kun meillä on lähetystöllä, meillä on joulusauna siellä, niin siellä on nyt viimeksi oli 26 henkeä, että aika lähelle päästään kuitenkin. Niin. Ja meillä on näissä normaali-illoissa sanotaan, meillä on 15-20.
1: Mutta sillähän pääsee jo hyvin juttuun, tarinaa lentää tuolla saunassa.
2: Joo, kyllä siellä niinku desibelit nousee aika paljon ja varsinkin kun se on vähän kaikuva tila, niin kyllä siinä huomaa, että porukka on paikalla. Kyllä se riittää hyvin siihen, että juttu riittää.
1: Kun ajatellaan liikemies-sanaa ja liikemiehiä yleensä, niin ajatellaan näin, että liikemies, okei, hän tekee bisnestä ja siinä voi olla aina jotain, että mitenhän tämä homma toimii. Mutta sitten esimerkiksi joku pappi, joka myy jotain tuotetta, johon sitten voi uskoa tai ei. Hänellä on taas tuommoinen maine just tämmöisenä niin kuin rehellisenä ihmisenä ja muuten, niin mitä sä ajattelet kaikista tästä?
2: No mä sanoisin niin, että liikemiehen nimikkeenä liikemies, niin se on Suomessa ehkä vähän huono kaiku sillä, mutta me ollaan liike-elämässä olevia kavereita, jotka on suurin osa johtoportaissa siellä, että sitten on osalla omia yhtiöitä, että se on vähän näin, eikä liikemies aina tarkoita sitä, että se myy jotakin. Ehkä se myy konsulttipalveluita, joo, mutta liike-elämän palveluksessa olevia. Niin.
1: No mikä tekee liikemiehestä sen hyvän liikemiehen ja mikä on se menestyksen salaisuus? Mitkä on ne avaimet siihen hommaan?
2: No luottamuksen saaminen, niin se on varmasti se, että ennen kuin jos puhutaan, että sä lähdet myymään jotakin, niin jos et sä sitä asiakkaan luottamusta saa, niin et sä sinne kyllä mitään myykkää. Että kyllä se siitä luottamuksesta lähtee ja pitkäjänteisyys on siinä sitten, että sä myös pidät ne lupaukset, mitä sä oot antanut sinne, niin sitä kautta sieltä löytyy sitten se tie menestykseen. Että.
1: No miten se on Tero sitten, jos ajatellaan sun uraa, niin sä oot liikemies, ootko tehnyt sitä koko ikäs vai miten päädyit siihen, onko tämä jotenkin perinty, onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
2: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
1: Niitä ei saa poimia.
2: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
1: Kun sä oot puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
2: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan. Ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon Nuorkauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori. Ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä. Ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä. Ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

0: Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt, ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä, totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa, varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
1: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä, että ei varmasti voi niin kuin lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelemään, minkälainen se on, mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
0: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
1: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etaploitumaan, saamaan omat tuotteet tai palvelus tänne Ruotsin markkinoille, niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla, ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Et sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
0: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli, ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita, ja sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta, niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
1: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut. Esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slusseniporukkaa. Kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitte tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon. Ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
0: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut?
1: On varmasti ja se on auttanut siihen, että

0: se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa, että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon veträttävää Suomessa, että saataisiin ne velakki joskus pois sieltä.
1: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho ja niin päin pois. Niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sille liiketoiminnalle?
0: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu. Mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa.
1: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
0: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään. Ylipäätään niin kuin sota ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa, että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille. Ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestykseen.

0: Vesivehmaa Jenkka ja Sinikka oli siinä. Niin olemme kuulleet Tukholman liikemiesverkosto Ettonen puheenjohtaja Tero Fonsénin haastattelua. Mutta niin kuin Tero kertoo vielä, että kuinka ja millä meriteillä tuohon Ettonen voi päästä jäseneksi, niin tavataan sitä ennen Ettonen saunan majurina toimiva Stig Kiviharju. Niin, mikä on saunan majuri, mietit nyt siellä sinä. No annetaan Stigin itse kertoa. Saunan majuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
1: Stig Kiviharju ja saunamajuri, Ettonen saunamajuri.
0: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpi ja tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
1: No saunamajuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsut, kutsun porukkaa paikan päälle, teen vuosikalenterin näille saunailloille. Ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin, autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri kattelee, että kaikki on hoidettu hyvin.
0: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
1: Me saunataan joka toinen viikko syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
0: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
1: No, mulla on mahtava sauna, mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa. Eli Tukholmasta niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
1: No meillä on jäsenet on maks 35, eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan niinku kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas sauna isännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten saunaisäntä päättää, että haluatko sinä jotain ekstraa sinne tai tuleeko jostain muulta taholta ehdotus.
0: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
1: Se on ihan samalla tavalla, eli se saunaisäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
0: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunaillasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
1: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
0: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
1: No majuri on majuri ja periaatteessa niin saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
0: Eli vielä on töitä tehtävänä?
1: Kyllä, saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
0: No mutta hei, kiitos, mennään takaisin saunaan.
1: Kiitos paljon.
2: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.
1: No se voi olla tuossa Pessu ja AK, kaikki muuttaa Helsinkiin, mutta me ei muuteta. Me palataan vielä hetkeksi takaisin Ettonen puheenjohtajan Tero von Seenin haastattelun pariin ja muutaman peruskysymyksen pariin. Eli minkälainen sauna pitää olla ja miten se menikään? Onko se nyt sitten vasta vai onko se vihta vai joku aivan muu? Niin Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
2: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
1: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puidaan, onko muuten ollut ikinä sillä niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, että oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan yhteen ja jälkeen, niin kun asiat on ratkenut?
2: On meille siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
1: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
2: No kyllä saunojen Rolls Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
1: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
2: No se on siis, se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen yhteyteen.
1: Milloin tämä niin kun on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
2: No jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä, että toivottavasti.
1: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muilta liikemiesherralta, että onko se saunassa, onko se vasto vai onko se vihta?
2: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
1: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, tai sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämä haastattelun on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä?
2: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
1: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
2: Kiitos kovasti.
1: Ja niin kuin Tero tuossa aivan itse sanoi, niin älä pelkää ottaa yhteyttä, jos luulet, että olisit sopiva kaveri liittymään uudeksi Ettonen jäseneksi. Saimaan norppia. Lähdetäänpäs etsimään niitä tällä kohtaa.

Kyllähän täytyy sanoa, että kyllähän Eini on kuningattarien kuningatar, kun ajatellaan tätä diskohommaa. Hei, kohta on uutisten aika. Johanna Dixon toimittaa ne. Pannaan tähän vielä yksi biisi, festivaalia Ero.

0: Kello on 2 vuorossa uutiset. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset, jotka alkoivat Tukholman vanhassa kaupungissa sijaitsevassa Storkyrkan kirkossa. Avajaisiin on saapunut myös kuningas Kalle, 16 Kustaa ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat ja puhemieheksi toistamiseen valittu Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa huomenna keskiviikkona, samalla kun puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. Tänään 29. päivä syyskuuta vietetään Resande Folkets eli matkustavaiskansan eli Ruotsin romanikansan päivää. Päivää vietetään sen muistoksi, että juuri tänä päivänä vuonna 1512 tehtiin historian kirjoissa vanhin tunnettu maininta romaneista Ruotsissa. Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tuolloin maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antonioksen johdolla. Asiasta kertoo minoriteet.se-sivusto. Kansainvälistä romanipäivää vietetään puolestaan huhtikuun 8. päivänä. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 1960- ja 1970-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lilqvist.
1: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 1970-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittajana oli Katri Nisula. OpenAI on pysäyttänyt uusimman kielimallinsa lanseerauksen turvallisuussyiden vuoksi. Uusi Astra-kielimalli ei läpäise turvallisuusvaatimuksia, sanoo yhtiön turvallisuuspäällikkö. Yhdysvaltalainen tekoälyyritys OpenAI pyytää nyt myös julkisesti anteeksi tapauksesta, jossa yksi sen tekoälyagenteista murtautui Australian terveydenhuoltoviranomaisen verkkoportaaliin. Ja korkein tuomioistuin on ilmoittanut, että se ei ota käsiteltäväkseen paljon huomiota herättänyttä Think Pink-oikeusjuttua. Kesällä langetettu Svea hovioikeuden tuomio pysyy siten voimassa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Epäilemättä näin on asia. Se on se kanavan nimi, Sveriges Radio Finska, ja ohjelman nimi on Iltapäivä. Studiossa täällä Varrosen Ismo, hienoa, että olet siellä kuulolla. Tässä on päästy vähän liikemiesten messiin tuossa aikaisemmin edellisellä tunnilla. Verkoston Ettonen puheenjohtaja Tero von Seen oli haastattelussa, ja tässä nyt täytyy sanoa, että jos kuuntelit tuota haastattelua ja vähän niin kuin aloitit kesken kaikesta kuuntelemaan ja ajattelin, että tämä nyt olisi ollut kiva kuunnella muutenkin ihan alusta lähtien, niin totta kai jälkikuuntelussa 30 päivää. Niin, mutta päivää on mahdollista kuunnella näitä asioita aina ja näitä lähetyksiä jälkikäteen, mitä Sveriges Radio Finska lähettää. Tässä seuraavan tunnin aikana tänähän vietetään matkustavaiskansan päivää, eli ruotsiksi Resande Folkets Dag on tämän päivän nimi. Tapaamme Hilja ja Helena Grönforsin, jotka ovat haastattelussa, ja sitten on myös näinkin asia, että tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää. Ja tästä meillä on haastattelussa myös, Milla Eronen on haastattelut aiheestaan Norrköping Jatlung paikallisjärjestön puheenjohtaja Anna Sotka-Siira Viikkiä. Tämmöistä asiaa tässä, mutta totta kai musalla taas mennään tässä ilta ja koukkuun. Hienoa, että oot kuulolla.

0: koukkuun jäi sinä ilta. 1960- ja 70-luvulla Ruotsiin muutti muiden suomalaisten mukana tuhansia Suomen romaneja. Romaneiden Ruotsiin muutosta on nyt valmistumassa fiktiivinen nukkeanimaatioelokuva. Mukana elokuvan teossa ovat olleet myös laulaja Hilja Grönfors sekä hänen nuorempi sisarensa Helena Grönfors. Hilja ja Helena olivat teini-ikäisiä, kun heidän perheensä lähti Juankoskelta kohti Ruotsia vuonna 1974. Näin he kertovat muutosta. Helena Grönfors aloittaa.
1: Silloin kun me muutettiin 1974, isä ja äitin kanssa koko perhe muutettiin Ruotsiin paremman elämän toivossa niin sanotusti. Ja se oli suuri muutos meidän perheelle, että Ruotsi oli oikeasti, se oli ovet avoimena, saatiin tulla ja otettiin vastaan ja oli semmoinen hyvän olon tunne siitä.
2: Mistä lähditte Suomesta?
1: Me lähdettiin Pohjois-Savosta, Juankoski, Kuopion läheltä.
2: Ja Tukholmaanko meni?
1: Tukholmaan suoraan suureen kaupunkimaalta.
3: Minulla oli juuri ajettu ajokortti, että ei tässä kovin kummaisesti ollut niitä taitoja, mutta Lyssenillä noustiin ylös. Autoikkunassa oli pikkuinen luukku, mistä näki eteensä ja minä se vaan siellä sööräilin kuule.
2: Ja montako teitä oli kaikkiaan
1: matkassa? Meitä oli koko perhe, meitä oli 7 lasta, isä ja äiti.
2: No miten se elämä sitten lähti?
3: No sehän lähti mukavasti siellä, olihan siinä tietysti ongelmiakin, mutta suurimmassa osassa, kun päästiin katsoa sitten kielikouluun, se oli niin kuin sen ajan niin kuin pakollinen, että piti kuukausi olla kielikoulussa ja sen jälkeen pääsi niin kuin sitten sai niin kuin tavallaan niin kuin kaikki paperit niin kuin virallisesti niin kuin sosiaalioitumaan niin kuin Ruotsin rekisteriin. Että se oli semmoinen. Ja samoin kun me mentiin sinne, kun oltiin kuukausi käynyt sitä koulua, mehän lähdettiin heti etsimään töitä ja mulla oli pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja, sitten mä olin VR:llä töissä ja meitä oli 9 ihmistä ja vettiin mukavasti aina tunnelpannalla ne välit ja kaikki hommat hoituu ihan niin kuin itsestään. Ja siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Siellä oli siihen aikaan jo kaiken maailman ihmisiä ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi, mutta niin oli myöskin suomalaiset siellä hyvässä arvossa. Koska suomalaiset oli rehellisesti, teki kunnon työtä ja hyvää työtä. Ja niin teki romanitkin, Suomen romanit.
2: Helena Grönfors, sä olit vähän nuorempi, lähditkö sinäkin heti töihin?
1: No kielikoulun jälkeen mä olin ekana töissä, mutta sitten mua alkoi kiinnostamaan koulutus. Ja mä silloin avautui romaneille semmoinen kuin Amu-sentterin kautta semmoinen, että voi käydä kaikki koulut ja siitä voi valmistautua ammattiin. Ja mä valitsin sitten lastenhoitaja-alan ja valmistuin lastenhoitajaksi ensin siellä ja sitten myöhemmin kotikielen opettajaksi. Mutta kyllä mä tein siellä töitä päiväkodissa, palvelutaloissa ja joka paikasta. Kyllä työtä tehtiin, mutta siellä oli ihanaa tehdä töitä, kun sai töitä.
2: No siihen aikaan 70-luvulla vielä monilla romaneilla oli tosi huonot myös nämä asuinolot. Miten teillä paraniko se, kun muutitte Ruotsiin?
1: No tosi, saatiin heti Jaakosperistä 5 huonetta ja keittiö, aivan ihana asunto. Ja kyllähän se muutti elämää aika lailla.
2: Miten te olitte asunut Suomessa?
1: Meillä oli semmoinen oma pieni mökki, mutta ei se mitenkään häppöinen ollut, mutta kuitenkin oma koti oli. Mutta sitten äiti ja isä näki sen, että näillä lapsilla on täällä tulevaisuutta, että pitää tehdä jotain, että saavat vähän paremmat olot kuin mitä heillä on ollut.

0: Kisu tykkäsi noin, ikävä. Nyt jatketaan juttua laulaja Hilja Grönforsin ja hänen sisarensa Helena Grönforsin kanssa. Hilja ja Helena muuttivat perheensä kanssa teini-ikäisenä Ruotsiin 70-luvulla, kuten moni muukin romaani siihen aikaan. Sittemmin molemmat ovat palanneet Suomeen, jossa Hilja on tehnyt merkittävän uran laulajana ja Suomen romaanien perinnemusiikin kerääjänä. Musiikki tuli mukaan Hiljan elämään jo täällä Ruotsissa.
1: Kato, kyllähän mä siellä Ruotsissakin olin jo sillä tavalla, että mä isoissa semmoisissa isoissa romaanien juhlissa ja kaikissa olin laulamassa ja ikänihän mä oon laulanut. Mutta ammatillisesti vasta sitten 90-luvulla Suomeen, kun mä tulin romanikielen opettajakoulutukseen sitten Konalaan, niin silloin syksyllä olisi jatkunut lähihoitajakoulu siitä samasta kurssista, niin mä sanoin sitten, että mä lähden, mä oon musiikin perässä menevä. Ja sitten mä huomasin, kun kukaan ei osannut romanilauluja siellä koulussa, niin mä ajattelin, että nyt tässä tuli semmoinen sauma, että nyt tää oli niin kuin herätys mulle. Ja samoin tein, minä läksin kulkemaan kitarani ja auton ja kynän ja paperin kanssa ja sieltä minä keräsin ympäri Suomea ja leiriä ja kaikkia, missä romaneita kokoontui ja kävin Ruotsin puolella ja joka puolella keräämässä ja nythän niitä on yli 130 kappaletta, mitkä on. Kaikki pystyn niiden myöskin laulamaan ja teen tänä päivänä itse omia sanotuksia ja sävellyksiä.
2: No nyt tehdään tai on valmistumassa animaatioelokuva Kuninkaan kaupungissa, joka kertoo romaanien 70-luvun muutosta Ruotsiin. Hilja ja Helena, oletteko te ollut mukana jotenkin tässä?
1: Kyllä ollaan ja ollaan ihan varmasti koko loppuun saakka ja todella tämä animaatio paljastaa. Se on hyvä, kun se paljastaa nyt sitten näille tämän hetken nuorisolle, meistä seuraavalle polvelle, että mitä on ollut 70-luku romaneilla. Että nyt nämä meidän nuorethan ei tiedä sitä, mutta me tiedetään se, mitä se oli. Että siinä mielessä ihan hieno asia.
2: No onko siinä elokuvassa teidän omia tarinoita mukana?
1: Kyllä siellä on. On. Tietysti on. On.
2: Ja Hilja, sinun musiikkia siis.
1: Kyllä siellä on. Myöskin sitä.
2: Joo. No miten tärkeää on, että tämmöinen elokuva tehdään?
1: No sehän on todella tärkeää, koska kyllähän me aina on oltu vähän niin kuin altalipaa vedettyjä ihmisiä kautta historia, niin kyllä mä luulen, että tällä on aika suuri merkitys siinä mielessä ja että minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enempi meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
2: Mitä sä ajattelet?
3: Niin, no mä ajattelen tuolla samalla tavalla, että on hyvä, että ihmiset pääsee tuntemaan ja tietämään, että mitä me ollaan ja minkälaista se on ollut. Ne on tärkeitä asioita ja tätä kautta tämä elokuva kuvaa aika hyvin sitä juuri.
2: No jos ajatellaan ylipäätänsä suomalaista historiankirjoitusta, niin onko siellä huomioitu romaaneja tarpeeksi?
1: Ei.
3: Ei mun mielestä. Tai ehkä jotenkin väärällä tavalla, että ei ole otettu sillä tavalla, että ei ole koskaan perehdytty tarkasti siitä, mitä todella romanit on. On nähty vain se negatiivinen puoli.
1: Joo, ja sanoisinko tuohon noin, että meidän elämästä ja meidän päätöksistä on aina tehnyt valtaväestö, on tehnyt päätökset. Ja tänä päivänä meidän tämä sukupolvi, tämä nuorempi sukupolvi ja vielä mekin, niin haluamme sen, että mekin olemme päättämässä meidän omasta tulevaisuudesta, meidän omasta elämästämme. Että yhteiskuntaa meidänkin pitää päästä mukaan päättämään asioita. Me ei tyydytä siihen, että muut päättää meidän puolesta, vaan me itse.
2: No Hilja ja Helena, te ette suinkaan ole ainoat Suomen romanit, jotka Ruotsiin aikoina muutti. Varmaan melkein jokaisella romaniperheellä on sukua Ruotsissa ja vieläkin siellä asuu paljon.
1: Meilläkin on siellä sisaruksia, suuri osa on siellä.
2: No minkälaisia terveisiä lähettäisit niille Suomen romaaneille, jotka vielä siellä Ruotsin puolella asuu?
1: No tietysti kyllä lähetän heillekin sellaisia terveisiä, että todella pitävät sillä tavalla oikeuksistaan huoli, että kävisivät kouluja ja yhteiskuntaan pyrkimistä.
0: Hilja ja Helena Grönforsia haastatteli Katri Nisula. Ja kyllähän tähän päälle on ihan mielekkäistä, totta kai kuulla Hilja Grönforsin laulua tässä kappaleen Viennan virran rannalla.
1: Niin.

Se oli Hilja Grönfors Vienan virran rannalla. Niin, tänään vietetään kansainvälistä sydänpäivää ja jutellaan siis sydänterveydestä ja sydänsairauksista ja myös siitä, minkälaista vertaistukea sydänsairaille tai heidän omistajilleen on tarjolla. Aamun Milla Eronen jatkaa.

0: Minulla on mukana täällä studiossa Anna Sotka-Siira Wiik, Norrköpingin hjärt-lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tervetuloa Sveriges Radio Finskaan.
1: Kiitos oikein paljon.
0: Tänään vietetään siis kansainvälistä sydänpäivää. Kerro, miten hjärt-lung-järjestö huomioi tätä sydänpäivää.
1: Meillä Norrköpingissä sydänpäivä on hyvä tilaisuus puhua sydän- ja verisuonitauteiden aivan tavallisen ihmisten kanssa. Viime sunnuntaina olimme mukana Miirumin yhdistymisellä. Paljon puhuttiin kanssa justiin sydäntaudista ja me tarjottiin siellä kanssa, että sai ottaa veripaineen.
0: Niin, verenpaine. Onko tämä tämän vuoden teema, tämä verenpaine justiinsa?
1: On. Se on oikean tärkeää, että kun monella on korkea veripaine, mutta sä et tunne sitä, sulla ei ole yhtään oireita. Että se on oikein sellainen piilevä sairaus, voisi sanoa.
0: Sitä usein näkee kyllä kampanjointia, että tulee mittaamaan verenpaine ja että katsotaan, että välttämättä ei tiedä siitä, että onko korkea verenpaine. Mutta sydänsairauksia on monenlaisia ja sydänsairaudet ovat myös Ruotsin yleisin kuolinsyy. Tietääkö ihmiset yleensä ottaen tarpeeksi sydämen sairauksista ja niiden sydämen terveydestä?
1: Kyllä ne voi kyllä tietää paljon riskeistä, että mitä meillä pitäisi tehdä, että ei saa. Mutta siinä on paljonkin tekemistä, että moni ajattelee, että se ei tule minulle, että mä oon terve. Mutta se on tärkeää, että huolii omasta sydämestä. Niin kuin muussakin kropasta.
0: No mutta jos aloitetaan ihan tämmöisistä perusasioista, mitä kaikkien pitäisi tietää omasta sydämestä ja siitä, miten terve se on?
1: No se on aina hyvä tietää oma veripaine, oma syke ja rasva-arvot. Nehän on oikeastaan kolme tärkeintä tietää. Ja sitten että liikunta ja sitten että vaikka tämä arkiliikunta on yhtä hyvä kuin käydä punttisalilla, että sekin on yksi niistä asioista.
0: Niin, että ihan semmoisia perusjuttuja, mutta just se, että tietenkin verenpaine ja myöskin kolesterolit ja tällaiset kannattaa käydä mittauttamassa.
1: Kyllä.
0: No, mä ajattelin tämmöisiä asioita kuin stressi, tupakka ja suola. Nämä on varmaan semmoisia, mitä ehkä eniten tulee esille, kun puhutaan sydänsairauksista. Mutta stressiä voi olla vaikea hallita ja sitä, miten paljon suolaa kuluu, sitäkin voi olla todella vaikea mitata. Eihän sitä tiedä, että jos esimerkiksi käy ulkona syömässä joka päivä vaikka lounaan, niin miten paljon suolaa sinne sitten oikein menee. Ja miten tämmöisiä asioita voi hallita tai miten niitä voi muuttaa omassa elämässä?
1: Minä kyllä neuvoisin näin, että älä yritä muuttaa kaikkea kerralla. Aloita yhdestä asiasta, joka tuntuu mahdolliselta tehdä. Pitkäaikainen stressi voi vaikuttaa verenpaineeseen, sen me tiedetään. Uni, palautuminen ja säännöllinen liikkuminen ovat myös tärkeitä. Ja sitten suolan kohdalla kannattaa muistaa, että suuri osa suolasta tulee valmisruoasta ja prosessoidusta tuotteista. Siinä itsekin kaikista paras on, että laita itse ruokaa. Ja silloin tällöin voi käydä tietenkin ravintolassa. Ja tupakoinnista taas on selkeä riskitekijä ja siinä, että sehän on tärkeää, että lopettaa tupakointi, mutta mä ymmärrän kanssa, että mä kohtaan ihmisiä, mikä sanotaan, että se on niin vaikeaa lopettaa. Mutta silloin mä ruukaan vain sanoa, että vaikka sä vähennät 1-2 tupakkaa päivässä ja otat sen pitkältä ajalta, niin sekin tekee paljon vaikutusta.
0: Niin, tupakointi on kuitenkin vähentynyt todella paljon. Nykyään harva tupakoi. Just kun tultiin tänne radiotalolle, niin mä haistoin, että joku oli käynyt tupakalla tuolla takapihalla ja siellä haisi siellä käytävässä tupakkaa. Se on aika harvinainen haju kyllä nykyään, että niin harvat tupakoivat. Mutta että tupakointi on vähentynyt, onko sillä ollut positiivisia vaikutuksia sydänsairauksiin sairastuvien määrään?
1: On. Se on yksittäin tärkein asia, mikä on tehnyt, että sydäntautikin on tämä määrä. Se on vaikea sanoa, että onko se vähentynyt, mutta se on kuitenkin siihen positiivinen, että se on oikein iso riski, että sä sairastut.
0: No, me ollaan puhuttu just tässä, sä mainitsit, että tämmöinen arkiliikunta ja tietenkin sitten, että ehkä laittaa itse ruokaa niin, ettei tule liian paljon suolaa ja mittaa verenpaineen ja tällaista, mutta mitä muita arkipäiväisiä asioita voisi olla, joita kannattaa ajatella sydänterveyden kannalta?
1: No, siinä on oikeastaan ne tärkeimmät, mitä mä oon jo mainitsunut liikunnasta, mutta se on, että yrittää vähemmän niin kuin stressiä, että se on, että tekee jotain niin kuin vähäsen joka päivä. Yleensä niin kuin sama on asia, niin kuin jos haluat niin kuin laihuttaa, niin sitä aloittaa niin aina niin kovasti ja sitten vähän ajan päästä, niin sehän menee niin kuin vähän pieleen. Ja tässähän on niin kuin sama asia, että sitä voi tehdä paljon, mutta vähän sen joka päivä.
0: Niin, että sellaiset pienet muutokset niin johtaa sitten siihen suurempaan muutokseen.
1: Niin se tekee.
0: Jutellaan hetken kuluttua lisää Anna Sotka-Siiran Viikin kanssa, joka on Norrköpingin Järtlung-yhdistyksen puheenjohtaja. Tapas

0: No kerro Anna, mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän Jatlung-yhdistyksen toimintaan?
1: No sanotaan näin, että vaikka minulla on läheisiä, kellä on sydän- ja keuhkosairauksia ja mennyt siihen pois kanssa. En ollut itse ajatellut niin kuin liittyväni. Mutta sitten mä sain vähän yli 10 vuotta sitten kysymyksen, että enkö voisi niin kuin ottaa se puheenjohtajan roolin. Vähän aikaa mietin ja puhuin tietenkin kotona siitä, mutta otin rohkeutta ja nyt tässä on niin kuin mennyt 10 vuotta. Mutta mä voisin sanoa näin, että mä vasta silloin kyllä ymmärsin se kokonaisuuden, mitä potilasjärjestö voisi merkitä ihmisille ja merkitä sen ero, mitä me voidaan tehdä yhteiskunnalla. Mutta voisinkin sanoa myös, että sen jälkeen olen huomannut, että Jatlungissa on eniten kaikkia kyse ihmisistä. Ja kuin arki muuttuu sydän- ja keuhkotaudin jälkeen, voi olla todella tärkeää tavata muita, jotka ymmärtävät tilanteen. Ja tämä on yksi iso meidän osista.
0: Niin, tämä on Ruotsin, no toiseksi suurin potilasyhdistys, 35 000 jäsentä noin. Joo. Ja 160 paikallisyhdistystä ympäri maan. Minkälainen toiminta on tyypillistä tämmöiselle paikallisyhdistykselle? Mitä te teette?
1: No, meillä on paljon liikuntaryhmiä. Se on niin kuin vesi. Ja sitten on tietenkin punttisalilla kanssa. Sitten on kävelyä ja bullia. Ja sitten meillä on nämä sosiaaliset tapahtumat. Joskus me matkustetaan yhdessä ja sitten meillä on niin kuin aukinaiset kahvitilaisuudet, missä on joskus musiikkia, mutta paljon on myös luentoja sairaudesta. Että se on tärkeä yhdistö niillä, kellä on sairauksia, mutta kans ketkä vain haluaa tukia ja ei saa sitten unohtaa kaikki läheiset, että se on tuki niillekin.
0: Mutta sydänsairaudet nimellettiin pitkään miesten sairaudeksi ja miesten ongelmaksi, mutta sydänsairaudet ovat myös naisten yleisin kuolinsyy. Puhutaanko naisten sydänterveydestä tai naisten sydänsairauksista tarpeeksi?
1: Minun mielestä pitää kyllä puhua naisten sydänsairaudesta vielä enemmän. Sydän- ja verisuonitaudet koskevat sekä naisia että miehiä, mutta naisilla sydäninfarktit olevat oireet ovat joskus ihan erilaisia. Että rintakipu tai epämukava tunne rinnassa on edelleen yleinen oire kummallakin, siis miehillä ja naisilla. Mutta naisilla voi, että on hengen ahdistusta, pahoinvointia, poikkeava väsymys, kylmä ja hiki niin kuin yhtä aikaa. Sitä voi, että on vähän huimausta tai selkä- tai vatsakipua. Että siksi se on niin vaikeaa joskus löytää, että naisilla on sydäninfarktiakin.
0: Naisten sydänsairauksista pitäisi tiedottaa vielä enemmän ja myöskin naisille tärkeää käydä mittaamassa se verenpaine.
1: Kyllä.
0: Eli jutellaan sydänpäivän, kansainvälisen sydänpäivän tiimoilta. Nyt tässä Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja Anna Sotka-Siira Viikin kanssa ja palataan hetken kuluttua asiaan.

0: Tänään kansainvälinen sydänpäivä. Vieraana täällä Anna Sotka-Siira Viik, Norrköpingin Hjärt-Lung-yhdistyksen puheenjohtaja. Ja puhuttiin tuossa äsken juuri naisten sydänoireista. Mutta sydänsairauksilla on myös perinnöllisiä tekijöitä. Jos ei sen tarkemmin tiedä, että onko sellaisia omassa perheessä tai suvussa, minkälaiset perintötekijät tässä voi olla kyseessä?
1: No siinä yleensä on, se on tämä korkean veripaine, varsinkin meillä suomalaisilla on sitä. Ja korkeat verenrasva-arvot voivat kulkea suvussa. Ja siitä on hyvä kyllä ottaa tietoa, että onko lähisukulaisilla ollut sydäninfarktia tai muuta sydän- ja verentautia.
0: Niin, että jos ei välttämättä ole omat vanhemmat tai tällaiset, mutta että jos suvussa on myöskin ollut tällaisia, että on esimerkiksi Joo. nuorena sydänsairauksiin sairastuneita tai kuolleita, niin tämä voi olla jo semmoinen merkki siitä, että,
1: Kyllä.
0: että ihan täysin terveeksi. Eikä ole sen kummemmin ajatellut sitä sydäntä ja sen jaksoa, niin mitä kannattaisi ottaa selville? Millä tavalla voi tavallaan itse niin kuin testata, jos ajatellaan nyt tämä verenpainemittauksia, siitä me puhuttiin, mutta jos ajattelee tämmöistä niin kuin kuntoa esimerkiksi, että no jaksaako mennä rappuset ylös tai tämmöiset, voiko tämä olla semmoinen merkki sitten siitä, että kannattaa vähän testata, että miten se sydän oikein voi?
1: Joo, tietenkin kuntohan on oikein tärkeää, että sehän on hyvä niin kuin mittaa, että jos tuntee, että ei jaksa kävellä rappusia ylös, että voi olla sydämessä jotain. Mutta kaikista tärkeintä on ottaa aikaa ja mitata se veripaine. Ja sitten kun jos käy lääkärissä joskus vaikka minkään muun takia, niin kysyä, että voisiko ottaa verenrasvan arvoja. Ja että kerta ne on niin tärkeitä siihen sydäntautiin liittyviin riskejä. Ja tietenkin, että se on tämä arkiliikkuminen. Että se on ruoka, ajatella mitä syö, mitä juo.
0: Niin mitä sitten pitäisi syödä tai mitä pitäisi välttää? Suolasta vähän puhuttiin tuossa ja Joo. tietenkin nykyään puhutaan myös paljon myös lihasta tai noin leikkeleistä Joo. ja sellaisista niin kuin suolaisista rasvasista. Mutta mitkä ruoat on sitten semmoisia, mitä kannattaa ajatella, niin kuin mitkä olisi hyviä sydämen kannalta sitten?
1: No se on, sanotaan, että paljon vihanneksia, kalaa ja sitten sanotaan, että mikä tulee niin kuin maasta ja vedestä. Sehän aina kannattaa, mutta jos oikein rakastaa lihan syömistä, mutta sitä voisi niin kuin vähentää. Ja siinä on sitten tietenkin se suola. Suola antaa paljon makua, mutta käyttää toisia mausteita kanssa, että sitä voi niin kuin tehdä aika paljon itse.
0: Niin ja suolahan on vähän semmoinen, että siihen tottuu, mutta myös siihenkin, että vähän suolaisesta siihenkin tottuu. Ja sitten kaikki muun maistuu todella suolaiselta, jos on vähän aikaa syönyt semmoista suolattomampaa ruokaa.
1: Joo, kyllä, kyllä.
0: Puhuttiin näistä parhaista neuvoista, arkiliikuntaa, hyvää ruokaa, ei suolaa, lopeta tupakointi tai ainakin vähennä sitä. Onko mitään muita neuvoja? Puhuttiin vähän stressistä.

0: ja nukkumisesta ja tällaista. Tämä on myöskin tämmöinen puheen aihe nykyään, just, että ihmiset ei saa tarpeeksi unta ja stressaa liikaa, mutta onko teillä Hjärt- ja lungyhdistyksen kautta mitään neuvoja tämmöiseen niin kuin stressin hallintaan?
1: No sehän on, että just mistä me ollaan taas puhuttu, että stressiinkin vaikuttaa, että liikuntaa. Että se on tämä arki, että ottaa pikkukävely. Jos sulla on puutarha, tee puutarhatöitä. Me ei puhuta, että pitäisi aina mennä niin kuin punttisalille tehdä jotain. Että se on tämä pikkuinen asia joka päivä, mikä on oikein tärkeää. Mutta tietenkin, että saisi hyvä unen ja että löytää jotakin, mistä sä niin kuin rentoutut. Että se on kyllä tärkeää, että...
0: Niin, ja semmoinen rentoutuminen ja palautuminen. Ja
1: joo.
0: Kyllähän se auttaa tietenkin siihen, että stressi vähentyy ja unet paranee.
1: Joo.
0: Eli ollaan puhuttu kansainvälisen sydänpäivän kunniaksi sydänterveydestä Anna Sotka-Siiran-Viikin kanssa, joka on Norrköpingin Hjärt- ja lungyhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos, kun olit mukana täällä Sveriges Radio Finskassa.
1: Lämmin kiitos siitä, että sain olla mukana huomioitumassa sydänpäivän kannassa.
0: Ja ei muuta kuin nyt sitten verenpainetta mittailemaan kaikki kuulijat.
1: Kyllä.
2: Toimittajana tuossa siis Milla Eronen ja hienoja vinkkejä saatiin siinä sydänpäivän kunniaksi. Ei muuta kuin juoksentelemaan tai muuta vaan liikkumaan. Hyvä ja syödään hyvin. Sillä pärjää. Tässä Linko Pii. Lanteet.

0: sanoi Sini Jasemin. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin eilen, että hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Toimittajamme Karina Horsma soitti Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemelle ja selvitti, mitä tämä tarkoittaa ja miten tästä edetään.
1: Eli Andersson on sanonut, ettei pysty muodostamaan hallitusta. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia viikkoa ajatellen?
2: No, toki on selvää, että tiukka vaalitulos ennakoi hankaluuksia hallituksen muodostamisessa. Se, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa Ruotsissa, on vaikea ennustaa, mutta sen veret seisottava jytky voitto rikkoi tämän kolmen suuren puolueen SDP-keskusta kokoomushegemonian. Ja samoinhan Tanskassa oli alkukesästä hyvin suuria vaikeuksia hallituksen muodostuksessa. Ehkä yhteistä näillä kaikilla on polarisaation lisääntyminen, eli se, että kansalaisten arvot ajautuu yhä kauemmas toisistaan. Ja tämä näkyy tietysti myös puolueissa ja esimerkiksi siinä, että jo ennen vaaleja osa puolueista ihan suoraan kieltäytyy yhteistyöstä toisten puolueiden kanssa.
1: Jos sä mietit, miten tästä eteenpäin sitten?
2: No, jos me katsotaan Suomen kannalta, niin mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä tilanne sitten Ruotsissa nyt ratkeaa, että tuleeko vähemmistöhallitus tukipuolueella, ehkä tukipuolueilla, tai onnistutaanko sitten siinä enemmistöhallituksen muodostamisessa. Se toinen, mikä on hirveän kiinnostava kysymys demokratian toteutumisen kannalta, on se, että pääseekö nämä vaalit hävinnyt blokki muodostamaan hallituksen. Ja sitten toisaalta, että jos sitten onnistutaan luomaan tämmöiset blokkirajat ylittävä hallitus, niin olisi kauhean kiinnostavaa nähdä se, koska näistähän Suomessa meillä on hyvin pitkät perinteet sekä punamulta että sinipuna, että sitten ihan nämä sateenkaarihallitustenkin näkökulmasta.
1: Onko Anderssonilla vielä mahdollisuus muodostaa hallitus?
2: No joo, onhan kaikki tietysti mahdollista ja se, että Suomessa me ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että aina pyritään enemmistöhallitukseen. Ruotsissa on paljon sanotaan suvaitsevampi se ajatus esimerkiksi vähemmistöhallituksista ja siitä, että on tukipuolueita. Ja tosiaan eihän mikään estä sitä ajatusta, että sitten nämä blokkirajat ylitettäisiin ja pyrittäisiin vaikka tämmöiseen niin kuin vähän laajemmalla skaalalla eri näkökulmat yhdistävään sateenkaarihallitukseen.
1: Mitä sitten, jos Andersson ei kerta kaikkiaan kykene muodostamaan hallitusta? Mitä sitten tapahtuu?
2: No sitten se on mielenkiintoista nähdä ja tämähän on tosiaan hirveän kiinnostava kysymys ihan demokratian toteutumisen kannalta. Mitä jos tulee valtaan sitten semmoinen blokki, joka on hävinnyt vaalit? Mitä jos se tavallaan kansan haluama muutos ei tapahdukaan, koska sitähän se sitten tavallaan faktisesti tarkoittaa. Ja silloin mun mielestä tullaan aika isoinkin kysymysten eteen, kuin vaan se hallituksen muodostaminen. Eli se, että mikä merkitys sitten niillä vaaleilla on kun jos ei se vaalien tulos sitten toteudu kansalaisten toivomalla tavalla.
0: Finska iltapäivälähetystä kuuntelet ja mielenkiintoisessa tilanteessa siis ollaan täällä Ruotsissa tuossakin mielessä. Toinen mielenkiintoinen asia on, että pian siirretään tuonne digitaaliselle maailman äärille, eli kello 15.03. Jälkeen lähetys jatkuu digitaalisena, eli ei muuta kuin se Sveriges Radio-applikaatio, vaan kaivelet sen sieltä puhelimesta esiin tai sitten kuuntelet meitä. Kännykkä, ei siis tietokoneella tietysti, tai mitä nyt löydätkin vaihtoehtoja siellä, mutta kannattaa pysyä niin sanotusti matkassa. Pieni kuunteluvinkki tässä myös tulevaa viikkoa ajatellen, nimittäin.

tuolla torstaina Pekka Kenttälällä on haastattelussa ja studiovieraana ja live-musiikkina Vesterinen yhtyeineen. Eli torstaina pääset elävän musiikin pariin ja kuuntele sitä tämmöisenä ihan maistiaisena, että mistä siellä on kyse tässä Vesterinen yhtyeineen ja suurenmoinen elämä. Ja suurenmoista, että jatkat kuuntelua sitten myös tuolla digitaalisella puolella.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kas kas, näinhän se mainiosti kävi tämä digitalisointi tälläkin kohtaa. Hienoa, että syrjyt mukaan vaan tänne iltapäivän viettoon. Viedetään tiistaita ja viedetään itse asiassa matkustavaisten päivää, niin kuin ollaan tässä lähetyksen aikana jo huomattu, sydänpäivää. Ja tänään on muuten kahvinpäivä myöskin, ja mikä hauskinta, tänään on kansainvälinen suukkopäivä, suukotuspäivä. Eli nyt jos sattuu olemaan siinä lähistöllä joku, jolle voit pusun moiskauttaa, niin voit ihan hyvin sanoa, että hei hei. Tälläkin voi tehdä, kun on oikein nyt teemapäivä käynnissä, mutta valitsen nyt se kohde tietysti sillä tavalla, että hän todellakin sen saattaa sinulta myös haluta. Sen suukon siis pusuun. Hienoa! Muut voi sitten pussailla vaikka käsiään tai itsensä. Näinhän se voi toimia toi homma. Hyvä, meillä on tässä iltapäivää edessä ja aivan kohta päästään ihan näin aluksi uutisten pariin, nimittäin tai uutiskatsauksen pariin, nimittäin Johanna Dixon toimittaa meille tuommoisen pienen uutisikkunan kohdan ennen kuin sitten kello 15.30 päästään kuuntelemaan pidempääkin uutislähetystä. Erika Wiikman, energinen Mimmi, on tehnyt paljon biisiä tässä Kateus.

0: Erika Laulu, Erika Wiikman meille siinä ja nyt taas siirrytään tuonne, miten se nyt oli, häikäisemän valoiseen ja aurinkoiseen Göteborgiin. Onko edelleenkin tilanne näin, Johanna Dixon?
1: No kyllähän täällä aurinko paistaa ja sitten on toisaalla hieman pilvistäkin, mutta kyllä tuossa toi sininen taivas siellä kuule helottaa edessäni.
0: Nauti siitä ja me nautitaan nyt sun pienestä uutisannista siellä. Minkälaisia tarinoita sulla on sieltä nostaa, mitä on maailmalla
1: no,
0: tapahtunut?
1: Kuule, Stockholman seurakunnan kirkkoherra Peter Treisk on pyytänyt eroa virastaan ja kirkkoneuvosto on jo hyväksynyt hakemuksen. Kirkkoherra Peter Treiskiä sijaistaa emerita piispatuulikki Koivunen Bylund lokakuun puolivälistä lähtien. Tämä on varmasti ainakin siellä Tukholmassa iso juttu.
0: Kyllä, ja hän on ollut muun muassa Soilin seurassa vieraana tiedän, eli tämmöinen pieni kuunteluvinkki, että käys kuuntelemaan, minkälainen uusi kaveri sinne on tulossa tuohon paikkaan.
1: Eli hakusanoilla...
0: Soilin seurassa Tuulikki Bylund.
1: Okei. 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Siihen nyt on semmoinen 24 vuotta matkaa.
0: Niin, se on tuota...
1: Jos ollaan vielä hengissä.
0: Niin, no siis meistä en lähde veikkailemaan, mutta tuota, pidetään peukkuja.
1: Pidetään peukkuja, toivottavasti rahat riittää.
0: Kyllä.
1: Yes.
0: Näillä mennään ja tuota kello on 15.30, sitten kuullaan lisää vai mitä?
1: Ja näin tehdään.
0: Erinomainen asia se. Kuullaan tähän pari biisiä väliin taas. Vanhat pojat ja Kulkurin sydän.

0: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa. Silloin kun sinulle sopii. Aina suomeksi, ibland på svenska.
1: Me ei puhuta niin kuin ihmiset puhuu.

0: sydän.
1: Sarjassa on näitä superhittejä muutaman vuoden takaa. Bang Bang, typerä sydän, eli Nora featuring Eetu. Niin, näinhän se on, että suomalaisten 1960- ja 70-luvun suuren muuttoalan mukana Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaaneja. Yksi heistä on tunnettu laulija Hilja Grönfors. Nyt Grönforsin ja muiden Ruotsin Suomesta muuttaneiden romaanien tarinoiden pohjalla on valmistumassa nukkeanimaatio Kuninkaan kaupungissa. Kansainväliselle yleisölle suunnatun animaation ensimmäinen versio. Se nähdään Oulussa tänä syksynä. Siitä nyt lisää.

0: Suomen romaanien 70-luvun muuttoaallosta Ruotsiin on valmistumassa Nukke-animaatioelokuva.
1: Minun mielestä se on myönteistä kaikki, mitä enemmän meistä tiedetään ja tunnetaan meitä.
0: Kuninkaan kaupungissa animaatioelokuvan ääniraidasta vastaa laulaja ja romaanimusiikin kerääjä Hilja Grönfors. Grönforsin perhe, äiti, isä ja 7 lasta lähti monen muun romaaniperheen tavoin Suomesta kohti Ruotsia 70-luvun alussa. Pohjois-Savosta Juankoskelta matkaan lähteneen perheen uusi koti löytyy Tukholmasta.
1: Mulla oli yksi pari serkkua siellä aikaisemmin ja ne sanoi mulle, että mä kysyin, että miten kysytään töitä. Sanot vaan, että Javilha Job. Minä menin joka paikka Javilha Job ja niin sitä töitä tuli joka paikasta. Ja minä tein koulussa töitä, siivosin rappuja, vanhusten kodeja.
0: Myös Kuninkaan kaupungissa Nukke-animaatio sijoittuu Tukholmaan ja mukana on paitsi Grönforsin perheen myös muiden Ruotsiin muuttaneiden romaaniperheiden tarinoita maagisella realismilla höystettynä. Ohjaaja Katarina Lilkvist.
2: Tässä seurataan kahden Orvon sisaruksen Saagan ja Veijan matkaa Juukasta kohti Jakobsbergia, Tukholman isoa lähiöä.
0: Kuninkaan kaupungissa Nukke-animaatiossa kuullaan myös muusikko Remu Aaltosen esittämiä perinteisiä romaanilauluja. Remu on lainannut äänensä myös elokuvan Sudelle. Kuninkaan kaupungissa elokuvan ensimmäinen versio nähdään marraskuussa Oulun kansainvälisillä lasten elokuvafestivaaleilla. Elokuva käännetään useille romaanikielille ja sitä on tarkoitus esittää eri puolilla Eurooppaa. Katarina Lilkvist.
2: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Katri Nisula, Sveriges Radio Finska.

0: Osuu ja uppoaa siis on albumin nimi. Miltä tämä kappale löytyy? Uutta musiikkia Martti Servo ja Napander -yhtyeeltä julkaistiin tuossa syyskuun alkumetreillä. Hienoa, kohta päästään kuuntelemaan Finskan uutisia. Sitä ennen päästään kuuntelemaan Helmi Marleena. Tässä hän huokaa, että aletkaa radio päällä. Ihan hyvä asia.
1: Vietän aikani sivuilla, jotka luin jo. Uutta tarinaa ootan, että takastuutko.

Kello on 3:30 vuorossa uutiset. Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Peter Träisk on pyytänyt eroa virastaan ja kirkkoneuvosto on jo hyväksynyt hakemuksen. Kirkkoneuvoston mukaan Träisk on saanut paljon hyvää aikaan lyhyessä ajassa. Seurakunnassa työntekijät ovat nykyään kokeneista ja pätevistä työntekijöistä koostuva ryhmä. Kirkkoneuvosto tiedottaa Tukholman suomalaisen seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra Peter Träiskiä sijaistaa emeritta piispa Tuulikki Koivunen Bylund lokakuun puolivälistä lähtien. Tänään 29. päivä syyskuuta vietetään Resande Folkets eli matkustavaiskansan eli Ruotsin romanikansan päivää. Päivää vietetään sen muistoksi, että juuri tänä päivänä vuonna 1512 tehtiin historian

0: Ohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lilqvist.
1: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 1970-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
2: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskeasilmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittaja oli Katri Nisula ja tässä oli Sveriges Radio Finska Uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Helsinki.
1: Suomalaista hip-hopaa, musiikin historiaa, siinä mitä suurimmassa määrin, Fintelligens, Petteri ja PV, Stockholm, Helsinki. Tukholmassa ollaan ja lähetys on suora, tulee täältä Studio 59 ja musalla edetään.

0: Ruotsi suomeksi. Sveriges Radio Finska.
1: Näin se on, kuulkaa asiat. Tuossa kuulimme aikaisemmin Kaukua ja Ellimeen yhteistyötä, sitä ennen Pegasus. Eteenpäin mennään musiikin merkeissä Jouni Aslak ja Nousukauden lapset.

Timo Räisänen, Oskar Sia ja Parham DNA. Hei, näinhän se on, kuulkaa, että perjantai se on tuolla kulman takana ja siellähän sattuu ja tapahtuu. Kuunnellaanpas pientä infoa siihen koskien. Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13 ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla.

Tämä herran nimi on Samai Koskinen. Hän lauloi meille laulunsa Hevonen. Näin sitä mennään. Vähän niin kuin reessä mukana tällä hetkellä eteenpäin. Lähetys jatkuu täältä Studio 59:stä. Ja juontajana täällä, radiojuontajana siis Ismo Varonen. Hieno homma. Kohta päästään kuuntelemaan kello 4 uutisia. Siellä varmaan taas kerrotaan sitten uusista mielenkiintoista käänteistä koskien esimerkiksi tätä Ruotsin poliittista tilannetta. Jäämme odottelemaan sitä yhden biisin verran tässä, bändi nimeltä C. Ja biisin nimeltä ei vielä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Eteenpäin mennään, kellokin on yli 4 ja tiistaita painaa porukat menemään täällä. Se on hieno asia, vaikka ihan mielenkiintoisia on myös nämä niin sanotut teemapäivät, jotka nyt on vähän olleet niin kuin punaisena lankana tässä meidän lähetyksessä tänään. Nimittäin tänään vietetään myös sohvaperunoiden päivää. Kaikkien sohvaperunoiden päivää. Ja siinä tosiaan tämän päivän teeman tarkoituksena on sitten vähän huomioida myös ansiot sille, että voi vähän levätä ja vetää henkeä ja palautua ja saada vähän tempoa alas myös tämmöisenä arkipäivänä. No eihän se mikään huono homma ole se, ei muuta kuin jos sinulla on siellä mahdollisuus, niin ei muuta kuin jalat pöydälle tai sohvalle löhöille ja ottaa iisisti. Tosiaan toisaalta tuommoinen Otter Hemning ja tuommoinen palautuminen, se voisi myös olla hyvä ihan pienellä ulkoilulla, mutta että juuri tämmöinen niska limassa painaminen, ehkä se on sitten se, mitä tässä kannattaa välillä miettiä, että onko se nyt sen arvoista. Mene ja tiedä, tanssiminen, se on hyvä laji. Miksi niin? No, Tyttö tanssi on nimittäin tämän kappaleen nimi. Kuunnellaan se ja sitten pieni uutiskatsaus.

0: Minä ja Nieminen tyttö tanssii ja taas on aikaa vähän katsastaa uutisikkunasta sieltä Göteborgin suunnalta. Hyvää iltapäivää, Johanna Dix.
1: No, hyvää iltapäivää.
0: Ja minkälaisia teemoja sieltä on nyt nousemassa esiin, kun uutisia ajatellaan?
1: No kuules, nyt eräs henkilö on löydetty kuolleena Rostaskuulan koulun lähettyviltä Örebrossa. Ja poliisi on eristänyt tuon alueen ja tutkii asiaa. Ja kuolleena löydetyn henkilöllisyyttä ei ole vielä saatu selville, raportoi P4 Örebro.
0: Okei, mikä semmoista.
1: Joo, ja sitten semmoinen juttu, että lentojen hinnat tulevat luultavasti nousemaan dramaattisesti ensi vuonna, näin arvioi Ryanairin toimitusjohtaja Michael O'Leary. Oletko suunnitellut matkoja?
0: No siis kyllähän niitä aina voi suunnitella, mutta se on eri asia sitten, että päästäänkö niin kuin noille siiville oikein, kantaako ne siivet ja nämä suunnitelmat, mutta kyllähän sitä aina silloin tällöin tulee reissittua. Miten sulla, onko spiikattu jo?
1: Joo, mä ajattelin, että kannattaa varmaan tilata ne liput ennen kuin vuosi vaihtuu.
0: Näin me teemme. Tämä oli sitten tämmöinen pieni vinkki myös sieltä Göteborgin suunnalta ja seuraava vinkki tulee täältä, eli 16.30 sitten pidemmät uutiset.
1: Näin tehdään.
0: Hyvä homma. Henna Emilia Hietamäki, hän laulaa meille seuraavaksi Laaksojen lähteet.

Se oli Henna Emilia Hietomäki, oikeastaan semmoista soppeliaa sohvaperunamusaa siinä, mutta nyt loppuu lohoilu, nimittäin Paula Koivuniemi potkaisee vähän rytmiikkaa tähän hommaan eteenpäin, niin päästään tiistaita viemään kunniolla maaliin saakka. Ja toinen kaveri, joka on vähän ollut samalla asioilla monta vuotta, on tietysti Tomppa. Ja tässä yhdistetään molemmat.

0: Kyllähän sitä tomppaa aina kannattaa silloin täällä kuunnella, jos kerta tuosta levypaketista löytyy sieltä levyjen joukosta, vaikka joku Tom Jones-albumi Delilah. No niin, se on hienoa musaa sieltä 60-70-luvulta kyllä. 80-luvullakin vielä tomppa teki hittejä, on tehnyt kyllä senkin jälkeen. Kova kaveri, kuin myös Paula Koivuniemi, mutta me menemme nyt eteenpäin vähän tähän politiikka-hommaan, nimittäin sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin eilen, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Toimittajamme Karina Horsma soitti Helsingin yliopiston dosentti Johanna Peltoniemille ja selvitti, mitä tämä tarkoittaa ja miten tästä sitten edetään.
1: Eli Andersson on sanonut, ettei pysty muodostamaan hallitusta. Mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavia viikkoa ajatellen?
2: No, toki on selvää, että tiukka vaalitulos ennakoi hankaluuksia hallituksen muodostamisessa. Se, mitä se tarkoittaa tulevaisuudessa Ruotsissa, on vaikea ennustaa, mutta jos me katsotaan vaikka Suomeen, niin Suomessa vastaava tilanne syntyi vuonna 2011, kun perussuomalaisten veret seisottava jytkyvoitto rikkoi tämän kolmen suuren puolueen SDP-keskusta kokoomushegemonian. Ja samoinhan Tanskassa oli alkukesästä hyvin suuria vaikeuksia hallituksen muodostuksessa. Ehkä yhteistä näillä kaikilla on polarisaation lisääntyminen, eli se, että kansalaisten arvot ajautuu yhä kauemmas toisistaan. Ja tämä näkyy tietysti myös puolueissa ja esimerkiksi siinä, että jo ennen vaaleja osa puolueista ihan suoraan kieltäytyy yhteistyöstä toisten puolueiden kanssa.
1: Jos sä mietit, miten tästä eteenpäin sitten?
2: No, jos me katsotaan Suomen kannalta, niin mielenkiintoista on nähdä, että miten tämä tilanne Ruotsissa nyt ratkeaa, että tuleeko vähemmistöhallitus tukipuolueella, ehkä tukipuolueilla, tai onnistutaanko sitten siinä enemmistöhallituksen muodostamisessa. Se toinen, mikä on hirveän kiinnostava kysymys demokratian toteutumisen kannalta, on se, että pääseekö nämä vaalit hävinnyt blokki muodostamaan hallituksen. Ja sitten toisaalta, että jos sitten onnistutaan luomaan tämmöistä blokkirajat ylittävä hallitus, niin olisi kauhean kiinnostavaa nähdä se, koska näistähän Suomessa meillä on hyvin pitkät perinteet sekä punamulta että sinipuna, että sitten ihan nämä sateenkaarihallitustenkin näkökulmasta.
1: Onko Anderssonilla vielä mahdollisuus muodostaa hallitus?
2: No joo, onhan kaikki tietysti mahdollista ja se, että Suomessa me ollaan esimerkiksi totuttu siihen, että aina pyritään enemmistöhallitukseen. Ruotsissa on paljon sanotaan suvaitsevampi se ajatus esimerkiksi vähemmistöhallituksista ja siitä, että on tukipuolueita. Ja tosiaan eihän mikään estä sitä ajatusta, että sitten nämä blokkirajat ylitettäisiin ja pyrittäisiin vaikka tämmöiseen niin kuin vähän laajemmalla skaalalla eri näkökulmat yhdistävään sateenkaarihallitukseen.
1: Mitä sitten, jos Andersson ei kerta kaikkiaan kykene muodostamaan hallitusta? Mitä sitten tapahtuu?
2: No sitten se on mielenkiintoista nähdä, ja tämähän on tosiaan hirveän kiinnostava kysymys ihan demokratian toteutumisen kannalta. Mitä jos tulee valtaan sitten semmoinen blokki, joka on hävinnyt vaalit? Mitä jos se tavallaan kansan haluama muutos ei tapahdukaan, koska sitähän se sitten tavallaan faktisesti tarkoittaa? Ja silloin mun mielestä tullaan aika isoinkin kysymysten eteen, että sen, kun vaan se hallituksen muodostaminen. Eli se, että mikä merkitys sitten niillä vaaleilla on kun jos ei se vaalien tulos sitten toteudu kansalaisten toivomalla tavalla.

Unohtumaan oli siinä Pinsku, joka lauloi meille sen kappaleen. Nyt mennään eteenpäin. Kohta uutisten aika taas. Hieno homma. Kuunnellaan sitä ennen vähän tämmöistä hittikamaa tuolta aikaisemmalta vuosikymmeniltä. Tässä Stella ja Aamun kuiskaus.

Kello on 4:30 vuorossa uutiset. Eräs henkilö on löydetty kuolleena Rostaskuulan koulun lähettyviltä Örebrossa. Poliisi on eristänyt alueen ja tutkii asiaa. Kuolleena löydetyn henkilöllisyyttä ei ole vielä saatu selville, raportoi Piefyra Örebro. Tänään pidetään valtiopäivien avajaiset. Avajaisiin saapui myös kuningas Kaarle 16. Kustaa ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat ja puhemieheksi toistamiseen valittu Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa huomenna keskiviikkona, samalla kun puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleenkin hallituksen muodostamista. 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Tämä käy ilmi Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan tuoreesta kyselystä, raportoi Yle. Pessimismi näkyi melkein kaikissa ikäryhmissä, esimerkiksi noin 70% kaikista alle 59-vuotiaista vastaajista ei uskonut eläkejärjestelmän takaavan riittävää eläkettä tulevaisuudessa. Tämän päivän eläkeläiset kuitenkin poikkeavat synkästä näkemyksestä. Yli 70-vuotiaista peräti 65% nimittäin kertoi uskovansa eläkkeen riittävän elämiseen myös

0: tapahtumasta raportoivat venäläiset Telegram-kanavat MÄS ja Baassa, joiden mukaan koneen 7-henkisestä miehistöstä kuoli 6 jäsentä. Ja Venäjän puolustusministeriö on vahvistanut asian, kertoo Ilta-Sanomat-lehti. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
1: Hello Stockholm ja kaikki muutkin siellä, jotka kuuntelette lähetystä. Olemme nyt myös Tukholmassa analogisilla taajuuksilla. Hei, laitetaan biisit soimaan tällä kohtaa ja sen jälkeen tapaamme Ettonen, liikemiesjärjestö Ettonen, puheenjohtaja Tero von Zeenin. Mutta ensin vähän musaa.

0: Pilvet, pilvet ja salaisuutessa. Ruotsin suomalainen liikemiesverkosto Ettonen juhlii tänä vuonna 40-vuotistaivaltaan. Se perustettiin 1986. Toiminnan peruspilarina toimii sauna ja siellä yhdessä saunominen. Joka toinen viikko syksyisin ja keväisin jäsenet kokoontuvat yhteen. Saunailossa keskustellaan päivän polttavista aiheista, mutta totta kai myös liikeasioista ja saadaan tehdä kauppojakin. Ettonessa on reilut 30 jäsentä. Muutamalle uudelle voisi olla nyt paikka vapaana. Siispä he kutsuivat minut saunomaan kanssaan ja tätä kautta sitten saamaan näitä vapaista paikoista tietoa myös vaikka Fiskan kuuntelijoille. Haastattelussa on Ettonen puheenjohtaja Tero van Zeen, eli ei muuta kuin saunaan, se on itse asiassa jo lämmin. Tero van Zeen, Ettonen, suomalaisten liikemiesverkoston puheenjohtaja. Tässä ollaan menossa saunaan ja on niin kuin pikku lauantaita päällä. Kerropas vähän ensistään, että minkälaisella ryhmällä, mikä on tämä Ettonen ja niin eteenpäin.
1: Ettonen on täyttää 40 tänä vuonna ja on silloin 86 perustettu liikemiesten saunaseuraksi Ruotsiin. Edellytys, että sä pääset jäseneksi, on, että sulla on suosittelija ja sä osaat suomen kieltä. Ja tämä on niinku monelle ollut tietysti semmoinen, koska meillä on semmoisia jäseniä, jotka ovat syntyneet Ruotsin puolella, niin he pääsevät sitten ruotsin kieltään niinku unohtamaan täällä, että me puhumme suomea koko illan täällä. Ja me ollaan muutamassa paikassa oltu, mutta tämä paikka nyt on ollut meille jo monet vuodet. Luoja kiitos, saadaan edelleenkin jatkaa, että ollaan kuitenkin Östermalmin ytimessä ja ei oikein parempaa saunapaikkaa sitten

0: Tukholmasta löydy.
1: Mihinkä tarkoitukseen tämä Alubitin alun pitäen perustettiin? Mikä oli se tilaus sille?
0: No, tilaus oli varmasti se, että suomalaiset liikemiehet pystyy verkostoitumaan täällä. Ja perustajiahan on ollut silloin pankit. Esimerkiksi silloin oli OK-pankkia ja Kansallispankkia ja Fazeria ja mä en muista kaikkia, ketkä täällä on ollut silloin perustamassa tätä ettosta ja ihan verkostoitumiseen se on lähtenyt ja saunakulttuurin ylläpitämiseen.
1: Ja nämä hommat edelleenkin toimii. Onko tämä verkostoituminen tässä ajassa nyt, kun maailma on muuttunut sieltä aika paljon 40 vuoden takaa, niin kuitenkin tälle on tilausta edelleenkin tänä päivänä?
0: On varmasti ja itselle mulle ainakin niin kuin on ollut henkireikä ettonen ja apua löytyy aina tästä porukasta, jos laitat WhatsApp-ryhmää, että mistä mä löydän niin mulla on se kaveri ja toi kaveri ja saadaan bisneksiä eteenpäin, tehdään keskenään ja saadaan apuja sitten myös muihin bisneksiin. Että.
1: No kun ajatellaan, niin aika looginen paikkahan tämä on kokoontua kuitenkin suomalaisille sauna.
0: No se on varmasti sitä ja se on olennainen osa tätä meidän toimintaa, kuitenkin se saunominen ja yhdessä oleminen. Ja sen, sitten meillä on aina lähettiläs on meidän jäsen siinä tapauksessa, että on mies. Ja nythän meillä oli 4 vuotta oli nainen, niin sitten meillä oli ministeri oli jäsenenä lähetystöstä. Sitten me ollaan käyty näitä meidän vanhoja jäseniä tapaamassa tuolla maailmalla ja tehty retkiä sitten eri maihin ja tapaamaan vanhoja jäseniä.
1: Tähän kuulostaa aika virkeälle toiminnalle.
0: No vaikka vähän koukkupolvia ollaan, niin kyllä me vielä jaksetaan. Ja toisaalta meillä on strategiassa se, että me halutaan nuorentaa porukkaa. Ja siinä me ollaan onnistuttu nyt viime vuosina suomalaisen koulukautta. On ollut aika hyvä rekrytointikanava ja toivon, että esimerkiksi tämän tyyppiset haastattelut sitten herättää sitä nuorempaa polvea, joka on täällä, joka ei olla vielä saatu kontaktia. Ja meillä on nyt tällä hetkellä, meillä on 3 paikkaa vapaana, että voi ottaa yhteyttä, jos on kiinnostunut saunomaan.
1: No puhuit vähän, että nuorennusprojekti on käynnissä. Kuulostaa aika tutulle vähän niin kuin joka paikassa tämä, että pitäisi saada nuorta verta, on sitten media, mitkä systeemit tahansa, onko niitä hankala jotenkin tavoittaa nuorempia ja onko heidän mielestään tämmöinen toiminta sitten, ymmärtääkö tai ajatteleeko ne niin, että tällä ei ole oikein niin kuin merkitystä?
0: En mä usko, että se on varmaan enemmän siitä tietoisuudesta kysymys, että jos meidät tunnettaisiin paremmin, niin meillä olisi enemmän varmaan hakijoitakin tänne. Et se on pelkästään siitä, että me ei ole markkinoitu itseemme. Eikä ole tarvinnut markkinoida. Että meillä on koko aika riittänyt porukka, mutta että nyt on tullut muutama semmoinen, joka on kotiutunut täältä Suomen puolelle, niin sitä varten on nyt muutama paikka auki.
1: Mutta jos Tero ajatellaan just tätä markkinointia, niin eikö se ole vähän liikemiesten ykköshomma, että pitäisi sitäkin aina muistaa tehdä?
0: No se on totta ja sitä varten tätä haastatteluakin tehdään, että saadaan mahdollisesti niitä uusia sitten tänne. Mutta meillä on ollut koko aika niin kuin tulijoita riittänyt, mutta me oikeasti niin kuin lähdettiin niin kuin nuorentamaan ihan tietoisesti, jotta perinne jatkuu. Se on tärkeää.

0: Pedro ja Vincentin tähdet. Me palaamme takaisin Tukholman instituutin saunaosastolle. Haastateltavana on Ettone, liikemiesjärjestön puheenjohtaja Tero von Seen. Tässä jutellaan tosiaan Östermalmilla, voidaan sanoa Tukholmassa. Ja liikemiehet on saunomassa. Puheenjohtaja Tero on tässä nyt haastateltavana. Kerropas vähän tästä porukasta, että minkälaisia jäseniä tästä liikemiesverkostosta oikein löytyy?
1: No meillä on aika laaja porukka niin, että meillä on ravintoloitsijoita, meillä on arkkitehti, meillä on professori, meillä on sijoittajia, yrittäjiä on aika monta. Et ihan laidasta laitaa on porukkaa kyllä, että et siellä on pörssiyhtiö, toimitusjohtajaa ja lähetystö päällikköä paikalla, että laidasta laitaa.
0: Mutta periaatteessa niin kuin liikemiehiä, pitää olla joku liikemies tausta ennen kuin tähän pääsee mukaan, no, tai hyväksytään.
1: Joo, liike-elämässä mukana oleva, niin pääsee sitten mukaan kyllä, joo.
0: No miten se on toi suomen kieli, kun tuossa aikaisemmin juteltiin, että se on hyvin tärkeä teille, niin tässä ajassa kerrot kyllä, että se on hyvä, että sitä vaalitaan, mutta onko jutut parempia, kun nämä voidaan heittää ne tuolla saunassa suomen kielellä?
1: No meidän illan isäntä Juha Sulila on meidän tämmöinen vitsinikkari ja hän kertoo useampiakin vitsejä aina illan aikana ja voin sanoa, että puolet niistä tulee ruotsiksi. Että on paljon vitsejä suomeksi, joita ei voi oikeasti kääntää ruotsiksi ja päinvastoin.
0: Tässä tuli nyt vitsistä puhe ollaan, kun te juttelette tuolla saunassa, niin vertailetteko te, että kello on isoin liikevaihto?
1: Me ei niistä tarvitse puhua, että kyllä me puhutaan päivän kuumista aiheista. Mutta sitten kaikkia muutoksia, mitä tapahtuu liike-elämässä ja lainsäädännössä puolin ja toisin, niin kyllä me niitä käydään myös läpi sitten, että pysytään niin kuin hereillä, mitä Suomen puolellakin tapahtuu.
0: No kauanko sä oot ollut jäsen tässä?
1: Mä oon ollut vuodesta 17. Mä oon aika tuore sinänsä jäsenenä, että meillä on tosissaan perustajajäsen yksi vielä mukana remmissä ja piti tänään tulla, mutta tuli työeste, että Harri ei päässyt mukaan. Mutta.
0: Miten teitä on niin kuin reilu 30 nyt, niin kuinka usein koko jengi kasaantuu, pääsee paikalle yhtä aikaa? Sattuuko semmoista, koska teilläkin tekemistä varmaan riittää?
1: No nyt ei ole ainakaan 17 vuoden jälkeen ollut semmoista, että kaikki olisi ollut kerralla. Että yleensä aina kun meillä on lähetystöllä, meillä on joulusauna siellä, niin siellä on nyt viimeksi oli 26 henkeä. Että aika lähelle päästään kuitenkin. Niin. Ja meillä on näissä normaali-illoissa sanotaan, meillä on 15-20.
0: Mutta sillähän pääsee jo hyvin juttuun. Tarinaa lentää tuolla saunassa.
1: Joo, kyllä siellä niinku desibelit nousee aika paljon ja varsinkin kun se on vähän kaikuva tila, niin kyllä siinä huomaa, että porukka on paikalla. Kyllä se riittää hyvin siihen, että juttu riittää.
0: Kun ajatellaan liikemies-sanaa ja liikemiehiä yleensä, niin ajatellaan näin, että liikemies, okei, hän tekee bisnestä ja siinä voi olla aina jotain, että miten hän tämä homma toimii. Mutta sitten esimerkiksi joku pappi, joka myy jotain tuotetta, johon sitten voi uskoa tai ei. Hänellä on taas tuommoinen maine just tämmöisenä niin kuin rehellisenä ihmisenä ja muuten, niin mitä sä ajattelet kaikesta tästä?
1: No mä sanoisin niin, että liikemiehen nimikkeenä liikemies, niin se on Suomessa ehkä vähän huono kaiku sillä. Mutta me ollaan liike-elämässä olevia kavereita, jotka on suurin osa johtoportaissa siellä. Että sitten on osalla omia yhtiöitä. Että se on vähän näin. Eikä liikemies aina tarkoita sitä, että se myy jotakin. Ehkä se myy konsulttipalveluita, joo. Mutta liike-elämän palveluksessa olevia.
0: No mikä tekee liikemiehestä sen hyvän liikemiehen ja mikä on se menestyksen salaisuus? Mitkä on ne avaimet siihen hommaan?
1: No luottamuksen saaminen, niin se on varmasti se, että ennen kuin jos puhutaan, että sä lähdet myymään jotakin, niin jos et sä sitä asiakkaan luottamusta saa, niin et sä sinne kyllä mitään myykkää. Että kyllä se siitä luottamuksesta lähtee ja pitkäjänteisyys on siinä sitten, että sä myös pidät ne lupaukset, mitä sä oot antanut sinne, niin sitä kautta sieltä löytyy sitten se tie menestykseen. Että.
0: No miten se on Tero sitten, jos ajatellaan sun uraa, niin sä oot liikemies, ootko tehnyt sitä koko ikäs vai miten päädyit siihen, onko tämä jotenkin perinty, onko perheessä ollut sitä isät, äidit, ukit, mummot?
1: No on oikeastaan niin, että siellä on mun isovanhemmat on ollut yrittäjiä ja vanhemmat on ollut yrittäjiä. Ja liikemieheksi mä oon ajautunut varmaan jo silloin pienenä poikana, kun kerättiin kieloja ja lähdettiin naapureita kiertämään ja myymään niitä, kun ne sisä huomasi sen ja tuli vähän korville siitä, että sitähän nyt ei saa tehdä.
0: Niitä ei saa poimia.
1: Joo, mutta sieltä se on ehkä sitten lähtenyt. Että. Mutta joo, ei se on, mä olen monessa ollut mukana, mulla on omia yrityksiä ollut ja on edelleen ja sitten mä oon ollut isojen organisaatioiden palveluksessa johtotehtävissä, että olen nähnyt niin kuin molempaa puolta, että omaa yritystä ja muiden palveluksessa, että molemmat on tuttuja.
0: Kun sä olet puheenjohtaja tässä, tulit tänne 2017, niin miten tärkeää sulla on kiivetä aina sinne johtoportaaseen ja ylimmälle paikalle?
1: No en mä tiedä, onko se niin kuin tavoitteellista ollut ollenkaan sinänsä, että mä oon järjestöissä ollut aika paljon ja silloin kun mä lähden johonkin mukaan, niin mä lähden kyllä koko sydämestä sinne mukaan. Ja ehkä se kertoo siitä, että mä oon Nuorkauppakamarissa ollut aktiivijäsen ja nykyään senaattori. Ja niitä senaattoreita ei tule kuin 1% koko maailmaa kaikista jäsenistä. Ja RTOT-puolella mä oon ollut ja puheenjohtajana siellä. Ja täällähän se oli niin, että muut sen valinnan teki, en minä.

0: Joo, kuule Tero, jos mä mietin tämmöistä asiaa kanssa tässä nyt, ruotsalaista bisnestä, suomalaista bisnestä, totta kai niissä on vähän eroavaisuuksia ja teillä on vähän porukkaa, varmaan teette molempiin suuntiin. Minkälainen on ruotsisuomalainen bisnesmies?
1: No se on varmaan aika kirjava porukka sinänsä, että ei varmasti voi niin kuin lähteä mitenkään niin kuin yhdellä kahdella sanalla määrittelee, minkälainen se on, mutta sanotaan tämmöinen Suomesta lähtöisin oleva kaveri, niin on se ainakin niin kuin määrätietoisesti eteenpäin pyrkivä.
0: Ja onko suomen kielestä ollut paljon hyötyä sulle täällä Ruotsin puolella?
1: No siis sillä lailla on tietysti, että mä pystyn suomalaisia yrityksiä auttamaan, mitä me tehdään, että mä konsultoin suomalaisia yrityksiä ja autan niitä tänne etabloitumaan, saamaan omat tuotteet tai palvelus tänne Ruotsin markkinoille, niin Suomen puolella ruotsikielen taito ei ole välttämättä sillä tasolla, missä se kuuluisi olla, ja silloin mä pystyn raportoimaan Suomeen niin kuin suomen kielellä. Et sitä kautta on varmasti niin kuin etua siitä.
0: Kun mietitään kuitenkin Suomea ja Ruotsia vuosien saatossa, niin aikaisemminhan Suomi oli vähän pikkuveli, ehkä vieläkin sitten tuli Nokia. Sitten katsottiin, että hei, siellähän osataan asioita, ja sitten Nokia vähän putosi siitä ja muuta, niin miten ruotsalaiset katsoo Suomeen päin, jos aloitetaan siitä tänä vuonna 2026?
1: No siis meidän asemahan on muuttunut ihan mahdottomasti siitä, mitä se on ollut. Esimerkiksi silloin, kun mä olin opiskelemassa 79-82 täällä, niin kyllähän me oltiin vähän semmoista slussiniporukkaa. Kaikki suomalaiset yleistettiin ja nyt me ollaan näiden mainitsemisi syitte tähden plus sitten, että mehän vietiin Ruotsi NATOon. Ja kyllä meitä katsellaan nyt ihan niin kuin samalta korkeudelta, ei olla enää pikkuveliä, että me ollaan veljiä.
0: Ja Suomenkin puolella itsetunto on noussut?
1: On varmasti ja se on auttanut siihen, että se, että me ollaan Suomessa, me ollaan huonoja viejiä ja se on, mikä mua huolestuttaa tosi paljon ja sitä me niin kuin omassa yrityksessä tänä päivänä autetaan suomalaisia ympäri maailmaa. Että meillä on konttorit Tukholman lisäksi sitten Hampurissa ja sitten meillä on Kiinassa me ollaan oltu jo 9 vuotta Shanghaissa ja Pekingissä ja nyt meillä on avautumassa Intia. Että siinä olisi aika paljon vetrattavaa Suomessa, että saataisiin ne velatkin joskus pois sieltä.
0: Niin, velassa ei voi elää. Myös AI:sta puhutaan paljon, tekoäly. Niin mitä sä ajattelet siitä? Nyt puhutaan tuossa niin kuin TV:ssä puhutaan jopa, että se on ihmiskunnan tuho ja niin päin pois. Niin miten se liikemiehen kannalta katsotaan tekoälyn tuloa ja mitä se on merkinnyt nimenomaan sinne liiketoiminnalle?
1: No tekoäly on varmasti niin kuin monessa hirveä apu, mutta sitten se, että miten sitä käytetään, niin se on sitten se toinen asia, että maailmahan on täynnä näitä asioita, että jos se oikein käytetään ja lähdetään vaikka tulesta liikkeelle, niin jos se oikein käytetään, niin sehän on huikea apuväline, mutta jos sitä väärin käytetään, niin tuho tulee. Ja mä näen, että AI:n kohdalla on ihan sama asia, että jos lähdetään oikomaan, niin kuin me tänään huomattiin, olin asiakkaan kanssa tuolla kauppakierroksella ja katsottiin sitten tuoteselosteita ja siellä se näkyy, että okei, AI:t on käytetty, että käyttöohjeet oli muuttunut joksikun muuksi ja niitä ei ollutkaan läpiluettu niitä ohjeita, niin kyllähän se näkyy siellä sitten tuotteissa tai siis niissä pakkauksissa.
0: Jos vielä ajatellaan bisnesmaailmaa, mietitään näitä tulleja, mitkä nyt jyllää täällä ympäri maailmaa. Donald Trump on pistänyt vähän niin kuin asioita mullin mallin täällä, niin kuinka paljon se on vaikuttanut liikemiesten toimintaan täällä Pohjolassa?
1: No on se tietysti sillä lailla, että täysin arvaamaton kaveri siellä toisella puolella, että joudutaan vähän miettimään ja varsinkin jos sulla on investointeja tulossa tai ajateltu tehdä, niin kyllä siinä vähän joutuu miettimään sitten, että mitenkä Trumpin kanssa joudutaan käyttäytymään ylipäätään niin kuin Ja tämä tilanne, mikä maailmassa on, niin on aika haastava monella tapaa. Että toivotaan nyt, että asiat saadaan niin kuin johonkin järjestykseen, koska kyllähän maailma pitäisi nyt ymmärtää, että sotimalla ei mennä muuta kuin huonompaan suuntaan kaikille. Ei pelkästään näille sotijoille, vaan koko maailma niin kuin makaa niiden takana ja toivotaan, että saadaan järjestykseen se.

0: Saunamajuri. Nyt ollaan saunailtaa viettämässä ja mikä sun nimi on?
1: Stig Kiviharju ja saunamajuri, Ettonen saunamajuri.
0: Ja tosiaan näinhän se on, että sauna ei itsestään lämpiä, tilaisuuksia ei itsestään synny. Mikä sun rooli tässä Ettonen saunomisprojekteissa yleensä on?
1: No saunamajuri on oikeastaan se moottori tässä taustalla. Eli mä teen ne kutsut, kutsun porukkaa paikan päälle, teen vuosikalenteri näille saunailloille. Ja sitten mä tuun paikan päälle tuntia aikaisemmin, autan saunaisäntää kaikki käytännön järjestelyissä. Ja sitten sauna päälle ja katsotaan, että kaikki voi hyvin. Ja sitten kun saunailta on loppu, niin saunamajuri kattelee, että kaikki on hoidettu hyvin.
0: No miten se on, kuinka usein te oikein saunutte täällä?
1: Me saunutaan joka toinen viikko, syksyllä ja keväällä. Kesällä meillä on tauko, jokainen on silloin omissa saunassa Suomessa tai Ruotsissa.
0: Ja minkälainen saunamies sä oot muuten sitten, silloin kun et ole täällä saunamajurina, niin suunnitteletko seuraavaa saunailtaa saunassa?
1: No, mulla on Suomessa mahtava sauna, mä oon Suomessa, niin mökki. Ja siellä mä oon joka päivä saunassa, ja sinne mä oon nyt matkalla tänään kanssa, eli Tukholmasta niin Helsinkiin ja sitten Lohjalle saunaan.
0: Kuulostaa hyvälle. Hei, sä sanoit, että sä laitat kutsut menemään, niin miten sä pohdit tätä vieraslistaa aina niin sanotusti?
1: No meillä on jäsenet on maks 35, eli kaikille lähtee tämä saunakutsu, mutta sitten voidaan kutsua myös vieraita mukaan tänne saunaan. Ja se on sitten taas saunaisännän päätettävissä, että ketä tulee tai saa tulla. Eli saunamajuri vaan lähettää nämä kutsut ja sitten saunaisäntä päättää, että haluatko jotain ekstraa sinne tai tuleeko jostain muulta taholta ehdotus.
0: No sitten on tietysti virvokkeita ja makkaraa tuolla ja kaikkea on tarjolla, niin miten niitä järjestetään tänne?
1: Se on ihan samalla tavalla, eli se saunaisäntä vastaa kaikesta illan tarjoilusta ja sillä selvä.
0: No miten sitten, kun on isäntä saunamajuri, niin ehtiikö sitä kunnolla sitten nauttimaan tästä saunaillasta vai joutuuko koko ajan olemaan vähän varppeilla, että homma toimii?
1: No saunamajurin palkka on se, että hän ei tarvitse koskaan olla saunaisäntä, vaan hän toimii aina niin kuin vain saunamajurina.
0: Tosiaan tämä sanonta on mulle vielä, että majuri ja isäntä, majurilla on korkeampi arvosana.
1: No majuri on majuri ja periaatteessa niissä saunaväki pitäisi nousta ylös, kun saunamajuri tulee saunaan, mutta tämä porukka ei ole vieläkään oppinut sitä. Alokkaat käy kurssin vielä uudestaan läpi.
0: Eli vielä on töitä tehtävänä?
1: Kyllä, kyllä. Saunamajurilla on paljon töitä vielä edessä.
0: No mutta hei, kiitos. Mennään takaisin saunaan.
1: Kiitos. Kiitos paljon.

0: Niin, Tero, tässä tosiaan Ettone on tämä teidän järjestön nimi. Mistä tämä muuten tulee tämä nimi? Mitä se oikein tarkoittaa?
1: Ettone on Pohjois-Karjalasta ja se tarkoittaa lepohetkeä. Ja sieltä jostakin se on sitten niin kuin tuotu tänne ja tietynlainen lepohetkihän tämä on, koska saunassa pääsee rentoutumaan sitten kavereiden kanssa ja vetää happea sieltä liikemaailmasta sitten vähän pois.
0: Ja siellä kun tosiaan sitten kuitenkin bisneksiä vähän puidaan, onko muuten ollut ikinä sillä niin kuin suoraa apua sulle esimerkiksi, tai oletteko pystynyt auttamaan toisianne liikeasioissa just tämmöisen saunaillan ja jälkeen, niin kun asiat on ratkennut?
1: On meille siitä apua ollut ja mun mielestä nyt on hyvä esimerkki niin kuin siitä, että meillä on tulossa sauna Liidingöön. Siellä toivottavasti se saadaan nyt maaliin. Siellä on valituskierrokset menossa, mutta kunta on niin kuin vihreätä valoa näyttänyt ja tontti on näytetty sieltä. Ja meillä on arkkitehti omasta porukasta ja on piirtänyt sen kaiken sinne. Meillä on ravintoloitsija omasta porukasta, joka tulee operaattoriksi sinne ja meillä on sitten vielä sijoittajakin omasta takaa. Niin kyllähän se kertoo jo, että tässä on liikemiehet asialla.
0: Ja tuossa tosiaan puhuit aikaisemmin, että sille pitää olla hyvä isäntä, niin onko se nyt sitten se savusauna, sähkösauna vai millä saunalla, niin mikä on se optimaalinen sauna Tero sun kohdalla?
1: No kyllä saunojen Rolls-Royce on savusauna, se on ihan ehdoton ja mä luulen, että meille tulee Tukholma-alueen ainoa yleinen savusauna sinne Liidingöön.
0: Ja saako sille tulla sitten saunomaan?
1: No se on siis, se on samantyyppinen kuin löyly, jos joku on siitä kuullut Helsingissä. Eli sinne tulee ravintolapalvelut ja 4 erilaista saunaa ja siellä on mahdollisuus uida ja sitten tulee vielä pienvene satama siihen.
0: Milloin tämä on ajatus, että tämmöinen avataan suurin piirtein?
1: No jos kaikki menee niin kuin ollaan ajateltu, niin 2 vuoden päästä voitaisiin heittää löylyä siellä, että toivottavasti.
0: Ja sitten tämä ikuisuuskysymys, ehkä mä kysyn sitä myös tuolla saunan puolella sitten muilta liikemiesherralta, että onko se sauna vai saunassa, onko se vasto vai onko se vihta?
1: Se varmaan riippuu mistä päin Suomeen on tullut, että mä en oikeastaan mistään kotoisin, niin mulle käy molemmat.
0: Ja tosiaan tähän loppuun vielä nyt, kun me on juteltu tässä, mutta sä sanoit kuitenkin, että vähän niin kuin toivotaan tänne nyt uutta verta, mutta miten kannattaa teihin ottaa yhteyttä, jos tämä haastattelun on kuunnellut ja ajatellut, että hei, tämä on just se ryhmä, minne mä haluaisin tulla ja mihin mä haluaisin ottaa yhteyttä.
1: No minuun voi ottaa yhteyttä, että Ruotsissa on siitä hyvä, että kun googlettaa nimen, niin löytää kaikki tiedot sieltä, että voi hyvin ottaa minuun yhteyttä, jos on kiinnostunut niin kuin tästä ja me tehdään porukassa se päätös, että siellä ei tule niin kuin ristivetoja sitten, että me ollaankin joku kaveri otettu, joka on jo toisen kaverin kanssa jo ristiriidoissa, niin sen tähden me tarvitaan yksimielinen päätös siihen. Että.
0: Ehkä yhteyksiä rupeaa tulemaan. Kiitos Tero.
1: Kiitos kovasti.

0: Gränslöst med en radiosa.
1: Tisdag och gränslöst idag. Jag heter Pia Pansare och idag ska vi prata om att det blåser kring Vänsterpartiet. Inte minst efter det valde att rösta på Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Men inom partiet beskriver riksdagsledamoten Birger Lahti läget som bättre än någonsin.
2: Meitä on koheltu niin kuin sellaisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luullaan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentyneet ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan.
1: Vi träffar även journalisten Tommy Vaara, som nyligen fick ta emot NRKs mångfaldspris. Mutta mitä semmoinen tunnustus merkittää hälle itselle? Ja mitä hän haluaisi, että NRK tekee tulevaisuudessa kväänin kielen eteen? Tänään poikkeuksellisesti vähän lyhyempi ohjelma ja vain yksi programledari. 5:30 Anna Masia Världens barnlähetykselle, missä Lasse Persson just nyt kiertää ympäri Norrlantia ja kerää rahaa maailman kläpille. Tänä iltana Skellefteossa. Mukava, että juuri sie olet följyssä.

0: Maustetytöt, syntynyt suruun ja puettu pettymykseen. Ja praatimme nyt politiikasta. Vänsterparti eli vasemmistopuolue on ollut otsikoissa eli rubriikissa viime aikoina. Ja eilen Vänsterparti äänesti moderaatitten ehokasta riksdagen puhemieheksi, alltså riksdagens talman. Eikä het näin ollen antaneet heidän tukea sosiaalidemokraatitten ehokkaalle. Pajalalainen Birger Lahti on Norrbottenin vasemmistopuolueen valtiopäivämies ja on just alkanut hänen neljännen peräkkäisen kauen riksdagissa. Ja vaikka hän on ollut matkassa Vänsterpartiissa yli 40 vuotta, hän ei ole koskaan tuntenut näin vahvasti, että kaikki hänen partiissa vettää samhaan suuntaan.
1: Se on sillä lailla, että meitä on koheltu niin kuin semmoisena ovimattona kauan aikaa isolta puolueelta ja luullaan, että se voi ihan vieläkin tehdä, vaikka ne itse on pienentyneet ja tehneet huonomman vaaliresultaatin koskaan. Ja vieläkin uskovat, että he on 40% puolue. Se ei enää toimi. Ja me olemme niin selvät siitä, että jos meidän voima tarvittaa, että tehdään hallitus, silloin mehän emme istua siinä hallituksessa. Monet luulevat nyt, että mehän emme nyt antaa taas sen meidän äänet sostemmille ja ne kokoavat matkaan, ketä he halvaavat. Se on mennyt aikaa. Ja sillä minä tunnen, kun olen koettanut kuulla, mitä meidän jäsenet sanovat. Meillä on 14 kuntaa Norrbottenissa. Mitä niissä sanotaan? Minä tunnen, että meillä on niin hyvää tuki nyt tästä asiasta, että nyt se on aika, että jos meidän äänet tarvitaan, niin me istumme siinä hallituksessa. Meillä on koskaan ollut näin. Meillä on ollut riitoja vähän minkäkinlaisia, niin kuin minä sanoin, niin kauan on ollut jäsenet. Ja se on aina siihen hajonnut, että on ollut monta mielipiettä ja sitten se ei ole oltu varmaa kyllä lujaan, että no nyt se on. Mutta tällä kertaa minä tunnen, että jos koskaan, niin nyt.
2: Eilen siinä puhemies talman vaalissa teidän ääni meni siis moderaatille, eli Andreas Nurlenin. Miksi teillä oli semmoinen päätös?
1: Me katsoimme aivan praktillisesti, kuka puhemies se voi parhaan työn tehdä tässä tilanteessa. Ja mä menen niin kuin sitä katsoin, että se on moderaatti puhemies, mutta se on Andreas Nurlén, joka on ollut puhemies ja se on hoitanut sen asian hyvin, niin me katsoimme, että tässä tilanteessa, jos olisi ollut tavallinen tilanne, ettei olisi ollut näin hankala paikka, kun sostemmit ei ole kohneet heidän, ne on söitty täytekakkua jälkeen vaalin ja se on, että he ovat voittaneet vaalin ja laskevat meidän 30 paikkaa siihen sisälle, mutta meille sitten ei puhutellakaan meitä. Niin siinä me katsomme, että kun se on näin hankala tilanne, niin se, joka parhaiten voipi, ettei ottaa omaa näkökantaa sisälle, se on Andreas Nurlén.
2: Ja sosiaalidemokraattien puolenjohtaja Magdalena Andersson, hän sanoi medioille eilen, että nyt on uusi konstellationi Vänsterpartiet ja moderaatit. Mitä siihen tehdät hänen ytspelistä?
1: Mä sanoisin kaikki, mitä me miettiin, niin se ei pian tunnu taas hyvältä kuulijoille, mutta että sehän on aivan höpötystä, että uusi konstellasuuni, että puhemies on vain se, joka hoitaa riksdagissa, että kaikki menee oikein ja hoitaa sen talmaspresidien ja piettää koossa, että se olisi niin kuin vaikuttaa siihen, minkälainen hallitus tulee, se on höpötystä tietenkin ja kaikin tietävä sen, jotka seuraava, miten tämä tapahtuu.
2: Mitä te sitten toivotte, että tämä puhemies talmansvaali teiltä antaa sitten eteenpäin?
1: Hän, jolla on ollut tämmöinen tilanne ennenkin ja hän on oppinut siitä jotakin, että hän parhaiten pystyy nyt antamaan neuvoja, millä mennään eteenpäin. Ei se kuitenkaan olisi helpompi ollut sostemmin puhemiehellä, joka on uusi tulla sisälle, vaikka olisikin hyvä sitten, kun sopii kaikki. Mutta että tässä tilanteessa minä uskon, että meillä on parempi mahdollisuus saada reilun kohtelun, että se on oikein mennyt se asia.
2: Minkälainen relaasuuni teillä on just tässä ja nyt sosiaalidemokraattien kanssa?
1: No ei mulla ole mitään huonoja relaasuunia sostemmitten kanssa, mutta sostemmin puoleen johto. Kyllä häätys mennä kotiin ja katsoa peisliin vähän, miten he on kohdelle meitä ja miksi tämmöinen tilanne tuli. Se on aivan selvä sille, että emme ole sanoneet koskaan, että me emme sentteripuolueet matkaa. Me olemme sanoneet, että jos heidän äänekin tarvitaan, että teidän hallitus, niin se on selvä, että jäätä tuolla matkassa, me emme lähteä siitä. Mutta meidän, mitä me olemme sanoneet koko ajan, jos meidän äänet tarvitaan teidän hallitus, silloin me istumme siinä. Nehätvät tienata meidän ääneen ja se on justiin meidän vaatimus. Ja minä tunnen niin itteni turvalliseksi siinä meidän vaatimuksessa tänä päivänä.
2: Kuinka helppo se on sitten teillä eessä, jos sun tehdään niitä neuvotteluja, mikä on eessä, että koska se hallitus saattaa oikeasti tulla?
1: Se on selvä, että eihän tämä hyvä tilanne ole. Kaikki on niin kuin limpussa, että eihän se hyvä tilanne ole luottille ja tälle luotolle politiikalle, että kun tällä käypiin.
2: Siis sanot, että teillä on niin samansvetsattu jänki ja laagi nyt vasemmistopuolissa, mutta samalla hän nostetaan myös näitä mistänktä valfyskvaalien aikana just teidän puolueesta. Mitä siihen tehdään, kuinka se vaikuttaa teitä nyt?
1: Eihän se hyvä ollut tietenkään, että se tämmöisiä tuli esille. Ja jos siinä on jotakin, se näytyy konsekvenssit tulla just, jos siellä on fyskattu. Mutta hallituskysymykseen ei se saa siihen merkitä sille, että se on niin pieni osa siinä sille, että jos se sitten tulee, niin että siinä on väärin tehty. Se on selvä, sitten se on merkittävä.
0: Näin siis pajalalainen Birger Lahti, joka on Norrbottenin Vänsterpartiin valtiopäivämies. Och riksdagen har ju haft officiell öppning idag. Det var Peter Karlberg som ringde Birger Lahti.

0: Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Oskappale hänen uuelta albumilta Längtan till våren.
1: Siekuntelet gränslöst. Meidän radiossa.
0: Ja, pratimme nyt kväänin kielestä. Journalisti Tomi Vaara NRK Kväänin redaktionilta sai elokuussa NRK:n mångfaldsprisin, eli moninaisuuspalkinnon poddista Kaffipraatti, joka on maailman ensimmäinen täysin kväänin podcasti.
2: No kyllähän se oli niinku todella yllättävää, häytty ensiksi sanoa, että en ollut niinku ajatellut yhtään, että tämän palkinnon saisin, ja ollaan kuitenkin aika pieni redaktioni NRK:ssa, ja NRK on iso paikka, että sitä niin kuin pian ajattelee useasti, että me vähän niin kuin unhetetaan, että meet olemassa ees, että kun miekin Oslosta en töitä ja praattaan kollegoiden kanssa ja sitten kerron, missä mie työtelen, niin monet niin kuin kysyvät, että mitä, onko meillä niin kuin oma kvääniredaktioni, ja sitten totta kai monet on kanssa, mikä on kvääni, onko se niin kuin saamelaiset, niin sen takia se oli myös tosi fiini niin kuin sitten huomata, että nämä niin kuin isot herrat NRK:lla oli niin kuin sitten muistanut meidän redaktioni ja totta kai tämän podcastin kanssa, mutta myös se, että niin kuin kväänit ja kvääninkieli ja tämä työ, mitä NRK tai mitä me tehdään niin kuin NRK:lla kväänin eteen, muistetaan myös niin kuin sisäisesti NRK:n sisällä, niin sehän on totta kai aivan älyttömän fiini ja hienoa, että ei tyhä niin kuin vaan minulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös sille työlle, mitä me panema tähän minoriteettiassiin.
0: Kaffipraati-poddissa Tomi Vaara keskustelee kvääninkielen sanoista ja lauseista ja niiden merkityksestä kväänille ja hänen kulttuurille eri vieraiden kanssa. Viimeisessä osassa nostettiin kans kväänin kevä puheeksi.
2: Tästä ajasta, mitä me elämme nyt Norjassa, eli niin kuin, että tämä kvääni niin kuin, on nyt kväänin kevät, että tämä kväänin kieli ja kulttuuri on niin kuin nousemassa framille kanssa täällä Norjassa ja sen eteen tehdään töitä ja vireistetään päästä kväänin kesään kerran.
0: Kaffipraatista on tekeillä juuri nyt toinen sesonki ja 6 uutta ossaa, joista Tomi Vaara ei vielä halua paljastaa liikaa, mutta kertoo, että vähän erilaista kaffipraattia on tulossa tällä kertaa. Tomi Vaara näkee myös tärkeänä, että kväänin kieltä nostetaan ylös muutenkin, ei vain silloin, kun puhutaan minoriteetistä.
2: Ja varsinkin niin kuin nuoria, että he näkevät, että sitä kväänin kieltä saattaa käyttää niin kuin arjessa ja se on niin kuin toimiva arkikieli, että sillä on niin kuin näkee, että sillä on tulevaisuus, jos sitä vaan niin kuin useampi alkaa sitä käyttämään. Koska se, mikä kväänin kielellä se isoin haaste varmasti on, että ei ole niin paljon plassia tai niin kuin paikkoja, missä sitä kväänin kieltä saattaa praatata ja kuulla, niin sen takia on tosi tärkeää, että näitä paikkoja ja plassia tulee, missä sitä kieltä saattaa kuulla ja varsinkin käyttää. Että tämä podcast nyt on yksi semmoinen paikka, missä saattaa kuulla, mutta olisiko tosi tärkeää saada paikkoja, missä sitä saattaa myös käyttää sitten muiden kanssa.
0: Mångfaldspris on Tomin mielestä fiini tunnustus kväänin kielen eteen tehystä työstä, mutta samalla hän näkee, että NRK saattaisi tehdä vielä enempi. Hän toivoisi muun muassa useampia kväänin kieltä puhuvia reporteria ja lisää sisältöä kväänin kielellä esimerkiksi Kläpille.
2: Osaisin ajatella näin, että pitäisi niin kuin ehdottomasti olla vielä enempi niin kuin halluu luoda kans itse sitä kvääninkielistä sisältöä, varsinkin lapsille ja nuorille.
0: Tomi Vaara kertoo, että kvääninkielestä on tullut hänen syömen kieli ja että hän haluaa jatkaa tehdä työtä kvääninkielellä kans tulevaisuudessa.
2: Mie saatan sen verran sanoa, että mulla on vähän muutama kirjamaanus kans tässä niinku työn alla, että haluttaisiin niinku ihan niinku kirjoittaa kans kirjoja just lapsille ja nuorille, että sitä mä oon niinku ajatellut, että niinku journalismin lisäksi niin olisi kiva niin kuin kirjoittaa sitten muutenkin ja tehdä niin kuin muutenkin sisältöä tällä kielellä. Että. Ja totta kai saa olla myöden tässä tuossa Kalottipodissa, niin siinäkin pääsee käyttämään sitten niin kuin kväänikieltä ja tuomaan sitä esille sitten niin kuin myös Suomessa ja Norjassa ja Ruotsissa. Niin se on totta kai tosi fiini kanssa.
0: Näin siis Tomi Vaara, journalisti NRK Kväänin redaktionilla.
1: Haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
3: Me olemme hyvin samankaltaisia, ja se ei ole mikään ihme.
1: Mikä uutiset herättävät eniten keskustelua juuri nytten Pohjois-Kalotilla?
4: Jokainen käsittää, että 250 kilometriä on pitkä matka. Ei kukaan etelässä lähtisi niin pitkään matkaan.
5: Ja tässä ajassa juuri, niin kuin mulla on semmoinen chancella, semmoinen tunne, että tarvitsee yrittää ymmärtää, mitä tässä maailman myllerryksessä tapahtuu.
1: Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa. Poddin löydät meidän radiopodden sivulla sverigesradio.se/meanradiopodden eli apista Sveriges Radio.
0: Ja passaan päälle tipsata, että perjantaina ilmestyy Vereskalottipoddi yhdessä Tomi Vaaran, Sari Peltari Heikan ja Annika Lanton kanssa, missä puheenaiheena tietenkin Ruotsin vaalit. Ja katsotaan vähän sitä, kuinka vaalit eroavat esimerkiksi Suomen vaaliin. Ja toinen puheenaihe on kans PISA-tulokset, jotka laskevat niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessa. Alltså säsongspremiär för Kalottipoddi på fredag tillsammans med Tomi Vaara, Sari Peltari Heikka och Annika Lantto.

0: Media.
1: Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.

0: Kello on 6 vuorossa uutiset. Tänään pidettiin valtiopäivien istuntokauden 2026 ja 2027 avajaiset. Avajaisiin saapui valtiopäiväedustajien lisäksi myös kuningas Kaarle, 16 Kustaa ja kuningatar Silvia sekä kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel. Kuningas Kaarle Kustaa sanoi avajaispuheessaan muun muassa seuraavaa.
1: Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk, kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
0: Toimet uuden hallituksen muodostamiseksi jatkuvat ja puhemieheksi toistamiseen valittu Andreas Norlén aloittaa puhemiehen neuvottelukierroksensa huomenna keskiviikkona, samalla kun puolueiden erilaiset vaatimukset vaikeuttavat edelleen hallituksen muodostamista. Tukholman suomalaisen seurakunnan kirkkoherra Peter Treisk on pyytänyt eroa virastaan ja kirkkoneuvosto on jo hyväksynyt hakemuksen. Kirkkoneuvoston mukaan Treisk on saanut paljon hyvää aikaan lyhyessä ajassa. Seurakunnassa työntekijät ovat nykyään kokeneista ja pätevistä työntekijöistä koostuva ryhmä. Kirkkoneuvosto tiedottaa Tukholman suomalaisen seurakunnan kotisivuilla. Kirkkoherra Peter Treiskiä sijaistaa emeritapiispa Tuulikki Koivunen Bylund lokakuun puolivälistä lähtien. Ja tänään 29. päivä syyskuuta vietetään Resande Folkets eli matkustavaiskansan eli Ruotsin romanikansan päivää. Päivää vietetään sen muistoksi, että juuri tänä päivänä vuonna 1512 tehtiin historian kirjoissa vanhin tunnettu maininta romaneista Ruotsissa. Tukholman kaupungin Tenke Book muistikirjaan merkittiin tuolloin maininta, että kaupunkiin oli saapunut noin 30 romaniperhettä herra Antoniuksen johdolla. Asiasta kertoo minoriteet.se-sivusto. Kansainvälistä romanipäivää vietetään puolestaan huhtikuun 8. päivänä. Suomalaisten suuren muuttoaallon mukana 1960- ja 70-luvuilla Ruotsiin muutti myös tuhansia Suomen romaneja. Nyt heidän tarinoidensa pohjalta on valmistumassa Nukke-animaatio. Kuninkaan kaupungissa -nimisen elokuvan ohjaa kansainvälisesti tunnettu suomalainen animaatio-ohjaaja Katariina Lilqvist.
2: Tämä on niin kuin kaikille katsojille, jota kiinnostaa siirtolaisuus aiheena ja teemana. Oli se sitten omaa tai perheen historiaa tai naapureiden historiaa.
0: Mukana elokuvan teossa on myös tunnettuja suomalaisia romanitaustaisia artisteja, kuten Remu Aaltonen ja Hilja Grönfors, jonka 9-henkinen perhe muutti Tukholmaan 1970-luvun alussa. Perhe sai Ruotsissa uuden mahdollisuuden.
3: Siinä me tunnettiin, että me ollaan tultu nyt semmoiseen maahan, missä meillä on mahdollisuudet. Ja meitä ei katsota, että me ollaan tummatukkaisia ja ruskea silmäisiä, vaan me ollaan samanlaisia kuin kaikki muutkin ihmiset täällä. Ja meitä kehuttiin tosissaan hyviksi työläisiksi.
0: Toimittajana oli Katri Nisula. Ja 60% suomalaisista ei usko, että eläke riittää elämiseen vuonna 2050. Tämä käy ilmi Työeläkevakuuttajat ry:n eli Telan tuoreesta kyselystä, raportoi Yle. Pessimismi näkyi melkein kaikissa ikäryhmissä. Esimerkiksi noin 70% kaikista alle 59-vuotiaista vastaajista ei uskonut eläkejärjestelmän takaavan riittävää eläkettä tulevaisuudessa. Ja Ruotsissa eläkesäästäjät saa itse määrätä, mihin rahastoon 2,5% eläkemaksuista sijoitetaan. Suomen sosiaali- ja terveysministeriö tutkii, mikäli Ruotsin mallia voisi soveltaa Suomessa. Uutiset Johanna Dixon.

0: Här är Ekot. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade, inte minst när AI-modeller lär sig att själva utföra attacker. Nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Nolberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
1: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
2: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Nolberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
1: Om vi tittar på hotet att man blir angripen, så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
2: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
3: Angreppssidan kan automatisera hela flödet, medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
0: Reporter Karin Koljokrimpi. I Marocko utsåg idag kung Mohammed den VI Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser driver på oron. En man i 40-årsåldern har omkommit i en arbetsplatsolycka i Helsingborg, uppger polisen. Enligt larmet som kom under eftermiddagen ska en truck ha varit inblandad i olyckan. Vid 18-tiden meddelade polisen att mannen avlidit. Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Och polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en man har hittat död vid Skärma Brinks tunnelbanestation i södra Stockholm. Polisen vill inte uppge ålder på personen men säger att det rör sig om en vuxen man. Nu tittar man bland annat igenom material från kameror i området. Ingen är i nuläget gripen. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
4: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
5: Här i Rinkeby strejkar de finska skolbarnen.
6: Me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
7: Kevättalvi 1984. Yli 100 suomalaislasta on mennyt koululakkoon Tukholman Rinkebyssä ja siitä on tullut valtakunnan uutinen.
8: Mä tykkään, että oli niinku semmoinen iloinen taistelu.
7: Lakon moottorina toimivat koululaisten äidit,
9: jotka taisteli lastensa puolesta niin kuin naaras leijuna.
7: Mutta kaikkia lakko ei miellytä.
9: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
7: Kuuntelet Sveriges Radio Finskan dokumenttia Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984. Dokumentin on tehnyt Maiju Ristkari. Minun nimeni on Tiina Laitila-Selvemark. Kirjoituskoneella naputellun kirjeen sanoma on selvä. Perheen kävisi huonosti, kun Jukka on lakkokokouksessa.
9: Mutta siinä oli siis kellon aika, koska tämä lakkokokous alkoi ja että he silloin tulee ja on lapsilta henki pois.
7: On maaliskuu vuonna 1984 ja Tukholman Rinkebyssä on meneillään yli 100 suomalaistaustaisen lapsen koululakko. Jukka Tuurala toimii lakon puhemiehenä tai lakkokenraalina, kuten lehdissä kirjoitetaan. Lakkoa on kestänyt jo 1,5 kuukautta ja sen motiivina on suomen kieli. Koululaisten vanhemmat haluavat, että Bredbyn koulun suomenkielisten luokkien lapset saisivat enemmän opetusta suomeksi.
9: Sen turvin, että ollaan lakossa, niin päästään neuvottelemaan ihan oikeasti. Eikä sillä tavalla, että rehtori sanelee, mitä tapahtuu.
7: Lakon alkaessa Jukka on asunut perheensä kanssa Rinkebyssä muutaman vuoden. Molemmat lapset käyvät suomenkielistä luokkaa Bredbyn koulussa. Nyt he ovat lakossa muiden lasten mukana. Jukka itse on ollut yksi koululakon taustavoimista alusta lähtien. Ja nyt hänen perheensä uhataan tappaa.
10: Tuossa valkoisen rakennuksen päädyssä oli kouluhoitaja.
7: Keväällä 2026 Mia Kattilakoski-Kuronen vierailee pitkästä aikaa Bredbyn koululla. Vuonna 1984 hän kävi koulussa kuudetta luokkaa.
10: Mä asuin niin kuin ihan Rinkebyn toisella reunalla. Sitten suomalaiset luokat oli pääasiassa tuolla viimeisessä rappukäytössä.
7: Koulurakennukset ovat matalia ja tasakattoisia ja ne on tehty betonielementeistä. Rinkebyn torille on vain lyhyt kävelymatka. Rinkeby on tunnettu yhtenä Tukholman maahanmuuttajatiheimmistä lähiöistä ja 80-luvun alussa se vilisee suomalaisia.
10: Naapurit oli suomalaisia, luokkakaverit oli suomalaisia. Suomalaisuus oli niin kuin, se otti niin kuin ison paikan.
7: Rinkeby on täynnä lapsia. Pihoilla puhutaan suomen ja ruotsin lisäksi ainakin turkkia, kreikkaa ja serbiaa. Pienenä Mia käy ruotsinkielistä esikoulua.
10: Mutta sitten kun tuli nämä tämmöiset niinku virtaukset, että piti niinku taistella tästä äidinkielestä ja oikeutta siihen, niin sitten sen mukana niin mun äiti sitten tykkäsi, että joo, mutta tietenkin ilman muuta se on tärkeää. Ja kerta mä puhuin vaan ruotsia, niin sitten mä jouduin suomalaiseen luokkaan sen takia, että mä oppisin suomea.
7: Alle 10 oppituntia viikossa on ruotsiksi, muu opetus suomeksi, Mia muistelee. Suomalaisluokkien yhteishenki on vahva.
10: Vaikka sä et ollut kaveri kaikkien kanssa, niin tuntuu, että sä kuitenkin tunnet kaikki.
7: Joillain ruotsinkielisillä tunneilla suomalaislapset pannaan istumaan kauas toisistaan. Eikä suomen puhumista ruotsinkielisillä tunneilla katsota hyvällä. Siitä voi saada jopa jälkiistuntoa. Bredbyn koulun suomalaisluokissa on kovempi kuri ja järjestys kuin ruotsalaisissa, Mia kertoo. Luokkaan pääsee sisään vasta, kun kaikki oppilaat seisovat hiljaa suorissa jonoissa luokan ulkopuolella. Luokkien ovia pidetään auki käytävään, Mia muistaa. Ruotsalaisluokista kuuluu melua, mutta suomalaisluokissa on hiiren hiljaista.
10: Niin ruotsalaiset opettajat tuli meidän ovella aina. Joo, meidän piti vaan tulla kattoon, kun täältä ei kuulu mitään, että ootteko te edes täällä? Niin kyllä mä luulen, että me oltiin kaikki mielissään ja ylpeitä siitä, että me oltiin fiksumpia kuin ne.
7: Suomenkielisiä luokkia aletaan perustaa Ruotsiin suurten muuttovuosien yhteydessä 70-luvulla. Alun perin niiden taustalla on ajatus, että suomalaislapset todennäköisesti palaavat takaisin Suomeen. Siihen aikaan suomenkielisen opetuksen tarkoituksena ei siis ole vahvistaa Ruotsiin jäävien omaa äidinkieltä. Ajattelu alkaa muuttua 70-luvun puolivälissä, kun valtiopäivät hyväksyy hallituksen uuden maahanmuutto- ja vähemmistöpoliittisen ehdotuksen.
11: Eli silloin Ruotsissa siirryttiin tällaiseen monikulttuurisuuspolitiikkaan sen aiemman sellaisen assimilaatio- tai sulauttamispolitiikan sijasta.
7: Erikoistutkija Tuire Liimatainen Suomen siirtolaisinstituutista. Päätöksen seurauksena muun muassa kotikielen opetus uudistetaan, maahanmuuttajat saavat äänioikeuden kunnallisvaaleissa ja kielivähemmistöjen toimintaa aletaan tukea. Suomenkielisten luokkien määrä kasvaa tämän jälkeen voimakkaasti.
12: Vuonna 1984 Ruotsissa on satoja suomalaisluokkia lukuisilla eri paikkakunnilla. Tästä huolimatta asenteet suomen kieltä kohtaan ovat kovia, muistelee Rinkebyn koululakon puhemies Jukka Tuurala.
9: Sehän on ihan turhaa. Täällähän pärjää hyvin puhumalla ruotsia.
11: Suomen kieli yhdistettiin tosi vahvasti siihen luokkastatukseen ja siihen, että suomalaiset on ollut nimenomaan työväenluokkaisia. Ja sitten totta kai on aina niitä kaikenlaisia niin kuin pinnan alla kyteviä asenteita, jolloin ne historialliset juuret, että voidaan niin kuin ajatella, että suomalaiset on ollut jotenkin tämmöinen niin kuin alempiarvoisempi kansa, niin sitten se totta kai vaikuttaa siihen, että miten myös kieleen suhtaudutaan.
13: Och det är legitimt i Sverige att ha finska som modersmål. Man snackar finska i riksdagen 1771 redan.
12: Hardy Hedman, entinen maahanmuuttajien opetuksen rehtori Tukholmassa, kritisoi vuonna 1984 sitä, miten nuivasti suomen kieleen suhtaudutaan Ruotsissa.
13: Finska är ett etablerat historiskt språk i Sverige.
12: On tammikuinen keskiviikkoilta vuonna 1984. Yli 100 ihmistä on kokoontunut Suomikerholle Rinkebyn torin laidalle.
9: Yleinen mielipide oli se, että ei auta suostua näihin ehdotuksiin, joita oli esillä, vaan että meidän tulee puolustaa näiden suomenkielisten luokkien olemassaoloa.
12: Kokouksen aiheena on niin sanottu integraatiomalli, joka on muutamaa vuotta aikaisemmin otettu käyttöön Bredbyn koulussa. Sen ajatuksena on, että suomenkielisten luokkien lapset integroidaan osaksi ruotsinkielistä opetusta niin, että lapset sirotellaan ruotsinkielisiin ryhmiin eri oppituntien ajaksi aina keskiasteelta lähtien.
9: Se tarkoitti sitä, että opetus tapahtuisi ruotsiksi, mutta sitten olisi tämä tukiopettaja siinä, joka voisi selvittää näitä asioita suomeksi.
12: Bredbyn koulun rehtorin Ingrid von Yxkullin mukaan mallin tavoitteena on, että suomea puhuvat lapset oppisivat mahdollisimman aikaisin ruotsin kielen. Mutta kaikki suomalaislapset eivät osaa ruotsia niin hyvin, että voisivat seurata ruotsinkielistä opetusta edes tukiopettajan avustuksella.
9: Se oli ideologinen ajatus, samalla lailla kuin tällä toisella puolella oli se kaksikielisyysajatus. Hänellä oli tietysti se vakaa käsitys, että jos ei lapsista tule ruotsinkielisiä, niin heillä ei ole tulevaisuutta Ruotsissa.
12: Suomikerholle kokoontuneiden vanhempien linja on selvä. He haluavat, että integraatiomallista luovutaan. Neuvottelut rehtorin kanssa eivät ole kuitenkaan tuottaneet tulosta. Mitä asialle voi siis tehdä? Kokouksessa syntyy päätös. Lapset menisivät koululakkoon.
9: Kyllä se vanhempien yksimielisyys oli suuri.
12: Lakkolaisten päävaatimuksena on integraatiomallista luopuminen niin pian kuin mahdollista. Lisäksi he haluavat muun muassa eroon ruotsinkielisestä aineopetuksesta ja vaativat, että ruotsinkielen opettajien tulee osata myös suomea. He vaativat myös lisää määrärahoja suomenkielisten opetussuunnitelmien laatimiseen.
9: Siinä ei juuri poikkeavia näkemyksiä ollut.
12: Ja niin asia on sovittu. Koululaisten lakko alkaisi heti seuraavana maanantaina 4 päivän päästä. Muutaman viikon lakkoilu varmasti riittäisi, vanhemmat uskovat. Arvio ei voisi mennä pahemmin pieleen.
10: Tytöillä ja pojilla oli ihan sama kampaus. Lyhyet oli kaikilla.
12: Mia on 12-vuotias ja 6. luokalla. Kevätlukukausi on juuri alkanut. Hänellä on usein päällään iso villapaita ja nilkkamittaiset housut. Suomalaiskavereiden kanssa Mia käy usein Rinkebyn keskustassa. Torin laidalta, videovuokraamon ja kampaamon välistä avautuu ovi rappukäytävään ja toisesta kerroksesta löytyvät Suomikerhon tilat. Seuran toiminnassa on mukana yli 200 lasta.
10: että siellä oli vain iltapäivätoimintaa ja siellä pystyi kokoontumaan joka arkipäivä. Ja sitten viikonloppuisinkin oli ohjelma, mutta silloin saattoi olla niinku aikuisillekin. Oli, voisi olla joskus ehkä suomalaiset tanssit tai en mä tiedä mitä aikuiset tekisi aikaa.
12: Tieto tulee jostain. Ehkä koulusta, ehkä jostain muualta. Mutta eräänä päivänä kaikki Bredbyn koulun suomalaislapset vain tietävät asian. Pian alkaisi koululakko.
9: Siinä oli semmoista värinää.
12: Sunnuntai-iltana ennen ensimmäistä lakkoaamua vallitsee erityinen tunnelma.
9: Tai voisi sanoa, että niin kuin odotusta ilmassa, että mitä tästä seuraa.
12: Maanantaina, tammikuun 16. päivä 1984, lähes kaikki Bredbyn koulun suomalaisluokkien oppilaat jäävät kotiin. 118 lasta, melkein kolmas osa koulun kaikista oppilaista. Useat luokkahuoneet koulussa kaikuvat tyhjyyttään. Mutta Rinkebyn torin laidalla on vilinää ja eloa. Suomi-kerholle on kokoontunut niin koululaisia kuin aikuisiakin.
9: Tehtäviä vähän jaettiin sinne ja tänne.
12: Lapsille pitää järjestää ruokailu ja myös opetuksesta on huolehdittava. Lakosta päättäneille vanhemmille on tärkeää, että koululaiset jäävät mahdollisimman vähän jälkeen.
9: Opettajat ei tietenkään voineet osallistua tähän lakkotoimintaan millään lailla, vaan se oli vapaaehtoisvoimin järjestettävä tämä opetustoiminta. Ja siinä oli mukana kymmeniä ihmisiä ruoanlaitossa opetustyössä.
12: Jukan lisäksi toinen näkyvä hahmo lakkojärjestelyissä on Suomi-kerhon työntekijä Lilja Liukka.
9: Tärkeä henkilö, joka piti koossa tätä vanhempain toimintaa ja esimerkiksi näitä ruokailujärjestelyjä ja näin päin pois.
12: Lisäksi Lilja Liukan asunnossa, aivan Suomi-kerhon vieressä, pidetään koulua kaikkein pienimmille lakkolaisille. Lakkoa pyörittämään perustetaan noin 10 hengen lakkokomitea.
9: Suurin osa naisia, lastenäitejä, jotka taisteli lastensa puolesta niin kuin naaras leijona. Ja oli se kantava voima koko lakon aikana.
12: Lehdistö nimeää kuitenkin Jukan, Suomi-kerhon puheenjohtajan, lakkokenraaliksi. Hän on usein se, joka kertoo medialle, mitä mieltä lakkolaiset ovat eri kompromissiehdotuksista.
9: Nämä naiset, lasten äidit, jotka oli kovia. Ne oli tiukkoja.
14: Tässä lakossa on kyse meidän lasten tulevaisuudesta. Sä täytyy olla mahdollisuudet elää täyttä elämää, oli se sitten siirtolainen tai tämän maan enemmistön edustaja lapsi.
15: No eikö asiasta olisi voitu neuvotella, että oliko tämä nyt tämä lakko aivan välttämätön?
16: Jos se neuvottelemalla olisi ratkennut, niin se olisi kyllä ratkennut vuodesta 76 tai 77 tai 8. Mutta tähän päivään mennessä se ei ole, ei millään meidän tuntemilla konsteilla ratkennut. Sen takia me ollaan menty lakkoon.
9: Ja niinhän, siihenhän se johti sitten, että eihän tätä täällä paikallisesti Rinkebyssä ratkaistu tätä lakkoa.
12: Mutta kaikki eivät katso kielitaistelua hyvällä.
17: Miten te olette saaneet aikanne kulumaan?
18: Tehty läksyjä.
12: SVT:n suomenkielinen toimitus on tullut Rinkebyyhyn. Pieni koululainen istuu suomikerholla pöydän ääressä.
17: Kuka teitä on opettanut?
18: Sieltä korkeakoululta. Tulee niitä opettajia tai oppilaita auttamaan meitä.
17: Tiedätkö sä, minkä takia te olette olleet pois koulusta nyt näinkin pitkän aikaa?
18: No,
6: kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
9: Mulla on ainakin semmoinen tuntuma, että lapsista se oli hauskaa aikaa.
10: Mä tykkään, että oli niinku semmoinen iloinen taistelu, että meidän pitää saada päättää tämä asia ja saada tämä asia läpi. Se oli hauskaa ja sitten semmoinen tunne, että on niinku vähän erikoinen, niinku special.
12: Kaikki, joihin Rinkebyn koululakko vaikutti, eivät muistele sitä yhtä hyvällä. Mutta yksikään Sveriges Radio Finskan tavoittama kriittinen ääni ei ole halunnut olla mukana dokumentissa. Aktivismi suomen kielen puolesta ei 80-luvulla siis ole mikään yksi ja yhtenäinen rintama, vaikka silloin eletäänkin ruotsinsuomalaisten mobilisoitumisen aikaa. Se on aikaa, jolloin paluumuutto Suomeen on voimakasta, mutta samalla myös aikaa, jolloin moni jatkaa elämäänsä Ruotsissa. Kysymys ruotsinsuomalaisen yhteisön tulevaisuudesta nostaa päätään, sanoo tutkija Tuire Liimatainen.
11: Miten pystytään seuraavalle sukupolvelle varmistamaan niin kuin suomenkielistä opetusta ja palveluita ja miten ylläpidetään sitä suomalaista identiteettiä ja niin edelleen?
12: Ajatukset eivät tule tyhjästä. Kiinnostus vähemmistöjä ja niiden oikeuksia kohtaan nousee 80-luvun alussa globaaliksi ilmiöksi.
11: Mun mielestä suomalaisilla on ollut jo niin kuin hyvin aikaisessa vaiheessa varmasti semmoinen hyvin niin kuin vahva tietoisuus kaksikielisyydestä ja esimerkiksi siitä, että miltä toimiva kaksikielinen yhteiskunta esimerkiksi voisi näyttää, koska Suomihan on kaksikielinen maa.
12: Rinkebyn lakko ei ole alkaessaan mitenkään poikkeuksellinen tapahtuma. Suomalaislapset ovat 80-luvun alkuvuosina koululakkoilleet jo usealla eri paikkakunnalla.
4: Edellinen lakko oli Köpingissä, nyt ovat vuorossa Botkyrkan suomalaislapset.
19: Göteborgissa on käyty kaksiviikkoinen suomalaisten koululakko.
4: Suomalaislasten koulunkäynti on alkanut taas lakolla, nyt Pohjois-Ruotsissa Kaaliksissa.
20: Eskilstunan koulujen suomalaisluokat ovat tänään olleet lakossa.
12: Mutta juuri Rinkebyn lakko saa erityisen paljon huomiota. Siitä uutisoidaan jo ensimmäisellä lakkoviikolla niin televisiossa kuin lehdissäkin. Kun SVT:n Rapport tulee paikan päälle, koululaiset puhuvat toimittajalle sujuvaa ruotsia.
21: Hafiska timmar kanske tre gånger i veckan. Det är några ämnen vi har på svenska.
22: Vi måste springa fram och tillbaka. Liksom, vi får inte vara med våran riktiga fröken, våran finska fröken så mycket.
12: Svenska Dagbladet nostaa esiin lakon mahdolliset seuraukset. Risken finns nu att strejken sprider sig också till andra skolor, lehti kirjoittaa.
9: Ja sitten on Expressen, joka kertoo, että barnen strejkar för att slippa tala svenska.
12: Toisella lakkoviikolla kaksi ministeriä Suomessa ilmaisee tukensa lakolle, uutisoi Dagens Nyheter. Ruotsin maahanmuuttoministeri sosiaalidemokraattien Anita Gradin ei puolestaan tunne lakkoa kohtaan sympatiaa. Sverige är svenskt, eikä Ruotsista voi koskaan tulla kaksikielistä, hän sanoo Stockholms-Tidningenissä. Ymmärrämme toki, että ruotsi on ruotsinkielinen, kirjoittaa lakkotoimikunta vastineessaan.
9: Ei tätä Ruotsista voi tulla kaksikielistä maata samalla tavalla kuin Suomesta, mutta sen sijaan suomen kielellä on täysi elämisen oikeus Ruotsissa.
12: Miksi juuri Rinkebyn lakosta tulee niin kuuma uutisaihe? Se on monen tekijän summa, arvioi Tuire Liimatainen Siirtolaisinstituutista. Ruotsalainen yhteiskunta elää 80-luvun puolivälissä murrosaikaa.
11: Eli silloin keskusteltiin paljon maahanmuuttajien asemasta ja kielipolitiikasta ja kielioikeuksista, Ruotsin integraatiopolitiikasta.
12: Lakossa ovat vastakkain yhteiskunta ja siirtolaiset, viranomaiset ja vanhemmat, ja mediassa juuri vastakkain asettelut saavat usein huomiota. Lakossa on mukana paljon lapsia, ja lisäksi se tapahtuu Tukholmassa, missä monella medialla on uutistoimitus.
11: Sitten myös ruotsin suomalaiset totta kai oli tuohon aikaan Ruotsin suurin maahanmuuttajaryhmä, eli nämä kysymykset kosketti tosi suurta väestöryhmää, mikä teki siitä merkittävän yhteiskunnallisen aiheen.
12: Merkitystä on myös sillä, että lakon taustavoimissa on korkeasti koulutettuja ihmisiä, jotka osaavat muotoilla päteviä argumentteja. He ovat myös tietoisia kaksikielisyyden merkityksestä lapsen kehitykselle. Rinkebyn lakko saa paljon huomiota Suomessa asti.
11: Siihen aikaan Ruotsissa asuvien suomalaisten asioita seurattiin yhä tosi tarkasti. Ja totta kai niin kuin tämä, että suomalaiset haluaa oikeutta oman kielensä, niin se on luonnollisesti sellainen asia, mikä totta kai Suomessa herätti myös paljon tunteita. Mutta sitten myös, no just varsinkin tämä Rinkebyn koululakko oli kyllä niin kuin tietyllä tavalla tosi dramaattinen, että se, että se oli näin järjestäytynyt lakko.
12: Kaiken mediahuomion keskellä Jukalla ja muilla aikuisilla on kädet täynnä tehtävää. On vanhempain tapaamisia, ruokailun ja opetuksen pyörittämistä. Kaikki lapset saavat lounaan Suomi-kerhon tiloissa ja pienempiä lapsia opetetaan kerholla ja yksityiskodeissa.
10: Mehän nyt varmaan tykättiin, että se oli aika hauskaa saada olla vapaana tai pois koulusta tai ei tarvitse nousta aamulla aikaisin.
12: Mia muistelee, että hän ja muut isommat lapset kantavat lakon aikana suuren vastuun omasta oppimisestaan.
10: Meillä ei ollut oppitunteja vanhempien ohjaamana tai opettajien. Uskoisin, että me ollaan oltu paljon Suomi-kerholla, että se on ollut semmoinen luonnollinen tapaamispaikka.
12: Kun lakkoa on kestänyt 2 viikkoa, Bredbyn koulun rehtori saa korkeammalta taholta määräyksen. Hänen pitää ratkaista, miten integraatiomalli voidaan lakkauttaa. Rehtori kuvaa tehtävää Dagens Nyheterissä yhdeksi elämänsä vaikeimmista.
9: Me käytiin tuolla kaupungintalolla Tukholman kouluhallintoa tai näitä virkamiehiä tapaamassa ja sillä oli kyllä ymmärrystä ihan toisella tavalla, että ei koettu niin kuin tämmöistä vastakkainasettelua.
12: Tulee kuitenkin kestämään vielä viikkoja, ennen kuin ratkaisu lopulta löytyy.
1: No mitä sinä olet tehnyt tämän lakon aikana?
2: Tehnyt matematiikkaa.
1: Mm-hmm. Et sä oot kuitenkin yrittänyt lukea läksyjä ja oppia uusia asioita.
12: Helmikuun puoliväli lähestyy. Lakkoa on kestänyt 4 viikkoa. Pikkulakkolaisella on SVT:n suomenkielisen toimituksen haastattelussa sininen kolitsipaita. Vakavat kasvot kääntyvät välillä iloiseen hymyyn.
1: No, mitäs sinä, onko sinulla ollut kielivaikeuksia koulussa?
2: On aika paljon.
1: Miltä se tuntuu? Niin, miltä se tuntuu, kun ei oikein ymmärrä, mitä opettaja sanoo?
2: Ei, kun on aika paljon kysynyt oppilaalta apua kanssa.
12: Lakko saa laajalti tukea Ruotsin suomalaisilta, niin järjestöiltä kuin tavallisilta ihmisiltäkin. Yksityishenkilöt lähettävät rahaa, jotta lasten ruokailu saadaan järjestettyä. Gullingeskulanin ja Jääringeskulanin suomalaislapset viereisestä kaupunginosasta menevät päiväksi tukilakkoon. Viking Line ja Silja Line lähettävät kyniä ja paperia koululaisille. Tukea tulee myös leipomolta, joka toimittaa Suomi-kerholle leipää 2 kertaa viikossa. Jukka saa tukipostia Suomesta asti.
9: Olkaa tiukkana, solidaarisuus terveisin. Simo, vanha kaveri Tampereelta. Se lämmitti mieltä ja oli arvokasta, että se lakko voitiin viedä päätökseen.
3: Et tunsi, että sitä tukea on.
9: Joo.
12: Mutta jotkut Ruotsissa asuvat suomalaiset myös vastustavat lakkoa. Eräs maahanmuuttajakysymysten parissa työskentelevä ruotsinsuomalainen kritisoi lakkoa Stockholms-Tidningenissä ja sanoo, että suomalaisten tulee sopeutua ruotsalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan.
9: Ajatuskuvioon ei sopinut, että niin kuin suomen kieli jotenkin kuuluisi tämän Ruotsiin.
12: Helmikuun puolivälissä, kuukauden lakkoilun jälkeen, kouluhallituksen puheenjohtaja latelee kovia sanoja Expressenissä. Poliisi tulee ja hakee lapset kouluun, jos lakko ei lopu.
9: Mutta emme sitä koskaan pidetty niin kuin realistisena mahdollisuutena. tai uhkana.
3: Siinä olisi ollut hakemista.
9: Olisi ollut hakemista. Olisi ollut monta vihasta äitiä vastassa.
7: Myös Suomen Yle raportoi paikan päältä Rinkebystä.
0: 5 lakkoviikkoa on nyt kypsyttänyt kouluviranomaiset hyväksymään vanhempien vaatimukset. Mutta koulun johto ja ruotsalaisopettajat panevat hanttiin. Ja niin lakko vain jatkuu.
7: Ruotsin siirtolaishistorian pisin koululakko näyttää jatkuvan yli hiihtoloman, uutisoi Helsingin Sanomat helmikuun lopussa. Lakko, jonka vanhemmat uskoivat päättyvän muutaman viikon jälkeen, on kestänyt nyt 6 viikkoa. Helsingin Sanomat kritisoi tapaa, jolla lakosta on kirjoitettu Ruotsin lehdistössä. Kaiken kaikkiaan lakosta on välitetty kuvaa, kuin kyse olisi pelkästä kiittämättömästä rettelöinnistä hyvän suopaa ruotsalaista yhteiskuntaa vastaan, lehti kirjoittaa.
0: Tukholmassa on suomalaislasten koululakko kestänyt nyt 6 viikkoa. Mutta koulun rehtori ja ruotsalaisopettajat eivät halua muuttaa opetussuunnitelmia kesken lukukauden. Taustalla on myös pelko ruotsinkielisten opettajien työpaikoista. Jos suomenkielistä opetusta lisätään, osa ruotsalaisopettajista saattaa käydä tarpeettomaksi.
7: Joissakin suomalaislasten lakko herättää suoranaista vihaa. Jukka saa kotiin vihakirjeitä. Jukka asuu perheineen kerrostalossa lähellä Rinkebyn keskustaa. Postinkantaja tuo tunnollisesti kaikki kirjeet perille 3. kerrokseen.
9: Passa rinteren svenska skolan vattala svenska så åk hem till Finlandien finjävelle.
7: Pahin kirje tipahtaa eteisen räsymatolle maaliskuun alussa, kun lakkoa on kestänyt yli 6 viikkoa. Kirjeessä ei ole nimeä eikä allekirjoitusta ja se on kirjoitettu kirjoituskoneella. Viesti on selvä.
9: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe, lapset ja vaimo olisi tapettu sillä aikaa, kun mä olen siellä kokouksessa.
7: Se pysäyttää Jukan ja hänen vaimonsa Pirjon. Onko lakko tämän arvoista? Voisiko joku todella tehdä heidän lapsilleen pahaa? Mutta sitten he päättävät. Uhkausten edessä ei voi taipua.
9: Koska se on tietysti tämän uhkaajan tarkoitus.
7: Pirjo soittaa poliisille, joka ottaa asian vakavasti. Poliisivartio tulee perheen kotiin siksi aikaa, kun Jukka on kokouksessa. Lapsille asiaa ei sen kummemmin selitellä.
9: Kyllähän he tietysti ihmettelivät siitä, että mitä ne poliisit siellä keittiön pöydän ääressä.
7: Kirjeen uhkaus ei koskaan toteudu. Jukka saa yhteensä 10 vihakirjettä lakon aikana.
3: Mitä sä itse ajattelit näistä, kun näitä rupesi tulemaan?
9: Ruotsi on rasistinen maa. Ja että suomalaisia ei pidetty samanarvoisina ihmisinä kuin ruotsalaisia.
5: Rinkebyn Bredbyn koulun lähes 2 kuukautta kestänyt lakko päättyi eilen.
7: Rinkebyn lakko päättyy keskiviikkona 7. maaliskuuta. Paikan päällä viimeisessä kokouksessa ovat paitsi koululaisten vanhemmat, myös muun muassa läänin koulutoimen tarkastaja, koulutoimen johtaja, Bred.

0: erityisen iloinen.
1: Vanhempain kokouksen puheenjohtajana toiminut Jukka Tuurala päätti kokouksen näin.
2: Huomenna meillä on kansainvälinen naisten päivä. Ja mä haluaisin tässä yhteydessä omasta puolestani ja tietysti kaikkien lasten puolesta niin esittää tavattoman lämpimät kiitokset niille aktiivisille naisille, joiden varassa tämä lakko on toiminut. Naisille niin kuin Marjo, Asta, Sirkka, Irma, Pirkko, Eija, Irja, Tamara, Ulla, Sinikka, Irene, Anni. Siis tarvitaan, teidän laisianne naisia tarvitaan.
3: Lakon loppuminen on valtakunnallinen uutinen. Sitä käsitellään jopa Ruotsin valtiopäivillä asti. Lakon lopputulos on, että rehtorin ajamasta integraatiomallista luovutaan saman tien. Mutta kaikki lakkoilijoiden vaatimukset eivät toteudu.
0: Jos katsoo näitä vaatimuksia, niin näitä määrärahoja tuskin koskaan tuli. Ruotsin kielen opettajien tulee olla suomen kielen taitoisia, sitä ei varmaan toteutettu. Mutta niistä meni tarpeeksi paljon läpi, että voitiin todeta, että me tämä lakko voitettiin.
3: Jukka pitää lakkoa kuitenkin turhan pitkänä.
0: Tätä omaa opetusta annettiin, mutta eihän se nyt tietenkään ole sen väärti, mitä he olisivat saaneet koulussa. Mutta pitemmän päälle ei siitä kyllä sillä lailla jälkiä jäänyt.
4: Millaista oli tulla kouluun tänä aamuna tällaisen pitkän lakon jälkeen?
5: Hauskaa.
4: Miten teidän ruotsalaiset koulutoverinne ottivat teidät vastaan?
6: Aika huonosti.
5: Niin.
4: Miten niin?
6: Joo, ne haukku kaikkea. Häipikää kotia ja...
5: Että finne.
6: Niin, finne ja kaiken maailman muuta. Niin. Ja jatkakaa streikkiänne ja kaikkea sellaista.
5: Niin, ja kirjoittelee seiniä kaikille se...
6: Että ne tappaa meitä ja kaikkea sellaista.
7: Ei, nää tolppia ei ollut ollenkaan.
8: Just näin. Ja sitten nämä ovet on kaikki uudet. Ja
7: noi lamput on uudet. Ja. Mutta noi ikkunoiden väliköt oli tommosia sinisiä ja sitten toi rappi oli valkoista.
8: Joo.
3: Keväällä 2026 Rinkebyn koululakosta on kulunut yli 40 vuotta. Suomalaisluokkien tiloissa toimii nykyään kompuks. Mia, joka osallistui koululaisena lakkoon, ei muista ollenkaan lakon päättymistä.
7: Lapsena sitä on niin kuin vaan mukautunut. Ja jos joku vanhempi tai kaikki vanhemmat sanoo, että nyt ette mene kouluun, niin ei sitä mene kouluun. Ja sitten samalla lailla sit myös, että eikö nyt me ollaan hoidettu nämä asiat ja nyt on päätetty kaikki yhdessä. Ja kun kaikki menee, niin se on niin kuin vaan niin luonnollista.
3: Lakolla oli kuitenkin vaikutusta myös Miaan.
7: Mä luulen, että se on vaikuttanut muhun se just tää Suomi-kerholla oleminen. Että siellä on niin kuin ollut niitä aikuisia, ei me olla istuttu niiden kokouksissa, mutta varmaan kuultu, jos ne on niin kuin kahvitauon aikana niin kuin keskustellut näitä asioita ja sitten, että niiden perässä sit niin kuin ottanut mallia, että jos haluaa jotakin, niin kyllä sen voi toteuttaa.
8: Mitä sä ajattelet nyt, kun me seistään nyt tässä siitä lakosta?
7: Että olipa sikävää, että se ei niinku kestänyt kauempaa se tulos.
3: Rinkebyssä ei ole ollut suomenkielisiä luokkia sitten 90-luvun. Suomalaisluokkaa käyvien lasten määrä vähenee vähitellen 80-luvulta lähtien koko Ruotsissa. Lisäksi Ruotsin koululaitos kunnallistetaan 90-luvun alussa ja suomenkielisistä luokista tulee säästökohde eri puolilla maata. Keväällä 2026 koko Ruotsissa on jäljellä

0: siellä enää kaksi suomenkielistä luokkaa. Vaikka lakolla ei ole kovin pitkäkestoisia vaikutuksia juuri Rinkebyssä, sillä ja muilla koululakoilla on lopulta suuri merkitys, uskoo erikoistutkija Tuire Liimatainen.
1: Nämä lakot on ollut merkittävässä roolissa siinä, että ruotsin suomalaisilla on nimenomaan se semmoinen tietty vähemmistötietoisuus lisääntynyt. On lisääntynyt tietoisuus äidinkielen opetuksen merkityksestä. Ja sitten myös tämä on ollut merkittävä niin kuin vanhemmille ja erityisesti maahanmuuttajanaisille ja äideille siitä, että heilläkin on sitä omaa toimijuutta ja kykyä mobilisoitua ja vaatii niitä oikeuksia.
0: Lakot ovat yksi siemen matkalla kohti tunnustettua vähemmistöasemaa, summaa Tuire Liimatainen. Ruotsin suomalaisista tulee kansallinen vähemmistö vuonna 2000, yli 15 vuotta Rinkebyn lakon jälkeen. Jukka jättää kieliaktivismin vähemmälle lakon jälkeen ja tekee elämäntyönsä paikallislehtien parissa. Mutta osa lakossa mukana olleista jatkaa kouluasioiden ajamista.
2: Meidän lakkotoimikunnasta oli ihmisiä perustamassa Tukholman ruotsin suomalaista koulua.
0: Lisäksi Lilja Liukka, jonka kodissa lapset saivat lakkoaikana käydä koulua, on mukana perustamassa Shistan ruotsin suomalaista koulua. Jukka uskoo, että lakolla oli positiivista merkitystä lapsille, muutenkin kuin suomen kielen oppimisen kannalta.
2: Heidän itsetuntonsa kenties vahvistui, jolla voi olla merkitystä monenkin elämälle jatkossa.
3: Jotenkin se, että kun aikuiset on näyttänyt, että tämmöisiä uskomattomia asioita, että ei lähde yhtäkkiä kouluun, että semmoistakin voi tehdä, että se on mahdollista saada niin kuin muutoksia aikaan.
0: Olet kuullut Sveriges Radio Finskan dokumentin Tukea, raivoa ja tappouhkaus. Rinkebyn koululakko 1984. Ohjelman on tehnyt Maiju Ristkari. Kertojan ääni Tiina Laitila-Selvemark. Tuottaja Lotta Hoppu. Käsikirjoitustuottaja Tiina Laitila-Selvemark. Taustatyö Maiju Ristkari ja Mika Tahvanainen. Loppumiksaus Björn Nitzler. Arkistomateriaalit SVT, Sveriges Radio ja Yle. Ohjelma tehtiin keväällä 2026.

0: Hei, kato mitä mä löysin.
1: Mikä lipas tuo on?
0: Avataan se ja katsotaan.
2: Min lilla halsty, su länge jag är sjuk.
3: Malten äiti laittoi aina voileivän päälle semmoista väkevää juustoa.
4: Mä luulen, että mun maissi on matkalla sun luo.
5: Taikalipas!
6: Löydä sinäkin taikalipas ja heittäydy mukaan tarinaseikkailuihin vuorokauden ympäri. Sveriges Radio Playn kautta tai netistä. Hakusanalla taikalipas.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: kaatui.
1: Mennään menee.
2: Sieltä kaikki.
0: Heiltä.

0: Kun Darja Pakarinen on 17, menettää hän vaarinsa.
1: Mä menetin mun vaarin, mutta mä perin tämän tangon.
0: Vaarin perintö johtaa Darjan laulajan uralle ja suurille lavoille.
1: Tausta on suomalainen tango, mutta me tehdään se niinku ruotsin suomalaisella tyylillä.
0: Dokumentti Darja ja tango, suomalainen perintö, joka muutti elämän, nyt Sveriges Radio Playssä.

200 vuotta kansat vaeltaa mitä suotta. Nyt on aika ketju katkaista, viimeinen aamu tässä talossa. Kävelen pitkin joen rantaa, löysin pätkän piikkilankaa. Vesi nousee, vesi laskee.

kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja.

Kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo sun poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.